Вие сте с Радио Пловдив и предаването Live. В следващия час продължаваме с концертните изпълнения на холандската певица Каро Емералд. Записите са направени в Heineken Music Home в Амстердам на 23 ноември 2010 година. На певицата се провожда Grand Mono Orchestra. На носител тези записи бяха реализирани през 2011 с заглавие Каро Емералд with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. На това участие звучат парчета от дебютния студиен албум на изпълнителката Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Той излезе в края на януари 2010, веднага дебютира на номер 1 в холандския чарт за албуми, прекара на първа позиция 30 седмици, с което би рекорда на Thriller на Майкъл Джексън. Като Total Deleted Scenes е в топ 10 на холандския чарт 70 седмици и се нарежда на втора позиция след Thriller. Парчета от този албум в концертни изпълнения слушахме миналата седмица, ще слушаме и днес, продължаваме с трак-листа. Ще чуем парчето The Lipstick on His Collar и кавър на песента на Lady Gaga Bad Romance.

0: Thank you for that.
1: По Радио Пловдив продължаваме с Caro Emerald. Дебютният ти студиен албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor излезе през януари 2010 година в Холандия. През следващите месеци беше реализиран и в Белгия, Франция, Швейцария, Португалия и други европейски държави. Освен това в Обединеното кралство, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия, както и в Южна Африка. Дискът влезе в топ 10 на някои държави, в това число и в британския чарт за албуми. Там той дебютира на 140-то място и само за 4 седмици се изкачи на номер 4. Албумът достигна до номер 1 и в класацията за джаз и блуз албуми. Към декември 2011 година Deleted Scenes from the Cutting Room Floor е продал повече от 1 милион копия по целия свят. Благодарение на този албум и на парчетата в него, Caro Emerald се здоби с редица награди. Още през 2010 година радиостанцията 3FM и връчи приз за талант. Нейното парче Back It Up стана най-въртяното по радиостанциите, за което пък Caro получи наградата Скалата на Рихтер. Едисон я обявиха за най-добрата изпълнителка, а от европейските награди на MTV се здоби с статуетка за най-добър холандски и белгийски изпълнител. През 2011 година Caro Emerald продължи да получава награди за своя албум. Deleted Scene стана най-добрият холандски албум на European Board The Breakers Award. Това са награди, връчвани от представители на европейския музикален бизнес. Радиото 3FM обяви Deleted Scenes за най-добрия албум на изпълнителка за 2010 година. Освен това и връчи и своята голяма награда. Сред последните награди на Caro Emerald е и тази от холандската телевизия TMF за най-добра изпълнителка. Сега по Радио Пловдив продължаваме да слушаме Caro Emerald. Ще чуем концертни изпълнения на излезлите сингли Dead Man и A Night Like This.

0: предаването Лайф днес слушаме концертни изпълнения на холандката Caro Emerald. Те са от участие на певицата през декември 2010 година в Heineken Music Hall в Амстердам. На носител те излязоха като DVD с заглавие Caro Emerald with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. DVD-то излезе през 2011-та, също през 2011-та, в началото на септември Caro Emerald пусна и още един концертен албум. Той отново е с записи от Heineken Music Hall и се нарича Deleted Scenes Live in Амстердам. Този албум се предлага в няколко формата – аудио CD, DVD и Blu-ray. Можете да го намерите и като бокс-сет. През 2013 година Caro Emerald реализира и втория си студиен албум. Той се нарича The Shockin' Miss Emerald, а самата Caro го представи в BBC Радио Театър. Представането беше излъчено директно по британското радио 2 на BBC и по BBC Red Button. The Shockin' Miss Emerald имаше небивал успех. Дискът дебютира директно на първа позиция в официалния британски чарт за албуми, което го превърна в първия номер едно диск на Caro Emerald за Великобритания. Това е последният за сега дългосвиращ албум на певицата. Сега ние отново се връщаме към концертните записи на Caro Emerald от 2010 година. Ще чуем парчетата Two Hearts и Stuck.
1: Yeah! Zo'n fantastisch publiek.

На вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на холандската певица Caro Emerald. През 2017 година излезе последния студиен продукт от лагера на певицата, макси синглът Emerald Island. Той отново беше реализиран от Grand Mono Records. Албумът съдържа 6 нови парчета, написани от екипа на Emerald, Винсент Де Джорджо и Гай Чембърс. Те отново ни връщат към 50-те и 60-те години на 20 век. Излизането на макси сингъла бе съпроводено от турнето на певицата The Emerald Island Tour. За радост на българските фенове на Emerald, обиколката премина и през България. Това се случи през 2018 година, когато концертът на певицата беше първото и посещение в нашата страна. Участието бе в Софийската зала Универсиада. На него Caro Emerald с усмивка заяви, че българската публика е, цитирам, може би най-шумната публика, пред която са свирили. И преди да ви оставя с атмосфера от Caro Emerald и нейния мултиинструментален оркестър, още едно допълнение от мен, както вече споменах, последният дългосвиращ студиен албум на Caro Emerald от 2013-та, през 2017-та издаде мини-албум с 6 парчета, а през 2020-та певицата реализира и чисто нов сингъл, подкрепен с видеоклип. Парчето се нарича Wake Up Romeo. Толкова за Caro Emerald, а сега по Радио Пловдив оставаме с нейна музика, вдъхновена от винтидж, латино и джаз. Пренасяме се в Монтрео през 2015 година. Ще чуем парчета от участие на Caro Emerald в известния фестивал. Композициите са с заглавия Liquid Lunch, Tangled Up и Quicksand.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Ce te zice să nu vini? Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от вакцинирани животни, съобщи земеделски министър Пламен Абровски. Ако това се случи, Брюксел ще вдигне забраната, наложена върху търговията и разпространението на овце, кози и млечни продукти в цялата Пазарджишка област. Веселина Миланова с подробностите.
1: В края на 2024 година в 5 стада в Велинградско беше установена чума, но стопаните не допуснаха ветеринарните власти да евтаназират животните. И до сега симптоми на заразата там няма, но официално огнище на заразата има. Има и забрана животните да напускат фермата.
2: Българската държава е намерила решение животните да останат живи.
1: Каза Абровски с уточнението, че животните могат да бъдат закупени с научна цел.
2: Да се опитаме да създадем ваксина, която е от второ поколение, която да може да не буди съмнение при изследване дали животното е прекарало вируса или е вакцинирано.
1: Ваксина има и сега, но при изследване не може да се каже дали животните са болни, преполедували или вакцинирани.
2: Евентуално, ако успеем да постигнем съгласие с собствениците на петте животновъдни обекта, там където ще отидат животните няма да бъде обявявано ново огнище.
3: Санкция от Брюксел имаме за това.
2: Да.
1: Проблемът обаче е, че все още собствени

0: Политиците не са се съгласили да продадат животните си на държавата. За новините Веселина Миланова.
1: Чужбина. Кипър се готви да приложи 12-годишен план на обща стойност над 610 милиона евро за възстановяване и модернизация на животновъдния си сектор след епидемия от чап. Предложенията на създадения заради кризата специален научен комитет бяха представени пред всички заинтересовани страни в петък, предава кореспондентът ни Бранислава Обанец.
2: Разработената програма очертава мащабни реформи за преструктурирането и новия модел на развитие на животновъдството, за да стане то устойчиво и конкурентоспособно, заяви председателят на специалния научен комитет професор Ставрос Малас. Дългосрочният план включва мерки и действия в 4 основни стълба, в които според учените трябва да се инвестират повече от 610 милиона евро. Най-много, над 370 милиона евро, са разчетени за модернизация на овцевъдството и козевъдството, като целта е да се защити традиционното сирене халуми, основен износен продукт на страната. Пакет от спешни интервенции на стойност 30 милиона евро се предлага за възобновяване на дейността на засегнатите от шапа ферми. Мерките предвиждат също укрепване на биосигурността, генетично подобрение, повишаване на продуктивността на животните. Епидемията от шап в Кипър, чийто последен случай бе на 9 юни, обхвана 121 ферми и доведе до умъртвяването на над 84 000 животни. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, поради който хиляди самолети останаха по летищата и отприщи криза, застрашаваща поста на ръководителя на агенцията, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за Financial Times, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита, посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министърът на транспорта Хейди Александър извика Ролф на среща в сряда, а министърът по въпросите на авиацията Кир Мадър проведе разговор с ръководители на авиокомпании. Впоследствие Александър заяви, че сривът е бил предотвратим и изиска от НАЦ да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Макар че Мартин Ролф може да бъде уволнен единствено от борда на директорите на НАЦ, оглавяван от бившия ръководител на Rolls-Royce, Уорън Ийст, правителството притежава 49% от компанията и може да оттегли подкрепата си за него. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с крайен срок за докладване след 6 месеца, но докладът на НАЦ, очакван следващата седмица, се счита за решаващ за съдбата на Ролф. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на юго-исток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

говорим за религията в училище, за глаголицата, която създава общност по целия свят, за грижата за нашето народно наследство, котленските килими и националните паметници. Ще чуем разказ на Чудомир от Златния фонд, ще слушаме музика от Плоча на наш слушател и още много интересни посоки сме избрали, така че бъдете с нас до 6 сутринта и приятно слушане от екипа ни.

0: първи петли.
1: В началото на предаването по първи петли от студиото на Хоризонт ще стане дума за духовната храна, за праведния живот, за спасението и защо е важно да имаме освен вяра и познания за нея. На прага на 15 септември, когато учениците отново се връщат в училище, това е повод и училищния звънец да бъде знак за нас, че винаги има на какво да се научим. Ето за това ще говорим с отец Кирил Попов.
2: В църквата има нещо основно, че когато да живеем с вярата в Христа, Христос ни укрепва, като казва, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Вече ние не усещаме тежестта, бремето, нали, тежестта, която всички ние носим. Не става просто само в изпитанието с разни битовизми, но и в всякакъв план на човешкия живот. Никога не трябва да се оплакваме. Трябва да имаме борбеност, да преодолеем препятствието. Няма човек, където да живее по света, без да има всеки ден да преодолява някакво изпитание. Лошото е, ако ти се оставиш на течението и няма желание да преодолееш това препятствие. Изпитанията са част от нашия живот. Това всъщност е едно възпитание. Какво означава? Думата питание е телесна храна, а Възпитание, над храната. Възпитание, малко хора знаят значението на тази дума от старобългарски език, която означава духовна храна. Едно е ти да научиш своето дете да си подрежда играчките, ти го учиш наред. Но друго е, когато го възпитаваш религиозно, нравствено, ти му даваш духовна храна. Затова колко пъти се говори и слава Богу, че ето Светия Синод во главе с него стоящо българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Непрекъснато се говори за това да се въведе час по-скоро този предмет религия, добродетели. Въпрос е тук да се възпитават, не само да се обучават децата.
1: Но големия

0: спор е къде и как да става това, въпреки решението, виждате, че продължават беседите за това, че трябва да е по-неформално, може би, че и църквата трябва да изпълнява повече тази функция. Но защо е важно в училище да се възпитава духовното?
1: Българската православна църква с Божията помощ изпълнява своето велико спасително дело на земята. Но, както казваме, делото е общо, но отчетът горе е поединичен. Спасението е лично дело. Живеят заедно мъж, жена, деца, но ние си помагива, тя ни умира. И душата е неповторима. Както тялото е неповторимо, но и душата е неповторима.
0: Моето лично впечатление е, че наистина хората, задавайки си такива въпроси, няма ли Господ, защо Господ допуска такива хора, нали, които злоупотребяват, които не се смиряват, които за тях богатството е на всяка цена и преди всичко. Невъзможността да си отговорят хората или пък тази риторика във въпросите отслабва вярата. А защо не трябва да е така?
1: Ние трябва да се молим Бог да ни укрепва във вярата, да усили нашата вяра и също така да укрепва и морала в нашата страна, защото виждаме, че грехът стана добродетел. И трябва, разбира се, да се говори за това, че Бог е наш всеблаг баща. Той ни обича, но Той иска и ние да го обичаме. Бог е любов. И именно от любов човешки род, той изпраща своя син единороден. Та всекой, който повярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Това е мисията, божествената мисия на нашия Спасител. Той идва на земята, за да изкупи първородния грях на човешкия род, да остави своето божествено учение за праведен живот и чрез акта на възкресението да смачка главата на змията, да обесили злото в света. Това е наш дълг. Едни други да се просвещаваме. Затова, като говоря, че в нашите училища трябва да има такава просвета, много хора се страхуват от това, а всъщност страхът трябва да дойде от това, че расте поколение без реална представа от това, що е вяра, що е религия. Вижте, шири се една, за съжаление, от нас бездуховност. И то е в България е така. Не е така в Румъния. Не е така в Сърбия, не е така дори в Северна Македония, не е, а път да не говорим за Гърция. Това е единствено у нас. И как няма ние да реагираме на тая ситуация, на тази бездуховност, не само в храма, когато се молим и възнасяме горещи молитви Богу по време на Цвета литургия, която е сърцевината на богослужението, но задължително и извън храма. Общението с народа, общуването, разговорите, срещите. Затова нека да се молим Бог да усили вярата в нашия народ и да укрепи морала.
0: Отец Кирил Попов с неговата мъдрост за духовната храна, за вярата, която е нашата духовна храна.

0: първи петли.
1: Акустиката на България е най-новият музикален проект на Стефан Вълдобрев, който ни представя музика от емблематични исторически места в страната. Посрещаме го в ефира с цялата история за този родолюбив проект.
2: Този проект той съчетава две мои огромни страсти. Писането на текстове и на мелодии. И втората страст, която се появи последните 10 години, така исторически места на България, места, които съдържат някаква памет и някаква енергия, които аз много започнах да обикалям покрай големите си пътувания из България, между концертите и между турнетата, да отида да опозная някакви такива места, да се върна при други, които си мисля, че познавам, но съм виждал като дете, и сега да ги видя с нови очи, да ги усетя с ново сърце, да се казват. И да седя, да ги наблюдавам, да се зърцавам, да се зареждам.

0: казах аз колко интересно. Но трябва да си сам някакси да го преживееш. Местата, които започнахме миналото лято, Провадия, Солниците, които са на 6-7 хиляди години, Варна, Римските терми, след това отидохме до река Балчик, преди това минахме през Текето, Оброчище, отидохме след това в Търново, Никополис Атиструм, това е един римски град, много добре запазен на 30 км над Търново, до село Никюб. След това Арбанаси, една от църквите. След това Свети Петър и Павел в Търново. След това сядахме надолу Пловдив, античния театър, разбира се, и голямата базилика. Стара Загора, операта, стадиона, гарата. След това Гоце Делчев в Митрополията. Много хубава акустика. След това горе Ковачевица в читалището. Там перфектната акустика, защото пода е дървен и също и тавана. Петрич, Хераклея Синтика, там в Колака Максима и в едно от така местата, които са като резервуар. Шипченския манастир, щях да забравя, това е от моето детство. Това е Шипка Шенено, това е район, в който аз като дете съм играл, нашите ме оставяха по 3-4 месеца летата. Баба и дядо от село Шейново, цялото поле между Шипка и Шейново, за всичките могили, всичко това беше нашето царство. Всички тия места са наистина свързани с мен. Бекликташ също забрави, Тракийско светилище, където пък специално там, понеже аз така изследвам историята, понеже е Тракийско светилище, в ония години инструментите са били настройвани на друг строй, 432 херца. В момента всички инструменти са 440, симфоничните оркестри, класическата музика, а пък дори поп-музиката, рок-музиката е на 442, което е доста, доста по-високо от уния. Оная частота е била, как да кажа, космическата частота. Тия трептения са размерни с трептенията, универсалните трептения, космическите и на Земята. Едва по-късно, 20 век, вече става това вдигане на честотите. Помолих всичките колеги да свалим и да запишеме на 432, така както е на времето, по времето на Орфей, нали сме чели, че инструментите тогава са били на такава честота. Това е едно от най-интересните, най-значими и най-вдъхновяващи неща, с които съм се захващал така по пътя си.
1: Нетипична идея наистина за запис на албум. Коя е връзката, на която най-много държите в този албум и пресечната точка, в която търсите?
0: Моите цели никога не са били комерциални. Аз специално да пиша песни, никога не съм си мислил, това ще е някакъв голям хит и много ще обикаляме с него. Моята цел винаги е била да съм честен и да споделя това, което в момента ме вълнува. Обаче, ето че става така, че вече две песни от този проект, те станаха доста разпознаваеми. Първата песен Свободен, която пуснахме миналото лято, и сега пуснахме Красота. И двете песни вече се знаят и се искат на концертите. Да не говорим, че песента Свободен започнаха такива клипчета, както на времето при 10 години с по-полека, от детски градини, от училища, където я разучават децата, явно я припознават като някаква тяхна такава песен.
1: Вероятно вече вие знаете какъв е звука на България през този проект Акустиката на България. Как можете да го опишете?
0: Как да го опиша? Като много разнообразен звук, като много богат на палитри. Едното място е, да кажем, камъни на 6600 години. Другото място е църква, с вградени вътре гърнета. Специално, за да може хора, който църковни е там, примерно, да се възползва от тази акустика. Другото място е, да кажем, базилика, четвърти век. Другото място е дървен пот в читалище. Другото място е тръба, която е минала, да кажем, още от античността, от гръцката епоха. Другото място е козирка на стадион. Другото място е гара. Другото място е манастир. В Шипченския манастир, например, записах един тропар. По-скоро го и написах, защото се оказа, че там не бях подготвен за това, но в тия места църковни не можеш инструменти да запишеш и не можеш каквото идея да запишеш. И ето това е нещо, което аз осъзнах и научих. И имах много хубав път, защото един рождественски тропар, който си просто взех текста и си минах по целия път и се срещах дори с Старозагорския митрополит, който е с музикално образование. Киприян, да. И имах така и съветите от него. След това и с отец Кирил Попов от Света неделя замръкнахме в една сладкарница, пишейки и говорейки за ноти. Нямам търпение всичко това да го опиша в една

0: книга и да излезе март до година живот и здраве и албума, и книгата, и документалния филм, който снимаме.
1: Стефан Вълдобрев,

0: петли.
1: По първи петли.
2: В следващите минути ще говорим за бъдеще за паметта. Така се казва инициативата на младия историк Любомир Колев, който е възпитаник, вече завършил тази година средното училище Петко Рачев Славейков в Кърджали. Той неотдавна спечели сребърен медал на Олимпиадата по история във Франция. И освен това води тин предаване в радио Кърджали. Идеята му е да създаде своеобразно национално хранилище на информацията за паметници, които не са в добро състояние. Любомир Колев обяснява пред радио Кърджали.
3: Проектът се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведат, паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща-музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние, а пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като имам пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък колюща на фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме.
4: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн, и там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човек, за да подаде сигнал?
3: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал. Та идеята е, че аз съм предоставил възможност хората чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Като идеята е, че всеки трябва, понелично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия, и трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство.
4: Тоест това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, откъдето живи има един, който ти си правил. Разкажи ни за него.
3: Градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна, и Велико Търно. Всъщност станаха малко повече.
4: Да.
3: Добре, станаха... Не, всъщност станаха 6. Иначе, специално за този в Кърджали, това е бил паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път натам. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини. Всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз, но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна, защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ, и по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело. И този паметник не е единствен, примерите продължават в други градове. Тепърва, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората, защото аз чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България, и искат всъщност да я съхранят както за себе си, така и за бъдеще, за децата си.

никой не минава. Време се хъби, вятър утешава, плачещи върви.

0: по първи петли.
1: Тази седмица беше открита изложбата «Инсталация с глаголицата около света», която се организира съвместно с Изпълнителната агенция за българите в чужбина пред първо студио на Българското национално радио. Експонирани са творби на деца и младежи от българските училища в чужбина, които представят глаголицата като част от българската културна памет. Двигател на идеята е една българка от чужбина, която ние вече сме ви представили в нашия ефир. Приятно ми е отново да поговорим за българите и глаголицата като общност с Мира Свиленова, която живее от дълги години в Торонто и представлява Йоркския университет и този в Торонто Метрополитън в Канада.
2: Аз започнах всъщност да рисувам с глаголица. Тя сама дойде при мен и след това започнах да се запознавам с други хора в България, в по цял свят всъщност, които глаголицата ги е докоснала. Аз го наричам глаголически ренесанс. Глаголицата е много интересна, тя е жива материя. Тя ти открива всъщност каквото си пожелае.
3: Има ли шифър наистина?
2: Да,
3: глаголическите букви?
2: Да, има. Така го, аз поне така го усещам и интересното е, че след като се свързах с хора, които никога преди не съм ги се запознавала, подобни правила знаехме, как за изписването на буквите, нали, че винаги се пишат в главни букви, че няма разстояние, няма пунктуация, обича да се пишат на бяло или да са изписани в златно, никога не се задраскват. Тези неща на всички ни бяха ясни, а ги няма написани. Така че да, вярвам, че тя има нещо много вълшебно и свещено в нея. И интересно, че Кирил философ, той, нали, преди всичко е бил философ, той изучавал толкова много езици, той е имал достъп до такова знание и вътре е вкарал неща, които аз вече 2 години изучавам и само съм докоснала материята.
3: Има ли камбанен звън?
2: Вижте, глаголицата, тя говори непрекъснато. Така че има много звуци в нея, но най-важното според мен, което е вътре, че всеки, който се докосне до нея, започва да открива неща за себе си и преминава пред собствения си растеж духовен. Моята цел е като цяло да разпространявам българското слово и култура и духовност по света. Така

0: така дойде и по различни начини се случва. Може да е с фанелки, с картички. Ето, в момента много голяма част от участниците се учат на глаголица и пишат на глаголица.
1: Как в момента българите в Торонто се свързват в общи идеи, в българската култура, в българската идентичност?
0: Наистина много голяма общност. Аз съм вече в Канада 18 години и продължавам да откривам българи, които понякога се случват да живеят на 5 минути от мен. И което е хубаво, че има много културни събития. Имаме много танцови състави, имаме българско народно пеене, най-различни дейности се случват. Сега съм се захванала с тази цел да започнем да обединяваме усилията си, така че да може всички да научат, да работим заедно напред. Едно от условията, което сме си поставили, е наистина да водим напред с позитивните български черти.
1: А кои са тези позитивни български черти, на които наблягате?
0: Мисля, че една от най-прекрасните български черти е това е да милеем за родното и един за друг. Просто това за мен е позитивно, хората да си помагат.
1: Мисионер сте вие в Торонто на българската култура, на българския език и на традицията. Разкажете каква е вашата емигрантска история, колко години сте там, кога заминахте, защо заминахте?
0: Аз никога не исках да напусна България. Въобще не ми беше цел, а по любов заминах. Много бързо и безразсъдно до някъде. И останах пак по любов към Канада. Канада е една невероятна страна. Дава възможност наистина човек да отвори душата си в едни други пространства. Природата също много ме привлече. И въобще не се бях и замислила, че ще започна да се занимавам с култура и с изкуство, че ще промотирам българското. И преживях една здравословна криза. Помислихме, че имам инсулт. И тогава някак си ме повлече връзката с родното и корените. Започнах да се прибирам, планините ме поведоха. Въобще всичко това чисто българското започнах да обикалям по манастири, по върхове. И колкото повече се докосвах до земята и до българското, толкова повече исках да го разпространявам по цял свят. Не в този празен патриотичен модел, а в това, че всъщност то може да расте и да се развива и не живее само в миналото. Както знаете, много от нас ние се наричаме прелетните птици, тези, които си идват през лятото да се заредат, да помогнат на роднини. Много хора са си свързани, просто са си създали нов тип връзка с България. Но връзката с българското, тя няма граници.
1: Мира Свиленова за изложбата с глаголицата около света, която е подредена в радиото.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Протест срещу изграждането на големи ВЕИ мощности върху земеделски земи ще се проведе днес на 4 места в страната. Организаторите настояват за мораториум върху индустриалните възобновяеми енергийни източници и за промени в правилата за изграждането им. Подробности от репортера Даяна Маринова.
1: Протестът е организиран от Задруга за запазване на България. Обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални, възобновяеми енергийни източници, като ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и планът за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Поред организаторите той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Организаторите настояват институциите да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. За новините Даяна Маринова.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидат президентска двойка на вода през октомври. С подробностите репортера Мария Филева.
2: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят

0: Кандидатурата си лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
1: Юли месец изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
0: Вчера подкрепа дойде и от ръководните органи на двете партии в Коалиция Демократична България. За новините Мария Филева.
2: Днес и утре в градския парк на Ямбъл ще се проведе българо-китайски културен празник. Събитието се организира от посолството на Пекин у нас и общината в Ямбъл. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Двудневната програма обхваща освен представенето на традиционни ритуали, танцови, спортни прояви, много музика и демонстрации с драконови лодки по река Тунджа, като в тях всеки желаещ може да се включи безплатно. Специалното фестивално издание на Ямбулското изложение Базар ще бъде разположено в обособени шатри в градския парк и през двата дни. В него продукцията си ще представят местни фермери, а към българските вкусове и изделия ще се добави и китайски колорит. Акцентът в първия ден е традиционният ритуал пробуждане на дракона, част от официалното откриване в 13:30 часа. Програмата включва и богато музикално-сценично представене на българската и китайската култура с участието на Институт Конфуций, артисти от ансамбъл Чинари, вокалната група Прима и изпълнители от Ямбол и региона. Предвидени са и демонстрации по карате киокушин, акробатика, брейк и други спортни дисциплини. В 19:30 часа е концертът на Стефан Вълдобрев. За новините Даниела Костова.
2: От днес до 1 ноември в Никозия се провежда седмия международен фестивал. Най-голямото ежегодно културно събитие в кипърската столица я превръща в открита сцена и модерна градска творческа дестинация. Предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Лубанец.
4: В продължение на 50 дни Никозия е домакин на съвременното сценично изкуство от Европа и Средиземноморието, което ще бъде представено от творци от Кипър, Гърция, Франция, Ливан, Ирландия и Испания, съобщиха от община Никозия, която е организатор на фестивала със съдействието на Културното министерство. Зрителите ще се срещнат с 22 продукции в широк спектър от артистични изяви – театър, музика, съвременен танц, документални представления. В програмата са включени спектакли, отличени на престиж европейски фестивали, както и оригинални произведения на местни творци. За първи път международният фестивал ще се разпростре далеч извън залата на Общинския театър. Артистични събития ще се проведат на 8 сцени на забележителни места в столицата, ще изпълнят театралния площад и колонадите около сградата на театъра, общинските градини, кафене книжарница. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Времето от Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1973 година – 4 градуса, а най-високата през 1918 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 3 минути и залязва в 19 часа и 42 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 39 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 23 минути и залязва в 20 часа и 3 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна, купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

екип, звукорежисьорите Красимир Зафиров и Ралица Неделчева, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева. Следващия час ще бъде също много интересен. Предстоят ни много-много ефирни срещи. Тръгваме след малко от Златния фонд. Ще минем през музикалната плоча на нашия редовен слушател от Плевен и ще се подготвим за празниците на вярата, които те първа ни предстоят през септември. Приятно слушане!

0: петлички. По първи петли.
1: За автентичния български бит и за слабостите на нашите народопсихологически черти ще стане дума в следващите златни минути в предаването по първи петли, тъй като ще чуем разказ на Чудомир от Златния фонд на Българското национално радио. Днес изпомняме за актрисата Мара Пенкова-младша, основателка на театъра на селото, родена през далечната 1903 година. Заминала си от този свят на днешната дата през 1974. Актрисата изпълнява разказа на Чудомир «Не съм от тях».
2: Аз не съм от тях, как си, не обичам да се бъркам в хорските работи. Ама има и ни жени, като Тана Папучкина, като отворят една уста на ханджийска порта. Сидон си, ден наплитам си чорапите на наш горуя, гледаме тин-тин-тин на кокошинела с кожи, в ръката и чанта с мотив и право от доктора влиза. Мари, година и половина я гледам си, зъби поправя. Какви бя те зъби, кво беше той чудо? И по нипцето да бя никнали, и всичките с дубки да бя, ще я се оправят у сега. Ей, развали живота на човека, кучката му с кучка. Ей, ама и за жена му разправят, бига, закараха се, ама май тази е да пошавнува. Гледаме тъй сена пудрена излиза и шапката е килната на фантазия. То мен, кво ми работа, ми спъден той слугинче казал на Бона Киевна. Пак тя рекла на кица Съпчувата, че оттам се научих, ама и за него разправят не било май много сток. От 3 месеца ходил с един подофицерин от тяхното село. А че отпуста работа, пак не ми остава време да разузная, дали ни е някой модерен братовче. То човек да седи вкъщи, да си гледа къщната работа, че онзи ден, кът ходих у Бона Бозаджийкина за квас, нощовити от 2 години ни изтъргани, пък мисалите фърлени в едно киши отгоре им котката лежи. Ми срамота и грехота, мър 2 пъти у годината ходи се андолирва косата. Обувки слачени бомбията носи. Па в къщата и кът вторничен ден подир пазар. Наш груй пък вика, то пък всяка къща и наредба. Я колчовчини. Колчовчини, те пък не си дигат покривките от леглата. Как се измъкнат сутрин, те се омъкнат вечери. Думаме един път, пък тя ни нарочно ги остава, ми каза госпожа, да се проветряват. Кво нарочно, мър? То в една къща дечета уредна жна, то си личи. Пък от тях леглата ни разтребени. И една възглавница и толкова се разпрана. И глиника и виси на криво. Пък кърпата и за лице сякаш най-голямите мръсници са бърсали в нея. Ам да си вървеч съм остала малката да пържи лук, ще вземе да го изгори, че замириши, като кога минаваш край парлапанки. Нали пусата им къща и на кишет,

0: Каква е къща? Ама единия прозорец гледа от едната улица, другия от другата. На единия майката, на другия дъщерята. И който мини до ден и го от дома до девета роден го оставят на мира. И сега дърта жена, какво е удисала на къла на дъщеря си, този доктор щял да я иска, онзи инженерин щял да я краде. Боже, умрели хората цял живот да ядат изгоряла манче. Тя нейната да ни стане кът на кица Коликучковата, то се искало, он е щял да я краде, пък и до сега сиди спардушена, избръчкана и Тоню Кантонерина и той се назландисва. Кво ли пък иска пък той? Чунки не помня майка му, като го роди 4 месеца подир сватбата. И какъв байряк развяваш из долнята мала. Ами, у нас вечер, като събирах прането по двора, гледам на комшиката вдовицата нещо из трополя. Отидох да видя, ама в тъмното нищо не забелязах. Та сутринта ставам рано, гледам, две кермиди са борени и отдолу тъй стъпки на гумени токови. Реко, госпожа, кова беше с гирултията с пътърдия с нощи около вас? Пък тя, кутарака, госпожа, кутарака, прескочал до вена. Нам глас толкова кутарак, дете има котка и две котенца и дет работи финансовото. Ам дипче, не съм от тях, как сики, и не обичам да се бъркам в хорските работи. Ама пък от друга страна, маят. Се на черква ходи и в земята гледа. Ама за такива наш груз, знаеш какво дума? Който гледа надолу, мисли за гол. Пък и на снаха взех ми сестро, то да те пази Господ от девета рода. Се болна, се чамава, кръста е бил причупен, злъчката е била пукната. Пък по Коледа доде бяхме по гости, половината рибица от прасето изплюскала да изяла. Не остана ни с дърма, ни шикер, ни питмес, нищо не остана, сестро. Аз реко, като и на диета бъде, туршията няма да закача. Кога дигнах капака на една делва, то две камбета плуват отгоре. Малумен излезе наш пройче. Колко съм му думала. Бре, мама, аз да ти намеря жена, че ги познавам всичките в града и в Колията. Пък той се дигна, отиди от Габрово ми я доведе. Те хората от Габрово котка не взимат, той жена доведе оттам. Еми, колко съм му думала, малумен на баща си прилича. Нали съм му викала да доди у вас, да иди у попадини, да види какво са вика къща и наредба. Я, бат Боню, бат Боню, у мен излезе деца ожени за тебе. Е, малко си понакуцвала и ти били редки зъбите, а че няма да маршируеш из кухнята. Пък виж, бат Боню, всяка събота супрана риза и какво ти наредено и подредено. Пък у дома каква е галимация, ами дипче не съм тъй, как си ке, не обичам да се бъркам в хорските работи, не съм от тях.
1: След като чухме хумористичния разказ «Не съм от тях», в изпълнение на актрисата Мара Пенкова, продължаваме с автентична българска народна музика, даже с автентичен звук от музикалната плоча на нашия редовен слушател от Плевен, която ние вече сме вкарали в нашата ефирна система за излъчване. Ах, другари!

0: първи петли. Във всяка една приказка се разказва за съкровища, обикновено за купища злато, сребро, скъпоцени камъни и други. За някои съкровищата се измерват в килограми и милиони, за други съкровищата им не са от скъпоценни метали, а от вълна. Сега ще ви разкажем за едно от емблематичните български съкровища – Котлинските килими. Те пазят в себе си уникална история, багри и дух. Те пазят в себе си сръчността, майсторството и щастието на такачката, която е предавала и наричала килимите за празници, новородени или за млади семейства. Но кой е пазителя на тези уникални килими и държи ли ги под ключ в банков трезор? Кореспондента ни в Сливен Стоян Радев ще ни разкаже за един от малкото колекционери на котлински килими в България. Хотелиерът и колекционерът Петя Янева.
1: Да събираш и опазваш котлински килими не е просто хоби, а истинска мисия, изискваща отдаден

0: да го оценяваш, да му даш нужното и внимание, и, така, и разбиране. Но наистина не е лесно като цяло, защото най-малкото изисква страшно много грижи, много място, но пък е много интересно. И мен това, което ме запали, е, аз съм го казала и преди, няма значение, една изложба, която правихме тук за тях, и когато ги видях потредени, нали, тогава си купих първите няколко килима и просто беше наистина невероятно. Започнах много да се ровя в това как са създадени, защо са създадени. Тоест не защо, то е ясно защо, но най-интересното за мен в тези килими е, че те имат, в тях има история, има приказка. Всеки един модел по принцип е правен за нещо конкретно. Това е всъщност, което отличава котлинските килими от другите. И да, и то става краста.
1: За разлика от други текстилни изделия, старите котлински килими крият конкретни послания и често носят дата в такана от самите майсторки. Най-старият екземпляр в колекцията на Петя Янева е от 18 век, но тя пази специален сантимент към други два ценни килима.
0: Единият е всъщност първия, който придобих, който също е много стар килим от 1890 година, който е подарък от моя приятелка, една възрастна дама. И много впечатляващ. Аз наистина просто към него си имам много специално отношение. А другия един килим, който миналата година ми го подари един господин от Котел, беше много трогателно, защото беше по време на изложбата. Той разбрал и просто пожела да го подари. Аз съм изключително благодарна и казвам, наистина много ме трогна, защото освен всичко останало, той показа съпричастност и разбиране към моя стремеж да бъдат показани тия неща.
1: Колекционерката работи изключително избирателно към килимите, които и се предлагат. Тя залага не само на състоянието, но и на уникалния колорит и композиция, които разкриват почерка на жената, създала платното, а грижата за тях изключва химията и нафталина.
0: Не взимам всичко, което се предлага. Предпочитам да взема килим, който не е в достатъчно добро състояние, но за сметка на това колорита му е такъв, който смятам, че трябва да бъде изтъкнат, защото има неща, които са така леко граничещи с кича направо, когато са използвали различни материали. И да, така.
2: Могат ли да се реставрират?
0: Да, могат да се реставрират. България е много трудно. В Турция реставрират килими. Изключително е трудно заради самото изнасене и внасене след това. Но там, за щастие, все още има хора, които работят много по това и успяват да ги реставрират.
2: Но как се запазват тези килими? Защото не мирише на нафталин.
0: Не, нафталин не се използва. Използва се лавандула, лавандулово масло, карамфил. Подправката карамфил. Това е, което се използва.
2: Това в някакво съотношение ли се?
0: Не,
2: как се прави?
0: Не, по красота.
2: Тоест се напръсква с...
0: Ами да, аз лично не съм пръскала. Нали, колега ми е казвал, колекционер, че той пръска с лавандулово масло. Аз все още не съм посмяла да го направя. Просто слагам такива плипчета с сушена лавандула. И да, и всяка година проветряваш... преподреждаш, проветряваш, преподреждаш.
1: Въпреки трудностите, традицията по изработването на котлинския килим има последователи, макар и да са малко за сега. В съвместни инициативи с фондация Орлица и с участието на момичета от Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен се организират работилници за творческо такане. Практиката се оказва и чудесна арт-терапия.
0: Значи ние направихме втория тур, който беше с... по-възрастни жени, на които им стана страшно интересно. Откриха, че това е една страхотна терапия. Арт-терапия, наистина арт-терапия, защото казаха, това е супер успокояващо, толкова е завладяващо. Много им хареса, наистина много им хареса.
2: Тоест има бъдеще?
0: О, да. Има бъдеще. Стига човек да упорит, да така достатъчно желание да има, да е достатъчно интелигентен, да знае как да го представи на хората. Мисля, че всичко може да бъде постигнато.
1: С правилния подход, желание и усет за представяне пред света, котлинските килими не просто ще съществуват като музейни експонати, а ще продължат да живеят в нови художествени форми. От Медвен, Стоян Радев.

0: първи петли. По първи петли.
1: На 14 септември Българската православна църква и всички вярващи християни ще отбележим Кръстов ден. Това е един от няколкото празника, в които честваме Христовия кръст като символ на вярата, за празника и за духа на кръста. Ще си говорим с отец Серафим от братството на манастира край Кръстова гора. Това, знаете, е емблематичното, вълшебно, чудотворно място в България, където хиляди души извървяват пътя към върха, за да пренощуват заедно в молитва за чудесата, от които имат нужда.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Отче, да разкажем каква е историята на този празник, Кръстов ден.
2: Днешната година е много специална, понеже се навършва точно 1700 години от намирането на Христовия кръст. Историята на празника е следната. Когато император Константин Велики убеждава императора на Западната Римска империя Максенций, той дава равноправие на християнската религия с всички останали религии в империята, и с неговата майка започват с царица Елена, започват разкопки на Голгота, хълма, на който бил разпънат Христос. По указание на един стар еврей на име Юда, те намират лобното място с трите кръста и гвоздиите, с които са били приковани. В началото те не знаят кой си е кръст, и през това време минава едно погребално шествие и патриарх Макарий допира последователно трите кръста до мъртвеца, и когато допира истинския кръст, мъртвеца възкръсва. Голямото множество народ, което се е стекло там, не могло да отиде да се поклони на Христовия кръст, и тогава той въздига на едно високо място този кръст, и оттам е този празник, Въздвижение на честния кръст Господен.
1: А каква е историята, която ни води към Кръстова гора, свързана с 14 септември, празника, който събира хиляди хора на Кръстовия връх, заедно в молитва?
2: Преданието гласи, че след като намират кръста, го разделят на три части. Едната остава в Йерусалим, другата в Рим, третата в Константинопол. И когато през края на 14 век Константинопол е превзет от Турската империя, се вземат като бойен трофей рак с парчета от кръста. След известно време у нас Турбачовския манастир дават много злато от това парче, и то отива там. Но понеже е бил най-богатия на времето в България, бил често пожираван и разграбван от турците, и оттам вземат решение и го местят в този манастир Света Троица, който е бил подчинен на Бачковския манастир, нещо като Метох е било към него. И когато манастира тук била разрушен, монасите успяват да заровят това парче в тази местност, затова се нарича и Кръстова гора, и заради това се дължи тази благодат, която е тук.
1: Една легенда, която разказва за това чудотворно място, свързана с кръста от Голготата и с чудото на изцелението. Какво ви изумява всъщност вас и като отец?
2: Разбира се, чулото в човешките сърца е вярата. Още преди време вярващите християни от околните села са идвали тук на празника Свети Дух, раздавали се корбани за здраве. Тук също от срещния планински връх Енихан Баба, два родопски върха, един срещу друг, за да напомнят на всички, че земята е една за всички, че християнската любов прощава всичко и забравя злините. На това място се случват много чудеса. Хората от цял свят и много богомолци от чужбина идват тук, за да принасят своите молитви, да получат Божиите благодати.
1: А защо е важно на това вълшебно и чудотворно място хората да спят? Защото такъв е ритуала. Какво носи съня на Кръстова гора?
2: Според преданието, както казва, тази вечер небето се отваря, има литургия, която се отслужва от Пловдивския митрополит Николай. Тази година ще има много гости, много епископи и митрополити, които ще се служат заедно. Много официални лица ще присъстват, като тази година имаме и нова придобивка, паметник на историческа личност, която ще се освети на Кръстов ден, свързана с историята на Кръстова гора. Това е паметника на цар Борис III, по което време е поставен този чудотворен кръст на Кръстова гора, който е над 12 параписа.
1: Паметника на царя покръстител, как стана реалност, така че да оживее той на Кръстова гора?
2: Той се постави съвсем наскоро и на 14 септември ще бъде осветен от негово високо преосвещението от полския митрополит Николай. Всичко е с дарения и е поставен срещу църквата, за да напомня за неговото дело, когато е поставен този чудотворен кръст като благодарност за излекуване на сестра му Евдокия.
1: Той е свързан с Кръстова гора.
2: Точно така.
1: Самия той дарява кръст там, нали?
2: Да, и именно в тази памет се постави този негов паметник.
1: Какво е важно да знаем и да помним и да следваме за духа на кръста?
2: Ами това е спасителният знак на християните. Кръста от уръдие на мъчение се е превърнал в символ на нашето спасение.
1: Яромонах Серафим от братството към манастира на Кръстова гора. Слушате по първи петли.

0: първи петли.
1: Завършва предаването по първи петли от студиото на програма Хоризонт. Днес в разширен репортерски формат. Благодарим ви за това, че бяхте с нас. До следващия път, когато отново ще се чуем и пряко в ефир дори. Красимир Зафиров и Ралица Неделчева бяха звукорежисьори на предаването. Музиката избираше Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Хубав ден!

6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоцеделчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова-Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Майн Делириъм.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас», номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен Любовта вече е в класацията на БНР Топ 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударник, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР Топ 20. Колко

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгря.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички

0: на Българското национално радио. Национално радио.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.
0: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
4: Душа в изпълнение на Рада Илиева
5: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата, номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце, кажи

свобода. Това бяха D2 и Deo в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер едно.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Шейкър.
5: За вашето неделно разнообразие
6: и много настроение.
5: За жените и ежедневието.
6: За мъжете и всичко останало.
5: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 12 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Взривове в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи, няма пострадали. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от ваксинирани животни. Ето сега новините в подробности. Взривове в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи. Няма пострадали. Инцидентът стана само месец след експлозиите във военния завод на фирма Емко в Тревненското село Белица, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Пожарът е избухнал с нощи около 11 часа вследствие на взривове в склада във военния завод, който се намира на повече от километър от най-близкото населено място в района на Дряново. За щастие няма жертви и пострадали. Охранителите, които са били на смяна, са успели да се евакуират навреме. Екипи на пожарната са на терен. От областната дирекция на МВР уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Само преди месец мощна експлозия разруши склад за боеприпаси на военния завод на фирма Емко в Тревненското село Белица. Предприятите действия след инцидента в Дряновско ще проследят на място днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. За новините Велина Махлебашиева.
0: Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ и за промени в правилата за изграждането им, съобщава репортерът Даяна Маринова.
2: Протестът е организиран от Задруга за запазване на България, обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални, възобновяеми енергийни източници като ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и планът за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Поред организаторите той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Един от организаторите на протеста в Добрич е Момчил Радичков.
3: В Добруджа и специално в област Добрич, всяка от общините на областта има инвестиционни намерения за между 100 и 400 такива съоръжения с размери много по-големи от тези, които до сега са поставени. Много близко до селата самата наредба за здравето е остаряла и перките се слагат на 500 метра от последната къща. Някои от селата са заобиколени с 10-20 такива съоръжения и не се знае как това ще може да се търпи.
2: Организаторите настояват институциите да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 и 13.30 часа, след което участниците ще се отправят към центъра за митинг на площад Демокрация. За новините Даяна Маринова.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Още информация от репортера Мария Филева.
4: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата,

0: си, лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
1: Аз си спомняте още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
0: Вчера подкрепа дойде и от ръководните органи на двете партии в Коалиция Демократична България. Първо от Да България обявиха, че националният им съвет е взел решение с единодушие. Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Пушанов.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент. Разбира се, той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра.
0: Също вчера са председателите на инициативния комитет, стоящ зад номинацията им, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, внесоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. За новините Мария Филева.
3: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, съобщава се за убити и ранени и от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски призова по случай годишнината от 11 септември да се дава отпор на тероризма. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Русия атакувала вчера с реактивни дронове две бензиностанции в Киев. Убити са двама души. През последните месеци Русия поразила около 300 бензиностанции в Украина, главно в районите близо до фронтовата линия. При атака срещу жилищен блок в столицата са ранени над 10 души, съобщи кметът Виталий Кличко. Трима души са загинали, а 19 са ранени при руски удари в Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. При украински атаки с дронове срещу Русия през нощта са били убити двама души в Тулска област, а по-рано един в Курска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Саратов. Ескалацията от страна на Русия с използването на реактивни дронове Шахет постепенно придобива все по-силно изразен терористичен характер, написа в екс украинският президент Володимир Зеленски. От две седмици насам Русия извършва почти непрестанни атаки с по-бързи реактивни дронове, които отнеха живота на редица жители на Киев и нарушиха ежедневието в украинската столица. Атаките бяха преустановени за кратко по време на посещението на американските пратеници за мир Стив Уитков и Джаред Кушнер. На 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. Тогава НАТО е демонстрирала своята сила, каза украинският президент, като подчерта изключителното значение да се задейства член 5 от устава на организацията. За новините Елизабет Гогова.
3: Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати в Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни, заяви представителят, пожелал да запази анонимност. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довело до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. С още информация слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за Financial Times, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита. Посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министърът на транспорта Хейди Александър извика Ролф на среща в сряда, а министърът по въпросите на авиацията Кир Мадър проведе разговор с ръководители на авиокомпании. Впоследствие Александър заяви, че сривът е бил предотвратим и изиска от НАЦ да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Макар че Мартин Ролф може да бъде

0: уволнен единствено от борда на директорите на НАЦ, оглавяван от бившия ръководител на Rolls-Royce Уорън Ийст, правителството притежава 49% от компанията и може да оттегли подкрепата си за него. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с крайен срок за докладване след 6 месеца, но докладът на НАЦ, очакван следващата седмица, се счита за решаващ за съдбата на Ролф. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Кипър се готви да приложи 12-годишен план на обща стойност над 610 милиона евро за възстановяване и модернизация на животновъдния си сектор след епидемията от ШАП. За предложенията на създадения заради кризата специален научен комитет информира кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Разработената програма очертава мащабни реформи за преструктурирането и новия модел на развитие на животновъдството, за да стане то устойчиво и конкурентоспособно, заяви председателят на специалния научен комитет професор Ставрос Малас. Дългосрочният план включва мерки и действия в 4 основни стълба, в които според учените трябва да се инвестират повече от 610 милиона евро. Най-много, над 370 милиона евро, са разчетени за модернизация на овцевъдството и козевъдството, като целта е да се защити традиционното сирене халуми, основен износен продукт на страната. Пакет от спешни интервенции на стойност 30 милиона евро се предлага за възобновяване на дейността на засегнатите от ШАПа ферми. Мерките предвиждат също укрепване на биосигурността, генетично подобрение, повишаване на продуктивността на животните. Епидемията от ШАП в Кипър, чийто последен случай бе на 9 юни, обхвана 121 ферми и доведе до умъртвяването на над 84 000 животни. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от вакцинирани животни. Това съобщи земеделският министър Пламен Аброски. Ако това се случи, Брюксел ще вдигне забраната, наложена върху търговията и разпространението на овце, кози и млечни продукти в Пазарджишка област, информира репортерът Веселина Миланова.
3: В края на 2024 година в 5 стада в Велинградско беше установена чума, но стопаните не допуснаха ветеринарните власти да евтаназират животните. И до сега симптоми на заразата там няма, но официално огнище на заразата има. Има и забрана животните да напускат фермата.
4: Българската държава е намерила решение животните да останат живи.
3: Каза Абровски с уточнението, че животните могат да бъдат закупени с научна цел.
4: Да се опитаме да създадем ваксина, която е от второ поколение, която да може да не буди съмнение при изследване дали животното е прекарало вируса или е вакцинирано.
3: Ваксина има и сега, но при изследване не може да се каже дали животните са болни, преполедували или вакцинирани.
4: Евентуално, ако успеем да постигнем съгласие с собствениците на 5 животновъдни обекта, там където ще отидат животните няма да бъде обявявано ново огнище.
5: Санкция от Брюксел имаме за това.
4: Да.
3: Проблемът обаче е, че все още собствениците не са се съгласили да продадат животните си на държавата. За новините, Веселина Миланова.
1: С литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстовден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос, информира репортерът Виктория Тодорова.
6: На 12 септември от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно, в 17.30, от храма ще започне литийно шествие към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. В него ще участват патриарх Даниил, митрополити от Светия Синод, духовници и миряни от София и страната. След като шествието пристигне в храма, около 18.30 ще бъде отслужено всенощно бдение. В катедралата Свети Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която ще бъде носена по време на литийното шествие, а след това ще бъде изложена за поклонение. На следващия ден, 13 септември в неделя, от 9.30, отново в катедралния храм Свети Александър Невски ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. За новините, Виктория Тодорова.
1: Рете на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро! Мъжкият национален отбор по волейбол победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София.

0: избраниците на Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, на 18 и на 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3 на 0 гейма. Съставите на Черно море и Локомотив София завършиха 2 на 2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят две срещи: ЦСКА 1948 Дунав от 19 часа и ЦСКА Арда от 21:15. Тази среща ще предаваме пряко по Хоризонт. Срещата от десетия кръг в първа лига между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, но се отлага по искане на сините. Българският футболен съюз и Професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Севиля Валенсия 1 на 0, в Италия Венеция Фиорентина 2 на 4, в Германия Унион Берлин Шалке 1 на 3 и във Франция Рен Марсилия 1 на 0. Американеца Бен Шелтън и германеца Александър Зверев ще се срещнат в финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. 23-годишният Шелтън стигна до първия си финал в турнир от големия шлем, след като победи сънародника си Франсис Тиафо с 4 на 6, 6 на 3, 6 на 3 и 7 на 5. Зверев се класира за третия си финал в най-престижните турнири, след като се наложи над Карен Хачанов, Русия, с 6 на 3, 7 на 6 и 7 на 6. Никола Цолов се нареди на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 в Испания. Така българинът, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Калояна Налбантова спечели бронзов медал в турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 схемата българка отстъпи в полуфиналите пред Вън Юи Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Боян Йотов спечели първата си титла от турнир от големия шлем в джудото. Българинът триумфира в състезанието в унгарската столица Будапешта, след като в финала в категория 66 кг победи Сипон монголеца Биамбасурен Узин Баяр.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Казанлък до 22 в Севлиево. В София 17 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу сряда валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. За днес, 12 септември 2026 година, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради планиран национален протест с автошествие, днес в следобедните часове са възможни затруднения в движението в района на Добрич, където от 13 до 13.30 се планира временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града. По същото време се планират и шествия в Радомир, Перник, Костинброд, Русе и Пловдив. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Взривова в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпище избухнаха късно снощи, няма пострадали. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Държавата е готова да изкупи стада

0: от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от вакцинирани животни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Марков и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Саундтрак.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на радио Пловдив в 8 часа, вестите в събота 12 септември ви представя Неда Велкова. Добро утро! Отново горят военни складове на дружеството Емко. Пловдив се включва в националния протест срещу ВЕИ-тата. Жълт код за валежи и грамотевици е обявен в половин България. Нови взривове са избухнали късно с нощи във военни складове на фирмата Емко. Експлозиите са в района на Дряновското село Горни Върпища. Няма жертви и пострадали. Работниците на предприятието, които са били на работа в този момент, са евакуирани. Няма опасности за околните населени места. Най-близкото от тях е на разстояние повече от 1 км. Районът е отцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. По-късно днес на място ще бъдат министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов, за да проверят създадената организация за овладяване на ситуацията. Мощна експлозия избухна преди месец на 10 август в склад за боеприпаси пак на военния завод на фирма Емко в Тревненското село Белица. Инцидентът се разследва от окръжната прокуратура в Габрово. Във Фейсбук профила си съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев написа, че днес отново гърмят български военни складове с любезното съдействие на пробитите български служби, прокуратурата и с изпълнител руското ГРУ. Той припомня, че НАТО и западните служби от месеци предупреждават, че руската саботажна кампания в Европа се разширява, както и позицията на коалицията, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България. От Демократична България ще поискат отново изслушване в парламента на шефовете на служби, временна комисия.

0: проведе днес. Той е организиран от Националната гражданска инициатива Бялата лястовица и други екоорганизации. Протестът цели да привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, като основното искане е нов мораториум върху подобно строителство. Инициативата ще обхване 5 основни области – Добруджа, Русе, Пловдив, Перник и София област. С автошествие по улиците на Пловдив гражданите ще се включат в протеста. Очаква се към така нареченият Южен лъч да се присъединят и протестиращи от други градове в Южна България. Протестното шествие в Пловдив ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски, ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември, а крайната точка е площад Съединение. Националният съвет на Продължаваме промяната ще решава дали да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Лидерът на ПП Асен Василев определи Гюров като човек, който би бил страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Решението на Националния съвет ще дойде 2 дни след официалното представяне на кандидатурите на Гюров и на Кандев. Градското събитие Ребазар превръща днес парк Белите брези в Пловдив в зона с мисия за зелени навици и по-чист въздух. През целия ден там ще има поредица от инициативи, игри, работилници и активности за цялото семейство. Сред акцентите е базар за употребявани вещи, който насърчава повторната употреба и осъзнатото потребление. На място ще гостуват експерти от Зелени Балкани. Ще бъде представена изложба с творби от детските градини в района. В програмата са включени спортни тренировки за деца и младежи. Ще има и велогенератор, с който може да се произвежда електричество. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Предупреждението е в сила за Пловдив, Пазарджик и Смолен, включително още за времето от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Югоизток. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Слушате Добро утро ден. Срещата, която започва, съчетава представянето на личността на скулптура Светлозар Чавдаров и работата му като директор на Националната художествена гимназия Цанко Лавранов в Пловдив. Тази година е юбилейна. Навършват за 50 години от основаването на творческото училище. Гостът ни е пловдивчанин, който обича малкото останали кътчета в града, запазили духа на времето. Музиката ще бъде по избор на Радио Руков. Аз съм Живка Танцева. Здравейте!
1: Добро утро ден!
0: Здравейте!
2: Здравейте и на вас и на вашите слушатели. Накратко се занимавам с скулптура. Като възпитаник на Национална художествена гимназия и Национална художествена академия в София, това е било една цел, която дълги години съм търсил в себе си като реализация. В течение на времето се появи и такава възможност да преподавам скулптура в Национална художествена гимназия Цанко Лавренов и след известно време се взех и с административна дейност, като в момента съм директор на гимназията.
0: Това, което искам да ви питам сега, е за вашата изложба, която се открива в галерия Лабиринт. Имате добро сътрудничество с тази галерия?
2: Галерия Лабиринт е едно сравнително ново пространство за нас, като говоря като гимназия, като колектив от художници също и лично за мен като автор. За нас всяко едно галерийно пространство е част от представянето и на гимназията, защото поне аз го възприем като място, в което могат да бъдат показани ученически творби, както и на професионални художници. Защото младите хора трябва да намерят място сред галериите на града и да се научат как да експонират своите творби, да носят отговорност за това, което показват, да извърват пътя на подготовката и да бъдат готови, когато им се наложи да се представят самостоятелно след завършването. Затова галерия Лабиринт е едно подходящо място според мен и се надявам, че ще имаме и бъдещо сътрудничество между гимназията, между галерията и, разбира се, медиите, които са част от процеса на споделяне, тъй като това е много важен елемент от нашата представа за обществен диалог.
0: Сказахме за сътрудничеството, което имате с галерията, че там имахте една изложба, която беше на преподаватели на Националната художествена гимназия. Сега ще бъде вашата. Какво ще включва господин Чавдаров?
2: При мен различни са темите, които в определен момент се появяват на дневен ред и в случая е свързано с рисунки. Рисунки, които са фигурални и са от различни периоди, но имат една обща цялостна естетическа платформа, която след като вече е изведена, идва време да бъде и показана и споделена. Тези рисунки са част от едно проучване, може да се каже, на пропорции,

0: цветови взаимоотношения и хармония и композиция, които са си лично мой път и аз си го следвам, независимо от различните ситуации, в които се проявява всеки един творец, но просто натрупването на тези рисунки отнема много време, така че те са създавани години наред, просто сега е финалният етап на осъществяване.
1: А да попитам ли защо изоставихте скулптурата, господин Чавдаров?
0: Не съм я изоставил, но вече не се занимавам с творби, които са свързани с много килограми, с тежести и премествания, тъй като възрастта също оказва своето влияние. И по-скоро нещата, които проектирам и които са монументални, са свързани с работа в метал и са големи формати, но изпълнението не е изцяло от моите ръце, а от технически персонал, който съответно разчита чертежите и сглобява формата.
1: Кое беше последното, което направихте?
0: Последната по-голяма творба, монументална, беше едно участие в изложба в град Пловдив. Тя беше организирана от Костадин Антонов, наш колега и много енергичен куратор, който иска по всякакъв начин да покаже най-доброто от Пловдив в областта на визуалните изкуства и не само, защото той е ангажиран и с плакат и с рекламна графика, неща, които малко са неглижирани, но имат сериозно място в ежедневието и той намира начин да им покаже достойното присъствие в нашия
1: съвременен
0: живот.
1: Къде беше тази изложба, за която говорите?
0: Галерията, която се намира на улица Гладстон, която сега е към градската галерия. Тя е най-новото изложбено пространство.
1: Много е красива. Намирате ли я вие за красива? Аз поне смятам, че е най-хубавата зала.
0: Не само в Пловдив, но може да се каже, че най-хубавата в момента в страната, която е предназначена за такъв тип изяви.
1: Сега да влезем пак още веднъж в лабиринт. След това ще си говорим, разбира се, за гимназията. Колко ваши творби ще покажете там?
0: Над 20 са, тъй като все още имам едни големи рисунки като формат и когато те бъдат окончателно завършени, тогава мога да знам и колко точно ще бъде.
1: А как се казва изложбата?
0: Рисунка. Каквото и е съдържанието на...
1: Акварели ли са това?
0: Или смесена е техника.
1: Графика?
0: Има рисунки с туш, перо, има рисунки, които са с други графични материали, рисунки, които са с наслагване, с акрил, акварел, пастел, различни техники, които трябва да доведат до един цялостен резултат, така че техниката в случая не е водещо, тя е просто едно помощно средство и се старае да не изглежда като натрапващ се елемента.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Продължават ли своето развитие? Какво наблюдавате, господин Чавдаров? Много често ми се налага да питам този въпрос вашите колеги, директорите на гимназиите и на средните училища от Пловдив. Каква е реализацията на вашите деца?
1: По принцип, нашата отчетност за реализацията се изразява в това дали децата са продължили висшето си образование в съответната област. В този смисъл може да се каже, че реализацията е много над 50%. Но за мен реализацията в днешно време се измерва и с други показатели. Дали едно дете може да се впише в изискванията на бързите промени, които се случват с нашето общество. Не само в социален аспект, но и в икономически, в технологичен аспект. Дали са достатъчно адаптивни и дали са готови да понесат предизвикателствата. Може би това е по-ценното в момента, защото ние не можем да предвидим след няколко години какви професии ще съществуват. Надяваме се, че тези, които в момента са част от нашия учебен модул, ще продължат да бъдат актуални, но е възможно заради новите технологии да се окаже, че тези професии са само предпоставка за развитието в друга област. При всички случаи, едно дете, което има някаква представа от история на изкуството, от цвят, композиция, форма и от това да вижда как пътя на личността, минавайки през творчество, може да остави следи в обществото, е от значение за всяко едно дете и за всеки един бъдещ човек, който би могъл да участва, грубо казвам, в пазара на труда.
0: Казвате ли ми, че ще имате нови специалности или?
1: Съществуващите до сега специалности с тази актуализация, която ние правим, като въвеждане на допълнителни технологични възможности, са достатъчно обновени, за да са адекватни на това, което в момента се очаква от нас. Но, разбира се, може да се разшири и аз не изключвам вариант, в който в скоро време да се появят нови професии. Просто изчакваме как ще бъдат тези професии формулирани.
0: С изкуствения интелект, как е там колаборацията ви?
1: Ами аз мисля, че и до сега децата вече успешно използват изкуствения интелект, по-скоро като оформяне на някои текстови решения, също и за някои визуализации, но все още изкуственият интелект си служи с човешките достижения и просто ги комбинира по съответния начин. Затова и работите, които са направени от изкуствен интелект, имат едно условно съвършенство.
0: Много са прозрачни, да.
1: Да, което
0: ги разгадаваме.
1: Да, с цифровата си завършеност е лишено от емоционалност и често пъти по-скоро е

0: предизвикателство за бъдещи размисли, отколкото да въздейства като художествено произведение. Затова изкуственият интелект може да бъде използван в етапите на създаване на една творба. Аз виждам, че много от децата вече проектират.
1: Къде, например, какво проектират?
0: Ще ви кажа, специално стенопис. Те проектират монументални решения с таблет, което дава възможност много по-скоро да се променят различните стойности. Ако се работи с стандартния начин върху хартия, с цвят, това отнема страшно много време. Първоначалната идея, разбира се, е скица направена на ръка, но след това тя може да се дообработи и да се сменят много варианти с дигитални средства. Това не само ускорява процеса, но дава и много по-добри резултати, за да може проекта да се реализира в по-кратки срокове. Тъй като обикновено проектирането отнема много време, а така времето за предварителната нагласа се скъсява и това остава достатъчно ресурс за самата реализация. Нашите деца в момента по тази специалност реализират свои дипломни работи в различни институции. Сега в момента имаме две големи стенописни решения в съседната детска градина на училището.
1: Това е много хубава съвместна работа.
0: Да, това е отдавна. Ние отдавна работим по този начин. Разбира се, добавяме и към интериора на гимназията монументални решения. В гимназията има множество мозайки, стенописи, стъкломозайки също, които
1: да,
0: са дело на нашите
1: красиво.
0: Деца.
1: При вас е красиво.
0: Това е целта. Или по-различно мястото, в което обитават тези деца, за да се вдъхновяват от постиженията на предишните поколения.

0: Всъщност това няма да бъде 50-тия випуск, защото 50 годишната е от основаването на гимназията.
1: 45-ти,
0: да. Да, 45-ти.
1: Но в юбилейна година.
0: Да, в юбилейна година те ще направят една изложба, както обикновено, в фоето на Общински съвет Пловдив, тъй като там залата е доста голяма и може да се покажат поне малка част от творбите, които създават дипломиращите се. И там обикновено се връчва една стипендия, носеща името на големия български художник Анастас Стайков. Неговата дъщеря, Мария Стайкова, всяка година от Австралия изпраща стипендия за отличниците по различните специалности.
1: Хубава традиция имате.
0: Да, те са отличници не само по специалните, но и по общообразователните предмети. И се оказва, че този вид оценка дава резултат за в бъдеще, защото децата, които са едновременно добре подготвени и по общообразователните предмети, и по специалните, имат по-успешна реализация. Това е чисто статистически. Разбира се, има единици, които са с много силно присъствие по специалности и съответно те успяват и да се реализират, но говорим за общото внушение като резултат. Така че се надявам госпожа Мария Стайкова тази година отново да зарадва децата с стипендия, да се спомене с достоинство и уважение името на нейния баща и да видим една хубава изложба на тези, които завършват 12-ти клас.
1: Сега от гимназията да влезем и при вас, да се впуснем във въпросите на добро утро ден. Кой е хубавия ден за вас, Светозар Чавдаров?
0: Деня, който е завършил без някакви големи сътресения. Защото всеки един ден има своята красота, всеки един ден има своя смисъл. Важното е да няма тежки проблеми в съответния ден, а да бъде в сферата на нормалното.
1: Имате ли си сутрешен ритуал? Пиете ли кафе, правите ли гимнастика? Слушате ли музика? Как?
0: Разбира се, всеки си има своя ритуал. Кафето е част от мое, но в моя ритуал се включва и излизане, тъй като там, където пия кафе, имам един голям френски прозорец, който отвежда към градината и излизам сред цветята и тривите или пък сред заснежените дървета, когато
1: Значи пролет е много красиво при вас.
0: Определено, да.
1: Личи ли си денят от утрото според вас?
0: За хора, които са посветени на селскостопанския труд, е много важно да познаят деня от сутринта, за да се разпределят правилно посещението на различните обекти. Но когато човек е свързан с една градска среда, за него началото на деня е по-скоро част от настроението.

0: не е толкова определящо за резултатността в съответния ден.
1: Сега имам щастието да попитам един художник, един творец за този въпрос. Имат ли дните лице?
0: Лицето е на всеки ден е такова, каквото ние си го създадем. Поне за мен е така. Не правя портрети на съответния ден, за да имам точно дефиниран образ, но тази енергия, която се излива през деня, тя е част от оформянето на портрета на деня. Разбира се, този портрет може да бъде представен като форма, може да бъде само като линия, може да бъде като цвят, а може да бъде и като намерение за нещо, което не се вижда. Може да бъде напълно абстрактна ситуация. Зависи от съответния ден.
1: А аромат?
0: Това вече е доста лично, но тъй като когато бях в казармата, претърпях една катастрофа и от тогава ми се промени възможността да изпитвам удоволствието от всичките тези аромати, които са около човека. Така че моят осезателен капацитет по отношение на обонянето е много занижен. И затова за мен дните много рядко имат някакъв осезаем аромат.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: А планирате ли деня и спазвате ли след това плановете?
1: Разбира се, че всеки един ден има някакъв едър скелет за различните дейности, но твърде много са обстоятелствата, които могат да променят едно такова добро намерение, условно казано. И затова не разчитам, че графика, който съм си предначертал, може да бъде изпълнен. Оставям нещата понякога да се случват сами и така е по-добре.
0: Сега един много любим мой въпрос. Кой момент от деня харесвате най-много?
1: Когато съм завършил работния ден и наближава времето за почивка. Този момент от деня ми харесва най-много.
0: Да. Харесвате ли мелодията на будилника? Имате ли будилник или се будите с телефоните?
1: Някога имахме будилници, сега вече имаме телефони. Те ни будат. Мелодията е такава, каквато човек се нагласи. Аз се опитам да сложа мелодия, която няма да събуди другите, а да събуди само мен.
0: А кой е звукът на вашия ден? Птици, градски шум или нещо друго?
1: Определено птици. Когато ги има. Защото птиците се обаждат не във всеки сезон. Понякога само прилитат и не се обаждат. Не пеят или не се
0: обозначават. А кога започват да пеят? От март или?
1: Мисля, че сега в началото на пролетта вече осезаемо се чуват различни птичи гласове.
0: А стигат ли на Светлозар Чавдаров 24 часа в денонощието?
1: Предостатъчни са ми.
0: И сега към малките блиц въпроси, на които можете да ми отговаряте с по една дума, а може, разбира се, и по-подробно. Бучка захар.
1: Бучка захар, това е мечтата на диабетика. Но...
0: А вие слагате ли си захар в кафето или?
1: Не.
0: Ритуалът.
1: Ритуалът е нещо, което е с много измерения. Не може да се отговори с една дума, защото за мен върховният ритуал е този, който е ритуал на богослужението. А всичките останали ритуали са част от светския живот и са част от нещо, което се променя. Едното е променливо, другото не е.
0: В този контекст вие вярва с човек ли сте?
1: Разбира се, да.
0: А черна котка?
1: Черна котка всеки ден ми минава път, тъй като вкъщи имам такава.
0: Как се казва?
1: Жули.
0: Точка по точка?
1: Точка по точка се изгражда линия. А линията затваря петно. Това са основните изобразителни елементи.
0: Такова определение за първи път чух. Мрежите, телефоните, интернет. Там имате ли опасения или напротив, пускате ги всекидневно, използвате ги?
1: Когато са функционални,

0: Кога беше последния път, когато си казахте така, или да не го опоменаваме, просто да кажем?
1: Беше свързано с наводнение късно през нощта в дома. Тогава главата пушеше, да.
0: Това си инцидент, господин Чавдаров, да. А, отказвам се. Случва ли ви се така да кажете?
1: Човек трябва да може да се отказва на време обаче.
0: И аз вярвам в това. А, тънаникам си, свиркам си. Сега към музиката ви.
1: Тънаникък си един богородичен трупар, но това е вече нещо, което е много специфично.
0: Така, да, че... да кажем за музиката, която обичате.
1: Мисля, че е добре да бъде Кармина Бурана в изпълнение на BBC оркестъра.
0: Да, друго какво?
1: Това е достатъчно.
0: Имам предвид от съвременната музика, не от класиката. Нещо, което слушате, което се улавяте, че можете да понасяте.
1: Не, от съвременната музика не бих казал, че имам нещо, което... По-скоро се връщам назад във времето, отколкото да търся нещо напред, защото това, което в момента се слуша от младите хора, е по-скоро набор от звуци, често пъти механични. Няма я душата.
0: Отличен шест. Пишете ли на вашите деца шестици, господин Чавдаров?
1: Пише шестици, когато работата заслужава да бъде поставена в рамка и гледана на стената.
0: Е много сложно това. Особено за малките.
1: Да, ако са готови да отделят средства, толкова си харесват работата, че са готови да отделят средства да я рамкират и да я закачат на стената и да я гледат, значи заслужава отличен.

0: Кога последно си казахте писна ми?
1: Не съм си казвал скоро това словосъчетание.
0: Това е чудесно. Мал шанс.
1: Малкият шанс стои до големия шанс. Гледаме към големия.
0: Стоп кадър. Снимате ли? Или какво си представяте на вашия стоп кадър?
1: Това е изкуствен опит да се спре времето. Мисля, че не е по силите ни. В реалността, иначе условно може да се спре.

0: е стоп кадъра, но иначе...
1: А какво се улавяте, че искате да снимате? Пейзажи, хора? Защото вие сте човек на изкуството, свързан сте с образа.
0: Последното, което снимах, бяха и наистина писал 14 век в една много странна църква, която е долепена до основната църква в Бачковския манастир. Тя е стои във въздуха, стъпила на едни много големи стълбове. Богомолците си палят свещи отдолу под тези стълбове, но отгоре на тях има една много интересна църква. Разбира се, тя не е отворена така за всеобщ достъп, защото е в момент на реставрация и на запазване на самите стенописи.
1: Това не го знаех. Сега ли тече реставрацията?
0: Тя е подготвена, започната е, но по-нататък може би ще продължи по-активно. Интересни неща имаше, които ако се приравнат към сегашните произведения на изкуството, някои авангардисти претендират, че това е примерно върху черен фон да се рисува с бяла линия, е тяхно откритие, но колегите от 14 век са се справили много добре.
1: Ето, разпалихме любопитството на слушателите. Още малко от въпросите. Обичам се.
0: Обичам се, не се обичам. Обичам се, не се обичам.
1: Има смисъл.
0: Понякога.
1: Изключвам се.
0: Дано да не дойде скоро този момент.
1: Най-интересното място, на което сте били, пътувате ли? Къде почивате?
0: Може би, аз съм бил на изток най-далече до Китая, на запад най-далече до Канада.
1: Значи на много места сте били.
0: Интересното беше, че и на двете места имаше много големи реки. Едната река в Канада беше такава, че широчината на места е 20 км и поне си пътуват през океански кораби. А в Китай имаше много голяма водна площ, се оказа, че 40 км язовир и по него също плуваха кораби.
1: В язовира?
0: Пътуваха, да, в язовира. Само че аз, като си правих една разходка, се изненадах от сирената на кораба, който минаваше покрай мен, оказа се огромен. Така че този язовир, да го наречем, той беше до един незначителен 6-милионен град. И тогава си мислих, че ние просто нямаме представа от големите мащаби. Големите мащаби в Китай са свързани с населението, големите мащаби в Канада са свързани с разстоянието и с пространствата. И при нас всичко е много малко и всички проблеми изглеждат като буря в чаша вода. Докато при тях нещата са по-различни.
1: В този контекст да кажем за Пловдив, какво е за вас града? Как го намирате днес?
0: Все още на някои места изглежда чаровно, защото моите спомени от детството са по-различни. Сега, например, радиото в Пловдив беше основно училище Гео Милев. Аз тук съм учил от първи до четвърти клас. Това вече отдавна не е училище. Тук имаше кино, сега има концертна зала.
1: И то хубаво, да кажем, нескромно.
0: Хубаво,
1: да.
0: Гости, това е чудесно, канят, да. Това е много добре.
1: Канят свои гости.
0: Променил се е града, но както във всеки един български град, кръвоносната система на града или улиците са много тесни, а масата, която се трупа от сгради, става все по-голяма и по-голяма.
1: При застрояването,
0: да,
1: е болно.
0: И това води вече до нещо страшно.
1: Но въпреки това, казвате, остана малко от онзи Пловдив, който
0: да,
1: си обичате.
0: Да, тук теме остана нещо от онзи Пловдив, да, за който си спомням от детството.
1: Накрая към обобщенията, нещото, в което вярва абсолютно Светлозар Чавдаров, кое е то?
0: В божествения промисъл за доброто на всички ни.
1: И пожеланието към всички, които ни слушаха на вълните на Радио Пловдив и тези, които ни слушат в интернет на запис, кое да бъде. Намираме се преди пролетта, всъщност пролетта е дошла, но преди Великден.
0: Повече вяра в доброто.
1: В Добро утро ден слушахме Светлозар Чавдаров. Следващата седмица, в която ще прескочим в април, наш гост ще бъде художникът и преподавател Христо Жеков. Бъдете с Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Продължава гасенето на пожара, избухнал късно снощи в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища. Огънът вече е локализиран, при инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района. Окръжна прокуратура Габрово води досъдебно производство, разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. Преди месец експлозия разруши склад за боеприпаси на военния завод на фирма Емко в Тревенското село Белица. В 11 часа на мястото на инцидента се очакват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Полицията в Сливен се очаква да оповести подробности за инцидента от вчера в квартал Надежда в града, при който 5-годишно дете загина по невнимание по време на игра с друго дете. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници

0: си е насрочен за днес. В 13 часа от Добрич, Русе, Пловдив и Радомир ще потеглят автошествие с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Един от организаторите, Мирослав Бонев, коментира.
1: Сега не искаме никакви оставки, просто искаме да бъдем чути и да можем по някакъв начин заедно да намерим път, както с местната власт, така и на национална.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Преди дни председателят на формацията Асен Василев обяви.
2: Аз лично, аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната.
0: Андрей Гюров и Георги Канде вече получиха подкрепата на Да, България и Демократи за силна България. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. През последните месеци Русия поразила около 300 бензиностанции в Украина, главно в районите близо до фронтовата линия. При украински атаки с дронове срещу Русия през нощта са били убити двама души в Тулска област, а по-рано един в Курска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Саратов. На 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Володимир Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Рете на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от групови етап на Европейското първенство в София. В Арена София селекционерите на играчите на селекционера Джао Моренцо Бленджини излизат 19 часа срещу тима на Украина. Снощи националите ни надиграха състава на Португалия с 3-0 гейма. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в Испания, след като записа пето време в квалификацията. Стартът е в 15 часа и 15 минути. На същото трасе в Мадрид по програма днес от 17 часа и квалификацията преди състезанието от световния шампионат в Формула 1 за голямата награда на Испания. Предстоят две срещи от деветия кръг на първа футболна лига. От 19 часа е двубоят между ЦСКА 1948 и Дунав, а от 21.15 е срещата ЦСКА Арда, която ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Божидар Сарабуйков ще закрие тази вечер успешния си сезон в скока на дължина с участието в дебютното издание на турнира Шампиона на шампионите по лека атлетика в Будапеща. Националният ни рекордьор ще бъде единствения българин в първия по рода си абсолютен шампионат, организиран от Световната атлетика, който разпределя исторически награден фонд от 10 милиона долара. В унгарската столица продължава и турнирът от веригата Големия шлем по джудо с българско участие. Днес на татамито излиза Марк Христов и Виктор Скерлев, категория 73 кг, както и Георги Граматиков и Христо Вълков при 81 кг-овите. При жените ще стартира Йоана Манова в категория 63 кг. Елена Рибакина от Казахстан и Арина Сабаленко от Беларус ще спорят за титлата в финала при жените на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Борислава Иванова ще спори за отличията в финала в категория индивидуално жени на световното първенство по аеробика в Памплона, Испания. По програма днес са квалификациите в категориите групи и мъже, също с българско участие. В столичната Асикс Арена продължава международният турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София», организиран от клуб София Спорт.

0: на гимнастика Диамантите на София, организиран от клуб София Спорт.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци, а вятърът в тези райони почти навсякъде вече е западен. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 23 градуса във Варна, в София 18 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса в югоизточните райони. В района на София максималната температура ще е около 27 градуса. През предстоящата нощ валежите ще продължат и ще достигнат и източните райони от страната. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. При вечер от запад облачността ще се увеличава, но все още почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, до вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури там ще са 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Вятърът там ще е умерен до силен от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. За днес, 12 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево за леки автомобили на вход и на Лесово на изход за товарни автомобили, както и на Калотина с Сърбия на изход за леки автомобили. На останалите гранични пунктове на страната трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Четох, че първият епистоларен роман, роман в любовни писма, е 5 години преди новата ера. Неговият автор е Овидие, а заглавието му – Героини. И решихме с изследователката, видната Емилия Каменова, да поднадзърнем в любовните писма на български творци. Получи се ето това. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа. Госпожо Каменова, това,

0: Любовните писма или посещения на душата, както са ги наричали във времето на техния най-голям разцвет, 18-19 век, вземат специално място в световната литература, мисля, известно. Но това, че първообразът на епистоларния роман, романа в писма, е 5 години преди новата ера и е на Овидий, героини. Значи какво? Каква човешка потребност задоволяват?
1: Обикновено и дневниците, и писмата се свързват с някаква криза. Изповедност, която е необходима, за да може да се постигне потока на общуването. И до ден днешен епистоларната литература заема позиции в бестселърните издания. Тоест, човека, който има нужда да говори, да говори, да говори.
0: И то за любовта.
1: И то за любовта, защото се оказва, че онова, което той може да сподели, винаги е свързано с някакъв тип защитна реакция. Защо говоря така? Ако обърнем поглед към българската любовна епистоларна литература, ще видим, че в нея няма шега. Ще видим, че в нея няма епикурейски нотки, а непрекъснато се изследват влюбените и другите.
0: Тоест?
1: Тоест, обществото като че ли е една привидно мека бариера, която обаче затруднява модела на общуване.
0: Тоест, значи тези любовни писма от една страна показват любовта на еди кой си към еди коя си дама, но от друга страна показват и особеностите на обществото ни, на времето ни.
1: И в този смисъл изведнъж се оказва, че от епистоларната любовна литература може да се изгради един портрет на духа на времето, на отношенията такива каквито са, но веднага вдигам червен предупредителен флаг, защото истината никога не може да се постигне в пълнота. Вярно е, че казва се, документите никога не горят, само че има документи, които някой не иска да покаже. Когато прогърмяват в онази трагична нощ изстрелите между Лора и Яворов и тя поема към аутопсията, той към болницата, идва първия съпруг на Лора и събира всички документи, които до ден днешен не са публикувани. И в този смисъл много писма на Яворов, които и по други линии се стоят скрити, не излизат на повърхността, а това не се отнася само за него. И аз си мисля, че ако се направи един представителен том, ако щете под условния на слов обичамте, но отдолу има съпътстващи коментарни текстове, както ги правеше Стефан Памуков, изведнъж може да се разбере как обича българина. Защото знаете ли, още във фолклора е казано «любят се, лъжат се». И онова, което си мислим, че е много изповедно и истинско, съвсем не е така.
0: Да. Но, значи, беше ми интересно, че любовни писма известни са на Гьоте, 1700 писма е написал, на Балзак, на Стефан Цвайк, Бетовен и така нататък, и така нататък. Но в българската литература българските творци какви са? В любовните си писма.
1: В любовните си писма са доста премерени и избухват тогава, когато територията им на обичащ мъж при жените не в такава степен е застрашена. Знаете ли, те влизат в голяма степен, и ще се аргументирам, в ролята на Пигмалион, който изгражда модела на жената и само че в старогръцкия мит Афродита идва, помага и статуята оживява, да. А в българската любовна версия статуята се счупва. Какво се случва?
0: Защо се счупва в българската?
1: Яворов и Дора Габе имат шанса да имат една безметежна любовна история. Той дори и пише,

0: че е готов да се обеси за нея. Само, че тогава, какво и пише още? Казва й да остави той да я обича, а тя да не се отдава на чувствата. Тоест една формулировка далече стой. И тези от жените около Яворов, които искат той да бъде само техен, изпадат в тежка ситуация. С Дора Габе се разделят, защото бъдещия литературен критик Петко Росен внася интрига, Яворов е честолюбив и нещата свършват до тук. С Мина Тодорова, която казва колко той е нейн, между другото, знаете ли, абсолютно същата фраза е казва и Лора, независимо. Мой, мой, мой. Той се дистанцира от това. Мина го пита на орехи ли ще си играят, защото, знаете, нейната семейна среда е категорично против тази връзка. Яворов пише на сестра си: моята приятелка се е нажежила до най-висок градус, аз не съм човек за женитба. И всъщност любовта е много, много голяма, само
1: но,
0: че...
1: До някъде.
0: Но до някъде. Димчо Дебелянов казва, че любовта е робство. Много сериозен проблем в тези любовни писма е проблема за женитбата, за узаконяването на връзката.

0: много сериозен проблем в тези любовни писма е проблема за женитбата, за узаконяването на връзката. Екатерина Каравелова пише на Лора, тъй като майката е много срещу отношенията и с Яворов, нима те ще я подкарат като Мара Белчева и Пенчо Славейков. И въпреки, че Мара Белчева и Пенчо Славейков имат една изключително силна духовна връзка и той заявява, че те са родени един за друг, той споделя в писмо, че венчаните в църква са развенчани в душите. И обяснява, че неговия брак с нея е брак на душите. Значи всичко това им тежи. И когато Пенчо Славейков умира в село Бруната, Мара Белчева страда, но се проявява и като добър режисьор. Тя организира серията снимки на Пенчо Славейков на смъртния одър, тя с него и той самичък. В нашите български албуми все още могат да се открият снимки от погребения, но те са общи. Ковчега и хората около него. Това, което прави Мара Белчева, е за първи път. Всъщност традицията тръгва от Англия. Виждали сте подобни снимки, те са доста свирепи. Живи хора и любимия покойник, често е с отворени очи, ако е дете, за да се съхрани, може би, единствената му фотография. Какво постига Мара Белчева? Венчание в безсмъртието, което не им се е случило в живота. Друг много силен любовен диалог, това е между професор Александър Балабанов и Яна Язова. Сега, искам да отворя една скоба. Това са връзките на по-напредналата възраст на мъжа, когато той е особено чувствителен към женската красота. Например, Иван Вазов е на 55 години, когато се влюбва в 28 годишната Евгения Марс. 16 години продължават, но думата ни беше за Александър Балабанов. Яна Язова е на 18, той на 51. Връзката продължава.
1: За любовта? Може всичко?
0: Разбира се, 7 години и половина. И всичко е много, много добро. Преди малко казах за българския поет, писател, който обича да се изживява като Пигмалион. Яна Язова му пише в любовно писмо: «Ти ме създаде». Тя се възприема вече като статуя и казва, че материала, който е била, е бил глина, той е направил от нея мрамор. Но Яна Язова отива в Париж. И когато отива в Париж, след тези 7 години, в нея се влюбва милионера Джон Табаков или Ганчо Игнат Табаков, който й предлага женитба. Яна Язова, която е писала на своя аксел, както казва на Александър Балабанов, колко щастлива е била тези 7 години, му споделя за тази възможност. И тогава може да се прочете как буквално професора побеснява и казва, че ще я свали от позицията, която тя заема. Точната дума е титлата. Яна Язова е съкрушена от това отношение и изведнъж тези 7 години и половина любов, тя ги представя по коренно различен начин, като казва как му е миела дъските на пода, как е прала корита пълни с ризи и как е останала невенчана, тъй като той не е искал 7 години да бъде неженен. Изведнъж благородния професор се произнася за инженер Табаков, който иска да прави фабрика край Нова Загора, че на Яна Язова и предстои да стане новозагорска пуйка.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Тези любовни писма в българската литература, как ни рисуват твореца?
4: Разбрах ви. Той трябва да има своята защитена територия. В този смисъл любовта не трябва да бъде пречка за него. Единствено, може би при Вазов има изключение, като не е много комфортно да се види патриарха как се покланя любезно пред Евгения Марс. Вижте, при него това действа в пълна мяра. Той подарява, и това го съпътства с писмо, лирата си, която му подарява българския народ. И общественото мнение след години не може да прости на същата Евгения Марс, която иска да продаде лирата, защото е в затруднено финансово положение. Лирата преминава от библиотеката към музея и така нататък, запазва се, но изведнъж виждаме един Иван Вазов, който е бил стеснителен човек, изпратен от нея да ходатайства пред професор Иван Шишманов за нейни роднини. Професор Шишманов отказва на най-верния си приятел и Иван Вазов си позволява да пише за него пред Евгения Марс, че изпитва дива ярост към него. Тоест, в цялата тази любовна кореспонденция, като че ли прави впечатление една повтаряща се двойственост. Любовта си върви, но стига до определен момент и няма шанс да стигне до онзи пункт, който е познат от хубавите развръзки, наложени от литературата, киното.
3: Добре, може ли да се каже, че тези писма са литературни шедьоври?
4: Относително. Голямата

0: Любовна авантюра на Лора, това е Петър Нейков. Точно за това настоявам. Писмата и да се възприемат като художествени произведения. Само, че в много висока степен те могат да се свързват, и това се случва, с самата биография на твореца, която в повечето случаи е трагична. При Вазов не е трагична, но при Яворов, при Димчо Дебелянов, обидата, с която Пенчо Славейков напуска. Но какви възможности се откриват? Да, преход между писмото и литературата има. Мина пише на Яворов: аз съм толкова млада, а вие сте поет. И той използва тази фраза, да, като мото, и публикува свързани с нея 5 стихотворения, великолепни в списание Мисъл, при което брата писателя Петко Тодоров прави чутовен скандал на доктор Кръстев, и доктор Кръстев му пише, че те не могат да си правят любовно рандеву по този начин. Или пък един Пенчо Славейков в любовната си кореспонденция прави автоштрих, като казва: за скритите глъбини в душата си, които никога не излизат на повърхността, веднага това се открива в стихотворението му "Спи езерото". Тоест паралелните прочити са възможни.
1: Тоест литературни шедьоври има.
0: Силно казано. Много, много силно казано, но въздействащи литературни творби. И в този смисъл има издателски попадения, когато се публикува писмото и съпътстваща творба, за да се получи представения диалог. Ето ви нещо интересно. Стихотворението "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов, което е свързано с един друг негов шедьовър, стихотворението "Черна песен". Влюбен е в Мара Василева, звънчето, която обаче се оказва, че има любовна връзка с него и с още един мъж. Получава писмо от нея, отваря го и изведнъж вижда, че то е адресирано до другия. Безкрайно е съсипан, само че ето го пътя, житейската първооснова, не говоря в случая в контекста на символизма, на стихотворението "Черна песен". Аз умирам и светло се раждам, разнолика нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта безпощада руша, през нощта е отворил плик. Но той се оказва изключителен благородник, тя се разболява от туберкулоза, той до края е с нея. Тоест, подобни диалогични прочити са възможни.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Госпожо Каменова, може ли да се каже, че в българската любовна лирика така се усеща сблъсък между дълг и чувства?
1: В много силна степен, и това е представено в отношенията Яворов-Мина. Тъй като тя непрекъснато се съобразява с близките си, които нарича горките стари хорица, определя състоянието си като саморазяждания и всъщност е буквално разстроена. Подобна дилема изпитва Лора с детето си. Тя заявява, че Яворов е най-скъпото нещо в живота си, но едновременно с това непрекъснато мисли какво ще стане с малкия Петко. Той е под опеката на майка и грижите, но за Лора това не е достатъчно. Дълга тежи в този аспект.
0: Казва също, че отечеството и обществените каузи понякога стоят на първо място, а след това е любовта. Така ли е за българския творец?
1: Има едно знаменателно писмо в българската епистоларна литература. Това е на Стефан Стамбулов до Рихард фон Мах, Кроежа за убиването ми. То разказва всичко. И ако направим един деликатен преход към интимното, ето го. Христо Смирненски написал е Приказка за стълбата. Всички знаят прословутото мото, че е за тези, които ще кажат, че не се отнася за тях. Но той е дълбоко обиден от съидейниците си и тогава до любимата Женя Дюстабенова казва, че се надява да оздравее, но иска всички революционерски сърца да се направят на сапун при тази скъпотия на тластините и вярва, че човечеството ще оздравее чрез пневмония на революциите. Нито той оздравява, нито човечеството оздравява. Но като че ли отново реалиите на живота нахлуват вътре в това, което душите искат да коментират една с друга.
0: Искам да ви попитам, понеже познавате и световната литература, и нашата. Така, има ли голяма разлика между големите творци европейски или нали, в любовната им лирика и нашите?
1: Кода е универсален.
0: Човека си е човек.
1: Човека си е човек.
0: Един и същи навсякъде. Добре, не сумира ли този жанр?
1: В никакъв случай. В момента, да речем, хит е кореспонденцията между Пол Остър и Джон Куци, само че тя не е любовна, а е между двама много големи творци, които имат нужда да общуват и забележете, двамата са технофоби. Кореспонденцията става с факс. Но не е любовна кореспонденция.
0: Точно това питам. Любовните писма умират ли в това време технологично?
1: Може би е необходимо да се съхраняват мейли и друг тип дигитални възможности, които са дадени, за да бъде съхранено написаното. Но любовна кореспонденция във формата на писмо, като че ли почва да се възприема като анахронизъм. Съвременните млади имат проблем с писането. Какво писмо да могат да напишат?
0: Ма даже когато наближат празници и започна да получавам разни картинки и прочее, имейли, ама аз искам някой да е помислил за мен и да ми каже едно изречение, в което дори да ме нарисува. Няма.
1: Изглежда, че самото време налага друг тип възприятие, въпреки че онази думичка,

0: Онази картинка, която може да постигне своя ефект, съществува, но аудиторията, сред която тя се движи, е по-маничка. И повече към третата възраст.
1: Но в един ден мога да получа 4-5 еднакви картинки. Това какво е?
0: Стереотип и бързо отърваване, формална любезност се нарича.
1: Тоест, човешката същност, какво става с нея в това технологично време?
0: Нищо не става, една и съща е. Още през 30...
1: Да, но не се пишат писма.
0: Ами да пишат. Това решават. Вижте, хронология на едни отношения може да бъде съхранена. Грешката е, че да речем тя върви с снимка от Малдивите, а не с разказ за това, което е преживяно. Това се култивира, това се възпитава. То не може да дойде от само себе си. За да може да пише Вазов, майка му е четяла на съседките книги. За да може да изпрати някой 20-30 годишен, различното, не говоря за уникалното послание, то трябва от някъде да бъде провокирано.
1: Точно за това, госпожо Каменова, си мисля, от какво се лишава съвременният човек?
0: От тръпката на неповторимостта. Влиза в стандарта. В стандарта на привидно доброто отношение, на заявената формула, колко те обичам. И едновременно с това, ако може да покаже със снимка къде е бил, зад което пък се крие генетичен спомен за бедност. Баба му и дядо му не са били там. Старата българска интелигенция.
1: Може би и това желание да се покажем какви сме днес, кои сме, колко сме успяли. Това не е ли пак един комплекс?
0: Разбира се. Той носи в себе си закъсняло желание да се покаже формула на някакво щастие. Защото ако се обърнем към тези класически фигури, за които говорим, картичките, които те си изпращат, те са художествени репродукции. Да. Али намерете ми художествени репродукции? Картичка, която да бъде в оборот.
1: Точно за това ви питам, какво става с човека в това болно време?
0: Човека си остава в руслото на една рутина и си мисли, че това, което изживява, е неповторимо, а то всъщност е до болка познато.
1: Да, но живеем в едно болно време.
0: Винаги се е смятало, че времето е болно. Винаги се е смятало, че времето е забързано.
1: Тоест, както се казва, едно божествено дежавю.
0: Точно така. И в този смисъл, аз затова казах преди малко, малко повече ведрина, малко повече хумор, настроение. Не може в България непрекъснато да се прави аналогия само с Чудомир или Станислав Стратиев.

0: Госпожо Каменова, кое любовно писмо така ви е най-интересно? От тези, които вие сте изследвали, знаете.
1: Две. Отново напълно независими, но повтарящи се. Мина, която пише на Яворов, че те неминуемо ще си счупят главите, и Лора, която пише на майка си, че е готова да се струши главата. Една много силна любов и при двете толкова различни жени, които обаче Невазов, който в един златен залез, последната година, той е много меланхолично настроен, ще ви цитирам последната част на последното изречение от последното му писмо към Евгения Марс. Женичка е моя приятелка. Намерил е опорна точка.

0: И се държи за нея. Кой какви възражения има, няма абсолютно никакво значение. Да.
1: Интересно ли ви беше да ги изследвате тези любовни писма?
0: Да, защото заедно с...
1: Точно за това иска да пита, какво ви дават?
0: Дават един поглед и към времето, и към нравите, и към всичко онова, което е едва ли не било предсказуемо, че ще се случи, но като че ли, както винаги стоим с широко отворено затворени очи, без да ги видим. И в този смисъл тази предсказуемост на драмите, които идват, са си вървели като една пулсираща лента, а хората са допускали то да се случи. В този смисъл същото това, което се случва сега с литературния процес, който върви, който се приема критично, безкритично, според гледната точка, и като минат 20-30 години, нещата се виждат такива, каквито са били.
1: А какви са били?
0: Тогава, ако се обърнем на ретровълна, предсказуеми с тъжните се развръзки. Ужасно е думата любов в множествено число да се казва, но обречени чувства. За това са писали в голяма степен. От гледна точка на настоящето, преходности към актуалността на деня.
1: Но не можем да кажем литературни шедьоври. Като литература имам предвид.
0: Обичаме си ги, родни са, но пак казвам, те се свързват много силно със съдбата на твореца. Сами по себе си да станат основание да се цитират е много трудно. Ще се преиграем. Професор Константин Гълъбов през 30-те години в една своя студия за психология на българския народ разкрива преминаващите етапи на щастливо завършили любовни отношения, при които е перспективният брак. Харесвали се първо офицери, висшето съсловие. След това търговци, София започва да се застроява, идват строителните предприемачи. Нека да погледнем съвременните версии, публични на щастливи, в или без, с или без кавички отношения, те пак са свързани с определени типажи. Но ако се върнем към нашите писма, не знам дали е трогателно, но е много силно. Яворов подарява пръстен с опал на Мина, подарява и на Лора. Лора подарява пръстен на Яворов. И изведнъж едно много силно изречение на Яна Язова в Париж, когато е с Табаков. Минават край бижутериен магазин и той спонтанно и купува бижу за баснословната сума от 20 000 лева. И тя пише на своя аксел, на професор Александър Балабанов, колко пъти го е молила да й подари поне едно пръстенче. Ясно е, като знак на отношение, в този смисъл ситуирането на връзката е много силна с свързването и с...
1: Има оно... много материално.
0: Не е материално. Търси ли се знак? Знак, който ще представи легалността на отношението.
1: Не, аз имам предвид това. Нали? Първо офицерите, след това търговците, след това... Тоест, търсено е материалното.
0: Вие говорите, аз са пръстенчетата имах предвид. Да, разбира се, но в голяма степен показността на съвременните щастливи сватби също минават през пишността и материалния момент.
1: Но съгласна съм, но аз за това казвам, че ние живеем в едно рисково, в едно за мен и болно време. Връщам се към моето детство, връщам се към отношенията в семейството ни. Друго беше.
0: Друго беше, защото Аз пък ще ви кажа Атанас Далчев какво говори на Радой Ралин, когато в България се сменя правилото за женитба от черковен брак, се минава

0: към граждански брак и Атанас Далчев му казва: това са канцеларски истории, не им обръщай внимание и те ще минат. Но вие ми говорите за друго, което е по-ценното. Общуването в семейството, приобщаването.
1: Дълга, ако щеш.
0: Да. Всичките тези модели, към които се обръщаме, дълга е по-скоро бреме. Да не се разсърди другия, да не се застане срещу обществото. Вие ми говорите за дълг към детето, към съпруга, към устойчивостта на модела.
1: Към семейството.
0: Разбира се.
1: Към майчинството.
0: Точно така. И в този смисъл формулата на отворените отношения е както една много голяма свобода, то тя е и една много критична отговорност.
1: Ще видим времето какво ще покаже и какво ще каже.
0: Има поне кой да го отрази и нас, когато ни няма.
1: Благодаря ви. Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост, видната литературна изследователка Емилия Каменова. Излезе какво? Времето ни е едно божествено дежавю. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

Новините на Радио Пловдив в 10 часа представи ги Неда Велкова. Избирателите на ГЕРБ СДС сами ще преценяват за кого да гласуват за президент. Забрана за строителството през уикенда в Пловдив предлага ППДБ. Американският президент Доналд Тръмп пристига на двудневна визита в Ирландия. Продължава гасенето на пожара, избухнал късно с нощи в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища, собственост на дружеството Емко. Огънят вече е локализиран, при инцидента няма пострадали, опасност за близките села няма. Измервателна станция на РИОСВ започна замервания на въздуха в района. След час министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на пожара. Преди месец експлозия разруши склад за боеприпаси отново на фирма Емко в Тревненското село Белица. Близо 2000 декара гори са засегнати от пожара край село Димовци, община Горково. Огънят продължава да гори, а екипите на терен работят по локализирането му. Опасност за селото няма, въпреки че пожарът е преминал през две от махалите тази нощ, но няма нанесени щети по жилищни сгради. От авиобаза Крумово тази сутрин излетяха два военни хеликоптера за участие в гасенето на огъня. Около 110 души участват в гасенето – пожарникари, военнослужащи, горски служители, доброволци. Тежка техника прави просеки. Сигналът за пожара бе подаден вчера по обяд. В Димовци е обявено частично бедствено положение и е задействана системата BG Alert. На този етап ГЕРБ СДС няма да призовава избирателите си да подкрепят конкретен кандидат за президент. Това съобщи пред БНТ депутатът Йорданка Фандъкова, като уточни, че симпатизантите на партията сами ще преценят кого да подкрепят. Според нея целта на ГЕРБ е била да бъде издигнат единен кандидат на десницата, който да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова. От ГЕРБ СДС са търсили разговори с ППДБ за обща дясна кандидатура, но по думите на Фандъкова предложението е било отказано още в началото. Тя коментира и кандидатурите на Андрей Гюров и на Георги Кандев, като заяви, че те могат да разчитат на подкрепа в собствената си политическа общност, но трудно биха получили подкрепа извън нея. ППДБ предлага забрана за тежки строителни дейности в почивните

0: риска общност, но трудно биха получили подкрепа извън нея. ППДБ предлага забрана за тежки строителни дейности в почивните дни в Пловдив. Промяната предвижда багери, събарянето на сгради, изкупи и тежка строителна техника да обсъждане. В Пловдив се строи достатъчно интензивно, поне в дните за почивка гражданите имат право на малко спокойствие, смятат общинските съветници от ППДБ. Според тях проблемът далеч не се изчерпва с шума, а и с евентуални инциденти, които в почивните и празничните дни ограничават възможността за бърза реакция и контрол от страна на институциите. От ППДБ посочват, че промяната ще има и друг ефект – по-малко запрашаване и строителни отпадъци по улиците и тротуарите и по-малко движение на тежка техника през дните, в които хората прекарват повече време навън. Промяната няма да изисква допълнителни средства от бюджета на Пловдив, а контролът ще остане в ръцете на общинските органи в рамките на сегашните им правомощия. Най-малко 16 души са пострадали при сутрешната ракетна атака срещу Одеса, сред тях и 5-месечно бебе. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Шестима от пострадалите са в болница, включително и бебето. При удара са напълно разрушени горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Взривната вълна е нанесла щети и на съседни жилищни сгради, както и на газопровод с ниско налягане. Повредени са още 3 жилищни сгради, като една от тях е напълно разрушена. Всички служби работят по ликвидирането на последиците от атаката. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Ирландия днес за двудневна визита, която съчетава официални срещи и голф. Най-малко 4000 полицаи и служители на службите за сигурност са мобилизирани за посещението на американския държавен глава. В Дъблин Тръмп ще се срещне с премиера Михол Мартин и президента Катрин Конали. Междувременно противници на американския лидер планират демонстрации в столицата. След срещите Тръмп ще отпътува за своя голф комплекс в Дунбек, където през уикенда се провежда турнир. Очаква се той да привлече около 40 000 зрители. Съчетаването на държавната визита с популяризирането на семейния бизнес на Доналд Тръмп вече предизвика критики. Сред основните теми на разговорите му в Дъблин ще бъдат войната в Близкия изток, американските мита върху европейските фармацевтични продукти и имиграцията. По палестинския въпрос позициите на Ирландия и на администрацията на Тръмп се разминават. Разходите за мерките за сигурност по време на визитата се очаква да достигнат около 20 милиона евро. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Юго-Исток. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

за противоречията в характера и живота на великия писател Херман Хесе и неговото лекарство, усилието да сближава тези противоречия, да живее с тях, но не като си внушава, че те не съществуват или се преструва, че не ги забелязва. Обратно, опитва да ги възприеме като нещо, което не руши човека, а го гради. Да живее с тях сякаш са богатство, дори благодат. Да ги изследва, да участва в диалога, в играта помежду им, от която всъщност се ражда културата и цивилизацията, т.е. човешкото. Трудно е да се живее така, но кой е казал, че да си човек значи да е лесно?

Херман Хесе е роден през 1877 година в Калф, немско градче в Южна Германия, в провинция Баден-Вюртемберг. Момчето расте умно и своенравно. За щастие аз се здобих с най-ценните и необходими за живота познания още преди да тръгна на училище, учейки се от ябълкови дървета, от дъжд и слънце, реки и гори, пчели и бръмбари, учейки се от бог Пан и от танцуващото божество в съкровищницата на моя дядо. Общо взето владеех цялата приказна мъдрост на детството, пише Хесе за това време. Така е в безгрижните години. Училищният период обаче е болезнен за младия бунтар и въпреки, че без усилия е най-добър в клас, често го изхвърлят за лошо поведение. Опита за самоубийство не помага. Покрай това се здобива с главоболие и склонност към тежки депресии, които го съпровождат цял живот. Когато е на 15, пък се събира с лоши другари. Пие, пуши много, ходи по кръчмите и трупа дългове. Твърде болезнено е дори да се пише за този период от живота на Хесе, в който той търси себе си, а се блъска само в стени. Криволяво обаче оцелява още година, докато го изхвърлят от последното училище и родителите му разрешават да се върне в Калф. Там младежа се съвзема, занимава се с градинарство, помага на баща си в издателството и ненаситно гълта книги от библиотеката на дядо си. Междувременно чиракува за часовникар, а после в една книжарница в Тюбинген. Там Хесе продължава самообразованието си с пълна пара, влюбва се в немския романтизъм и прихваща естетизма като платформа. Дълго време бях убеден, че за хората на изкуството естетиката заменя морала, пише Хесе за времето, когато потънал в поезия, подготвя първата си книга «Романтични песни». Нито тя, нито началните му опити в прозата обаче са особено успешни. Все пак те привличат специализираното око на издателя Самуел Фишер, който харесва младежа и иска да го издава. Резултат е Петър Каменцинт, първият роман на Херман Хесе, който не само привлича вниманието на публиката, но и му носи достатъчно пари, за да започне да се изхранва като професионален писател.

началото на новия 20 век Херман Хесе живее в Базел, тогава значим мисловен и културен европейски център. Щом взима парите от Петър Каменцинт, той казва, че усеща как започва да печели дългата и трудна битка със света и веднага прави второ пътешествие в Италия, придружен от Мария Бернули, в която е влюбен и за която се жени. Двамата решават, че искат да водят прост, естествен, неградски и демоде живот в провинцията. Затова отиват в Германия, но после се връщат в Швейцария. Мария иска децата им да са швейцарски граждани. Хесе пише усилено и издава книги с разкази, поезия. Все по-влиятелен става и със своята литературна критика в немската преса. За няколко години се раждат три деца, но семейният живот не е наред. Той пътува доста, обикновено сам. Стимулиран от Шопенхауер и теософските идеи, интереса му към изтока, който носи от дете, отново пламва и през 1911 Хесе заминава за Индия. Връща се разочарован. Страната е възприела прекалено много от западния живот. С началото на Първата световна война започва един от най-тежките периоди в живота на писателя. Хесе е възмутен от патриотарските безумия, на които се поддават дори уважавани немски писатели, и публикува статия, озаглавена «Не с този тон, приятели». В нея пише: «Любовта е по-велика от омразата, разбирателството е по-важно от гнева, мира е по-благороден от войната». Това са неща,

места, до които тази световна война ще изгори в нашите спомени. Разбира се, вместо да посее разум, така Хесе жени омраза. В Германия го обявяват за предател, нападат го неистово, отказват да го публикуват. В годините на войната той не само е изолиран и наранен, не само безпомощно гледа цялото безумие наоколо, но минава и през поредица лични кризи. Умира баща му, после един от синовете му се разболява сериозно. Шизофренията на съпругата му стига до крайности и тя е настанена в клиника. Оказва се, че всъщност дългата и трудна битка на Херман Хесе със света далеч не е спечелена. Напротив, едва що започва.

опит да остане жив, Херман Хесе прибягва до психотерапия. Месеци наред той прави сеанси в клиниката на доктор Юнг в Люцерн и това май помага. В края на войната през 1919 излиза Демиян, първият от поредицата най-значими романи на Хесе. Историята е наситена с автобиографични елементи, а героя на романа е център на борбата между два свята – света на илюзията, в смисъла на индийската майя, и света на духовната истина, скрита в реалността. В най-грубата реалност пък Хесе се разделя с жена си, оставя децата на роднини и заживява сам в градчето Монтаньола, в италианско-язичната част от кантона Тичино. Там той рисува, пише много и, както сам казва по-късно, първата година в Тичино беше най-пълноценната, най-работната, най-плодотворната и най-страстната в моя живот. Това личи в Сидхарта, една от най-значимите му книги, публикувана през 1922. Героя на романа преминава през различни фази на духовно обучение, включително беседва с самия Буда, но също води разкрепостен, доста разгулен светски живот в търсене на истината. Така и ния намира обаче, докато не става лодкар и чува истинския шум на реката.

През 1923 Херман Хесе става швейцарски гражданин и до смъртта си през 1962 живее в своята красива Монтаньола. През 1924 се жени втори път за певицата Рут Венгер, но този брак е още по-неуспешен от първия. Фактически продължава само 7 месеца, макар развода да се точи 3 години. Заради здравословни проблеми, в следващите години Хесе прекарва голяма част от времето си в Баден, където пише доста статии, поезия и, разбира се, работи над степния вълк. Героя на този негов прочут роман, Хари Халер, е раздвоен не само между два полюса, например между инстинкта и духа или между светец и развратника. Не, той се люшка между хиляди, безброй полюси. Книгата излиза през 1927, тъкмо за 50-годишнината на Хесе, която съвпада и с две други важни дела – втория развод и третия му брак. Този път той сякаш най-после има успех и живее с Нинон Долбин, специалист по история на изкуството, до смъртта си през 1962. Във времето между двете световни войни Херман Хесе е особено активен и плодотворен като писател и критик. Новата любов го вдъхновява за Нарцис и Голдмунд, книга, за която някои смятат, че е по-чувствена дори от Лолита. Така или иначе обаче всички тези житейски и литературни приключения са само подготовка на великия писател Херман Хесе за написването на неговата най-велика книга «Игра на стъклени перли». Той работи над нея поне 12-13 години и резултатът е зашеметяващ. Когато Томас Ман, който в онзи момент се поти над своя доктор Фаустус, прочита историята за Касталия и магистър Йозеф Кнехт, той май малко започва да завижда на приятеля си. И разбира се, с цялото благородство, на което е способен, му изпраща писмо с възхищение от едно наистина зряло майсторство. «Игра на стъклени перли» е нещо като антиутопия, опакована като утопия. Самия Хесе пък казва за времето, когато пише книгата: «За мен бяха важни две неща – да изградя едно духовно пространство, в което да мога да дишам и да живея въпреки цялата отрова на света, да си създам убежище и крепост, и освен това да изразя съпротивата на духа срещу варварските сили и по възможност да подкрепя приятелите си в Германия». Книгата излиза в разгара на Втората световна война през 1943. Германците нито тогава, нито дори малко по-късно го разбират достатъчно добре и често иронизират своя велик писател. Света обаче има очи. През 1946 за романа «Игра на стъклени перли» Херман Хесе получава Нобелова награда за литература. През следващите години той продължава да твори активно, но не създава друго така значимо произведение и постепенно сякаш е забравен от литературната публика. Човека Хесе пък постепенно потъва в радостите на старостта, за които пишеш в едно есе. Да си стар е също такава прекрасна и необходима задача, както и да си млад. Да се учиш да умираш и да умираш е също такава почтенна функция, както и всяка друга, при условие, че тя се изпълнява с благоговение пред смисъла и свещеността.

на всякакъв живот. Нещата с обществената забрава се променят обаче веднага след смъртта му през 1962, когато го открива хипи поколението в Съединените щати. Така пожара, разгарен от стремежа на Херман Хесе към всемирното единство на духа, пламва по целия свят, а неговата педагогическа провинция и до днес, 4 века преди да се появи, продължава да има своите страстни ученици.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
2: Радио Пловдив. Класик.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата –

0: Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарщата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
3: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, за литература, за култура, изобщо за духовен живот, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И днес от студиото, заедно с Лахчо Пейков, който така прави музикалната среда на това предаване, ще минем по традиционните ни схеми, като вече днес ще обявим, че стигаме до края на лятното четиво. Но и днес има, лов на книги, както много хареса това на тази годишния почти постоянен, напълно победител в играта. Но така, сега казах вече, че традиционно ще върват нещата. И за това, тъй като няма нищо по-традиционно в нашето предаване от разбуждането на хората, то разбуждане като цяло, но и разбуждане преди началото, и то разбуждане с музика, ето оставям ви в ръцете на Славчо Пейков –

Prege. Napolno nepoznat. Новите книги. Те да се каже, една от последните лятно-схемни състави на тези 6 заглавия е, разбира се, тук вече се появяват и доста по-така сериозни текстове. Започвам с един такъв, защото той е доста специфичен. Арундати Рой. Арундати Рой е индийска автор. Значи, 1997 година тя е първият индиец, печелил Букър с книгата «Богът на древните неща». След това излиза Министерство на щастието, тя се налага като един абсолютно световен писател. Днес на българския пазар, в издателство «Лабиринт», излиза нейната книга «Моят подслон и моята буря». Тази книга е мемуарна. Тоест, тя разказва най-вече за живота на тази голяма писателка. Така, когато 22-а година почива нейната майка, Мери Рой, която хем била страхотен идеалист,

била абсолютно, абсолютно, как да кажа, строга, планираща. Авторката се замисля за това, което се е случило в живота, защото тя на 18 години напуска тази строга майка, но за да продължи връзката си с нея, всъщност разказва за своето детство в Керала, Индия, заставането си, за превръщането, свое преобръщение в писател, за писането. Интересна книга, определено, плюс това е в един свят, който за нас е доста непознат. Така че на 304 страници може да прочетете това. Книгата излезе на приличната цена. Изданието на Арундхати Рой, Моят послон и моята буря, е в издателска къща Лабиринт. За втора книга избрах една интересна българска книга, дебют при това, рядко си го позволявам, но сега Валентин Славеев с романа Панофобия спечели таз годишният конкурс на издателство Колибри за съвременен български роман. Тоест сега издателство Колибри също така започва подобна инициатива. Доколкото съм чувал, много стотици са били ръкописни предложенията и журито избира единодушно ето тази книга. Тя не е, бихме казали, антиутопия, макар да кажем нещата да изглеждат така. Има създадена една клиника, в тази клиника хора, които имат някакъв тип психически проблеми, биват лекувани, и то биват лекувани с помощта на изкуствения интелект. Как? Като той навлиза изцяло в техните спомени, в тяхната памет, в техните емоции, във всичко това и започва да ги обработва. И един млад мъж попада в този свят. Какво се случва с него? Авторът твърди, че има и доста автобиографичен момент от нея, но превръщането на тези страхове от разпада на личността в литература, това вече е съвсем друга, съвсем друго нещо. Така че вероятно тази книга и с актуалността си за това как човека и машината ще трябва да изграждат един свят, в който определено и автора така твърди, отдаването на машината всъщност ще унищожи напълно, е проблематиката в тази книга, написана в доста интересни различни стилови регистри, така че и не е дълга, не е голяма, 144 страници, така че чете си с интерес. И така, Валентин Славеев, Панофобия, 144 страници, около приличната цена, изданието е на издателска къща Колибри. И сега скачаме в онези четивата, летни, най-напред, кое да бъде най-напред? Айде най-напред да бъде любовта. Харпър Греъм, Хотел Синамън Спайс. И така, една културна журналистка, такава гастрономическа журналистка, извинявайте, Мадисън, тя смята, че нейното място е в Ню Йорк, разбира се, отива, пробива, прави струва, но получава съобщение от баща си, че семейният хотел Синамън Спайс започва да фалира, разпада се, протича покрива и какво да прави, отива да помага, естествено. Само че бащата е помолил, сключил вече договор, така да се каже, с един местен майстор Зак, който трябва да оправи покрива, и представете си каква е изненада на сюжета. Зак е голямата. Тоест Зак е онзи страшно влюбен и това е първата му любов в тази Мадисън. Тя е непокорна, червенокоса и така нататък. Какво ще стане? Какво мислите, ще стане? Ще постави ли тя хотела да се провали? И ще провали ли любовта си да се върне в Ню Йорк? Разбира се. На 400 страници тази любовна история се разгръща. Издателство Хермес ни я предлага на една много-много прилична цена. И сега, след като така любовта се разгръща, идва и другата мощ, идва от този път от север, Арне Дал, Ударна вълна. Това ще е една нова поредица, казва се Дидин.

хокейски екип Нова 1. И така започвам и с героите. Значи, една сутрин един собственик на стомодобилно предприятие, нещо. Абе, така, не е спокойно друго, но доста бързо след това го намират убит и колата му обожарена. За полицията това е така лесен случай, отписват го, но комисар Ева Ниман се съмнява в това. Съмненията веднага се подсилват, когато доста наскоро намират мъртъв един рекламист също от стоманодобивния бранш. И от тук нататък вече започва разследването. Ясно, имаме си работа с екотерорист, неща така за сега от нас са още далечни, но и на 448 страници Ева Ниман и нейния екип всъщност преследват този терорист. Да, затова ударна вълна. 448 страници, т.е. има какво да се чете. Приличната цена. Изданието е на издателска къща Е-Мас. И сега, любовна, трилърова, криминална и историческа. Кон Игълдън. Кон Игълдън е автор, който има издадени до сега 5 или 6 книги в България. И с антична история предимно. Тази книга, Адът в Рим, всъщност е един вид продължение на последната му, този, който беше историческия роман за Нерон. Тук вече отиваме в 60-те години, когато така управлението на Нерон е доста силно заплашено, първоначално от ицените или икени, това е едно келтско племе, което когато умира неговият цар Присотак, римляните решават да вземат всичко, да го национализират, така да се каже, но неговата съпруга, Будика, дига едно въстание, разбира се, това кърваво потушено, по този начин Рим наистина потвърждава своите позиции на британските земи. Но в същото време и в Галия започва въстанието на Гай Юлий Виндекс. Така че интересно е, когато и в Рим започват да те предават, това вече става много сложна ситуация. Това разказа Кон Игълдън в Адът в Рим, т.е. 60-те години след Христа, управлението на Нерон. И романа е 384 страници, също на приличната цена. Изданието е на издателска къща Барт. И понеже все още сме в това лятно ваканционно настроение, хайде малко и за секс. Дейвид Бейкър. Най-кратката история на секса. Това е втората му книга на български. Мисля, че първата беше най-кратка история на света или нещо такова. Сега тук той описва, разбира се, стъпила на научна основа. Това не са така измишлетини. От първата обмяна на ДНК между различни молекули, амеби, такива неща, до правенето на секс до ден днешен. Дали онова, което ние се представяме което правим, всъщност е било винаги така. Дали, примерно, едни хора, които живеят по съвсем друг начин, правят същото нещо. Или това, което ние днес познаваме, има своята някакъв вид, уникалност. В край на краища, разбира се, целта е една, емоциите около това нещо винаги са горе-долу еднакви, защото ние свързваме самия секс с пълното доверие и отдаване в рамките на състоянието, човешкото състояние, любов. Но интересно, любопитно, плюс това с хубаво чувство за хумор, разказано на 328 страници. И тук имаме приличната цена, изданието е на издателска къща Прозорец. Тоест, както виждате, има какво да се чете, все още излизат така четива, които носят лятното настроение. Сега няма да четем, естествено. Нека сега послушаме малко музика.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Споделено. Зад кулисите и под

0: светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!
1: Преге! Матрицата.
2: Да, да се захващаме с матрицата, защото матрицата не се интересува от това дали е лято, дали сме в канционно настроение. Тя си е все голяма. Така, на 12 септември 1921 година се ражда Станислав Лем. Станислав Лем е голям полски фантаст, научен фантаст. Най-известната му творба, която е филмирана много пъти, е «Соларис». Последно издание в България има 21-а година. Това е за този океан, същество, мисъл, с което се сблъсква героите. Иначе, неговите книги са много интересни. Това е истинска научна фантастика, която екстраполира, т.е. прехвърля в един измислен, научно мотивирано измислен свят нашите днешни проблеми. По принцип, след 2020 година го преиздава или издава Колибри, да кажем Дневник на Верен в Вана или Свят на ръба, Звездни дневници 22 година. Общо взето, така, могат да се намират тези книги, но тя днес фентазито като че ли малко потиска фантастиката, а не бива. Сега, на 13 септември 1916 година е роден Роалд Дал. Сега, тук много добре знаем. Той се учи, така да се каже, и в училище, което го прави познат. Има една хубава книга за него, Доналд Стърок, разказвачът живота на Роалд Дал, излезе през 2017 година, но и неговите писма до майка му, които са с обич момчето, която излезе в книгомания преди 10 години, също ни дават поглед към това много интересно семейство, което живее и по света, в което добрата закачка, добрата фантазия и срещата с тези различни неща в света ни потапят в един, как да кажа, един спокоен, весел свят. От него има над 25 заглавия. Повечето са детски, естествено, нали? Но, примерно, много хубавата и весела книга Унискорп издаде 2020 Размяна на мадами и Моят чичо Освалд. Поезията на Роалд Дал излезе 24-та година в книжката Страшни зверове. Така че той добре стои на българския книжен пазар. На 14 септември 1930 година е роден Антон Дончев. Разбира се, неговите исторически романи, всевъзможните спорове около време разделно, моделите написани на подобен тип идеологизирана литература, това много се обсъжда. Събрани са, има в едно томче за него. Значи, между 2003 и 2020 година Захари Стоянов, издателство Захари Стоянов, издаде негови съчинения в 15 тома. Но, да кажем, отделни издателства пускаха и отделни книги. Примерно, 2019 година университетското издателство издаде Сказани за времето на Самуил. Те виж какво заглавие има. За Самуил и брата му Аарон, за синовете им Радомир и Владислав, за селяка Житан и старейшината Гора Смъдрия и за много други хора живели преди нас. По-популярна е Нитон, издадена в Тон 23-та година, Вълчан войвода и Златото на Лизимах. Общо взето има си един специфичен интерес, запазен към Антон Дончев, това е хубаво. На същата дата, 14 септември 1940 г. е роден един от големите български преводачи и интернет.

нещо алци. Макар тази дума днес да почва да става, особено във Фейсбук, доста обидна. Венцислав Константинов. Венцислав Константинов, който ни даде с своя български език говора на огромно количество немски поети, прозаици, включително и Кафка, е роден на тази дата. Преди да, така, да се пресели в вечните ловни полета, той ни подари и няколко книги с своя есета, като Флейта на съня, като Гоблин извезна с дяволска опашка, или От Танхойзер до Шумахер, излезе в Изток-Запад 2016, Котката на Сократ в Колибри 2018. Изключително интересен човек и автор с не енциклопедично, но дълбоко енциклопедични познания и с особено финно чувство за света. 15 септември. На 15 септември 1613 година е роден класицистът френски Ларош Фуко. Ларош Фуко е известен със своите точни изречения, със своите максими. Не може да го намерите на българския пазар, така че да не губим много време. На същата дата, 1789 година, е роден Джеймс Фенимор Купър. Джеймс Фенимор Купър се смята за един от основателите на онази специфично истинска американска литература. Тоест, не тази, която се занимава с големите общочовешки проблеми, такива, каквито ги има от Европа, събрана, онази, която се занимава с бита в Северна Америка. Тоест, индианци, каубои, приключения и така нататък. Последно от него, то рядко излизат неща от него, излезе книгата Последния мохикан. Хеликон е преиздаде, но това е преди 5-6 години, 2019. И като става така сега за въпрос за масови автори, ето Агата Кристи. Родена е на 15 септември 1890 година. Тя има и интересен живот, там нали има еди, които и са губят, заради това са написани много романи. 21-а година излезе нейната автобиография, така както тя си я вижда. И постоянно излизат. То няма година, в която да ми излезе 2-3 книги от Агата Кристи. Обичайно, да кажем, в издателска къща Ера. Да кажем, спомени от... А, това е много интересна книга. Спомени от разкопки Средния изток. Тя излезе 21-а година. Тя не е криминална, тъй като нейният съпруг е свързан с археологията и тя присъства на тези неща. И това е много интересно, така с познание. Иначе, разбира се, да се убива е лесно, да излезе 24-та година. Пътникът за Франкфурт малко преди това. Абе, Агата Кристи е на българския книжен пазар. И тази дата 15-ти, на която би трябвало учениците да тръгват в училище, е свързана и с раждането на Николай Хайтов. Това става 1919 година. Сега, от него, пак Захари Стоянов, издателството, то този път с български писател, издадоха съчинение 17 тома. Това беше 22-а и 3-та година приключи тази работа, т.е. тези неща ги има. Пак така излизат някои неща, да кажем като диви разкази, но рядко, 2019-та. 2022-та излизаха едни неиздавани пътеписи, т.е. Има интерес към творчеството на Николай Хайтов, но той така е доста обран в днешно време. 16-ти няма нищо особено, което да се е случило. И така стигаме до датата. До датата 17-ти. 17-ти, знаете, е датата на света мъченица София и трите й дъщери, вяра, надежда и любов. Това е и празникът на София и софияци, както се казва. Така, празнуват. Но по-важното е, че на тази дата, 1898 година, е роден Христо Смирнински. Христо Смирнински е един от големите български поети, който някакси като понеже това като че не се цени много като поет,

ситуация, той е много широко продуктивен в областта на хумора, в областта на сатирата, в областта на смеха. Това винаги е било подминавано, за да може, разбира се, да се издигне идеологическата линия в неговото творчество и към нея да се крепи социално-критическата. Но социално-критическата линия на Смирненски, тя е... Това са неща, които и днес са абсолютно валидни. А хумора и сатирата му са... Впрочем, за жалост, макар да има своите изследователи, това продължава да остава да остава настрани от познанието за него. Така го поддържа канона. Тоест, ето ви един белег, по който ние си стоим още в социалистическата епоха, като създаваме образи на определени автори. Та така, от него на пазара излизат, да кажем, издателство Христо Ботев, това преди много време издаде книгата «Горчиво кафе». След това Захари Стоянов «Да бъде ден», тук с по-други около. Обичайно избрани творби се издават за ученици, за кандидат, студенти. Но, така или иначе, пак казвам, онова, което остава за нас непознато, е пълното издаване на неговото хумористично творчество, защото има по едно време около Първата световна война няма издание, каквото и да е, военно, какво. Отваряте и вътре да го няма Смирненски. Е, това стои малко настрани. И пак на тази дата, 1935 година, е роден Кен Киси. Кен Киси е един бит поколението американски автори, който, особено с романа си «Полет над куковиче гнездо», създаде един химн на бунтарството, на бунта, на порива към свобода, и филмирано, и в театрални версии.

бъдат намерени на пазара. И последната дата, 18.9, просто само искам да спомена, името на Стивън Пинкър, роден тогава, 1954 година, който е един от най-големите изследователи и майстори, които издават книги върху така, познанията за това как работи мозъка, как функционира примерно езика, по какъв начин през какви химически процеси как се пораждат мислите ни, кое може да ни накара да си дисциплинираме това съзнание и така нататък. Всичките негови книги излизат в изток-запад, излизат регулярно през 4-5 години, като езикови инстинкт, как работи ума, материала на мисълта и така нататък. Обърнете внимание, това е нещо наистина, наистина интересно. Но с това да се насочим към какво става в черепници на кутик, там където работи нашата операционна система и хард диска, всъщност свършва и тази матрица. А сега ще послушаме малко музика и ще се отправим към лятно четиво.

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Това е лятото с Радио Пловдив.
3: Днес това е последното издание за тази година на Лятно четиво. Веднага трябва да кажа, че тази година един слушател и читател се определено открои. Това е Иван Николов от София, който, да, няколко пъти победата му беше отнета, в началото дори направи малко грешки, но след това ритмично печели книга след книга. Ето и последния път е така. Той е реагирал в 11:50. Аз вече съм прочел, да кажем, малка част от текста и той вече го е познал. Защото Стойчо Атанасов, който често лучква, но този път вярно е посочил отговора, само че е закъснял с цели 2 минути. Е, това са правилата на играта. Разбира се, аз не казвам тези неща, макар че мога да ги видя още по време на преданието, тъй като понякога по-напред просто книгите се печелиха и на повторенията. На повторенията на предаването. Човек не може да реагира винаги толкова бързо. Но така или иначе, днес ще бъде последното издание. И така, миналата седмица ви прочетох отказ от романа на Боян Йорданов «Под месечината огромна като тиква». Женет издаде тази книга 25-та година. Тя спечели 2 големи награди, така че тя се наистина се заяви като едно от явленията в българската литература, защото разглежда както един така, той е голям период исторически от 20 век, свързан и с различните видове борби в нашата история и с това как те така дават отражение върху един обикновен, порядъчен, добър като майстор човек. Под месечината огромна като тиква наистина е хубава и четивна книга, така че честито на Иван Николов, който с удоволствие, разбира се, ще я прочете. За последното издание днес реших да избера една книга от Блага Димитрова, защото това вече е класика в нашата литература. Последните години, последните над 10-15, текстовете на Блага Димитрова излизат в издателска къща Хермес. Да, те биват преиздавани. Аз в случая работя с последните издания. Затова и не се учудвайте, че това, което ще кажа като издание, да, те имат и малко по-стари, пак в Хермес, разбира се, но на 2-3 години просто има интерес към Блага Димитрова. И така, в играта се включват следните 3 нейни книги. Блага Димитрова, Пътуване към себе си. Хермес е издаден последно 25-та година. Блага Димитрова, Отклонение. Хермес последно 26-та година. Блага Димитрова, Ли.

Хосе, също Хермес, последно 26-та година. Тоест тук сега отговора трябва да съдържа името на книгата. Това, което ще ви прочита, може да бъде от пътуване към себе си, от отклонение и от романа Лице. Ето, слушайте текста. Вгледай се в това лице, вгледай се внимателно. Не го ли познаваш? Поглед вторачен напред в нещо, което всеки миг може да се появи, нещо, от което зависи всичко. Ако отделиш само лицето, опитай се да разгатнеш какво го поглъща така. Съсредоточено тъкмо пред научно откритие или при обезвредяване на мина. Или устремено към жена в мига на върховно желание. Не, това е твоето собствено лице зад волана. Пред него е течението на асфалта. Отражение на дърветата, храсти и пътя указатели с нарастваща скорост върхлитат предното стъкло на колата и се разчупват на ситни петна. Но ти зад волана си неуязвим. Носиш се целеустремен, сам и все още цял през света, разсипан от тебе на отломъци от форми и на атоми от багри. Бързаш, готов да разбереш с челото си всичко, което ти се изпрече на пътя. Чакай, къде си кукнал? Гони ли те някой? Ти ли гониш някого или нещо? Толкова ли е неотложно? Заслужава ли си? Ще припадне ли света, ако го изтървеш? Не изпущаш ли нещо друго, по-важно? Растящата бързина те носи с подсвиркване, сякаш ти взема на подбив. А ти не чуваш на смешката й. Летиш, за да стигнеш по-скоро. Докъде? Има ли нещо по-далече от края на всеки път? Спри за миг, погледни какъв ден, вкуси го с усни, вздъх, спори на кожата. Напоен от слънчев сок, като кихлибарен, прозрачен грозд. Денят бавно зрее и натежава от жега, дълъг, дълъг летен ден. От заранта до вечерта цяла вечност. Големият ден е малък само за теб, който все бързаш. 40 годишен мъж с пропъстрени слепо очи. Ти здраво държиш пътя в ръцете си. Само надеян. Сякаш никога до сега не си го изпущал и никога няма да го изтървеш. Имаш поглед ненавикнал да се обръща назад, да прави преоценки, да съжалява за стореното или за пропуснато. Цялото ти внимание към това, което иде. Сякаш живота ти е все предстояш. В зноя на юлския следобед се отварят огромни хоризонти, замъглени от блясък. Равнината като че ли се отразява и тия матови огледала и става двойно по-голяма, а твоят поглед шари в клетката. От часовника на китката до трепкаща страна стрелка на скоростомера и до асфалтеното устие на шосето, вливащо се в поредния завой. Колкото по-голяма бързина влагаш, с толкова по-къси стрели погледът се удря в тия стени. Времето, скоростта, пътят. И клетката все повече се стеснява. Ти си спокоен в своята припряност, устойчив в своят постоянен вътрешен бяг. Не търпиш пред себе си друго нетърпение. Не само защото твоят мерцедес надвишава по мощност повечето автомобили на шосето, но и самият ти чувстваш нуждата да изпреварваш всички. Задминаваш колите с непозволена скорост. От тях те сподират явни погледи, като уси, пущайки жилото си в твоя тил. Но ти не ги усещаш погълнат от своето бързане. Пътят пред тебе трябва да бъде разчистен. На всяка цена. Нищо да не ти препречва погледа. Ни едно петно да не ти затуля кръгозора. Бързането приляга на цялата ти стойка, като добре скорена дреха по мярка. Повелител на пътищата. Седнал за волана, като зад бюро. И така, това беше отказ от един от романите на Блага Димитрова. То е или пътуване към себе си, или отклонение, или лице. Верните отговори изпращайте на пощата ни, преги 2012, @abv.bg, и очаквайте в следващото издание да съобщя победителя, с което и тази прекрасна игра.

0: Preghe. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Христо Смирненски. Нарича се «Земни писма до небесни жители». Райско му ключарю. И извинявай, старче Свети, аз ще бъда доста кратък. Знам, че днес сте ви заети с доста работа нататък. Ще ти кажа как сме ни, тук в Българийка любезна. Ще ти кажа, че се ви под крака ни тъмна бездна. Изпроводих е с мъка сватовете си високи и назор сме в пазарлъка май по всичките посоки. Зер в орехова черупка на две на три ще се свием и от кърпената дупка има дълго да я шием. Ала призракът злокобен тък му на 3 милиарди да смрачи не е способен. Шумните ли булеварди и пустъгди и площади, скверно демагогство блика, всички свирят серенади сред трагедия велика. Па издигнахме си банки днес по всичките кишета върху смъртните останки на Българийката клета. Бях разправил, старче Свети, дълги нашински поеми, но ще блезнат те с куплети, цветни, цензурни.

0: كلامي.
1: بريغي. Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Hermes. Споделете радостта от четенето.

Ами това е. Това са последните минути на днешното издание на Преге. Едно, как да кажа, хубаво редово издание в така, малко преди началото на учебната година, т.е. малко преди началото на онзи момент, в който нашия живот отново се връща към това традиционно трудово ежедневие, защото наистина е така. Когато започне училище, вече няма волност нито за децата, нито за родителите, а то до толкова, доколкото децата постоянно се подменят и след това стават родители, това обхваща цялото общество. Така че, дето се казва, от следващия път ще влезем в една малко по... по-отъпкана схема. Не, че не е традиционно. То при нас винаги всичко е традиционно, но нещата ще станат и малко по-сериозни, така да се каже. Но това чак другия път. А сега, Славчо Пейков и аз Младен Влашки ви желаем хубави, приятни, почивни дни. Стягайте се, другата седмица почват училища, почва по-лини, край. Връщаме се към редовото ежедневие, тъй че ще ви трябва малко сила за това, защото... ние ще ви помогнем, разбира се. Защото следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склад на фирма МКО, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. 2000 декара е обхванал продължаващия да бушува пожар край Гурковското село Димовци. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Ирландия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада за боеприпаси на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Няма опасност за хората, най-близкото населено място е на около километър. Това стана ясно от брифинг, даден от представители на службите. С подробностите включваме кореспондента ни Велина Махлебашиева. Добър ден!
2: Добър ден! Няма жертви пострадали при снощните взривове, както казахте и вие. Това подчерта още веднъж министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На територията на предприятието горят единични малки пожари, но няма опасност те да се разпространят извън него. Снощи около 11 часа е експлодирал един склад в базата на фирма МКО и двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Проверяват се случаи назад във времето, за да се търси евентуална връзка, че вътрешният министър. Всички хипотези се изследват подробно, обяви той по повод снощния инцидент, който се случва само месец след предходния в Тревненското село Белица. Министърът подчерта още, че държавата ще вземе всички мерки относно всяко производство и складове за съхраняване на боеприпаси. Нека да го чуем.
3: Локални единични пожари. Чакаме СОБ-та да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието и ще влезем и ще ги загасим, но ги следим внимателно в момента с дрон. Не се разпростират и сме взели мерки да не могат да се разпрострат. Много по-малко са боеприпасите, които са съхранявани в този склад. Съответно, много по-малко са отломките, много по-малко са взривовете, които дори предния път си спомняте, цялата сграда беше унищожена, сега сградата е засегната само. Проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент, но очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
2: Всички държавни служби, имащи отношение към инцидента, са на място и кризата се управлява на терен. Така министър Демерджиев отговори на искането за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Директорът на обособено производство във фирма МКО, инженер Славчо Димиев, каза, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Инженер Димиев се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти заради специфичното производство и няма как въпросът за охраната да не се разглежда и като въпрос за националната сигурност, коментира той. Образувано е досъдебно производство за пожар с последващ взрив от окръжната прокуратура в Габрово, каза на място окръжният прокурор на Габрово. В предходния случай в Тревненско, само преди месец, инцидентът е настъпил при коренно различни обстоятелства, това пък изтъкна министър Демерджиев. Стана ясно, че се очакват заключенията на експертизите по разследването за случая в село Белица и всички версии се обсъждат и се разглеждат. Никой от тях не е отпаднала, включително и за външна намеса. От Дряново, Велина Махлебашиева.
1: Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля дали да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете в складовете за боеприпаси на фирма МКО.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много

0: зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: На журналистически въпрос за критиките относно случая с помилването през 2022 година на мъж, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици, Илияна Йотова каза.
0: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
2: Към днешна дата смятате ли, че е било грешно все пак?
0: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Преди дни председателя на формацията Асен Василев обяви.
3: Аз си спомняте още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната.
1: Коментира Асен Василев. Андрей Гюров и Георги Кантев вече получиха подкрепата на Да България и Демократи за силна България. Военнослужащи и техника от военновъздушните сили от сухопътните войски продължават да участват в гасенето на големия пожар край Гурковското село Димовци, който избухна вчера следобед. Огънят вече обхвана 2000 декара, като ситуацията остава динамична. Моника Сартонева с още подробности.
4: Пожарът, който избухна вчера следобед край Гурковското село Димовце, е обхванал вече близо 2000 декара гора. Това съобщи областният управител на Стара Загора, доцент Калуян Дамянов. По първоначални данни от вчера засегната площ е около 300-350 декара, като ситуацията към момента остава динамична. На терен са работили през цялата нощ екипи на пожарната и военни. Пожарът все още не е овладян, но няма риск за населението и за жилищните постройки, каза още Калуян Дамянов.
5: От 5:30 сутринта около 110 души работят на терен. В действията участват пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци, както разбира се, служители на полицията. На терена продължават да се работят и 3 булдозера, осигурени от Мини Марица изток, също и 2 военни хеликоптера Кугър. От сутринта извършват отлитане и участват в гасенето на пожара, което е доста важно за труднодостъпните места.
4: За района остава обявеното частично бедствено положение, а областната администрация задействала е системата за рано оповестяване BG Alert. По думите на областният управител, следобед се очаква засилване на вятъра, което може допълнително да усложни обстановката. Вечерта, обаче, метеорологичните прогнози сочат висока вероятност за валежи, което би помогнало за овладяването на стихията. Заради пожара има задимяване на територията на село Димовци и в община Гурково, но трафикът не е спрян с изключение на пътищата в самото населено място. За новините Моника Сертонова.
1: Гасенето на пожара край Димовци е затруднено и от трудния терен, обяви директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
6: Продължават да работят колегите, теренът е изключително тежък, в момента не може да кажем, че е овладян. Това, което ни създава затруднение, е силния вятър, освен трудния терен. Още вчера беше спасено селото, това всички усилия са ни фокусирани върху спасяването на останата част от гората. Дима наистина беше изключително тежък, да, оттам е, да. Няма други пожари, единствено този, който е при Гурково. Дима се носи към Стара планина, така че преминава през билото.
1: Каза главен комисар Александър Джартов. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа в целия български участък. Пониженията са между 1 и 6 см. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
7: Протестът се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Русе, Перник и Пловдив бе добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. Организираме протестът, защото не бяхме чути, каза координаторът за Западна България Мирослав Бонев.
8: Сега не искаме никакви оставки, нито искаме да се конфронтираме. Просто искаме да бъдем

0: ме чути и да можем по някакъв начин заедно да намериме път, както с местната власт, така и на национално.
1: За разлика от Добрич, където се планира временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града, в Западна България протестът ще бъде мирен, заяви Бонев. Той ще започне от Радомирското село Прибой и ще завърши отново там с митинг. Колоната автомобили ще премине и през общинските центрове Радомир и Перник, като маршрутът включва и пътен възел Даскалово. От Перник, Елена Макярска.
2: Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Размяната на удари между Русия и Украина продължава, съобщава се, за убити и ранени от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски призова по случай годишнината от 11 септември да се дава отпор на тероризма. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Повече от 20 души са пострадали, сред които и 5-месечно бебе след сутрешната ракетна атака срещу Одеса. В резултат на ударите горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Но още 3 жилищни сгради са нанесени щети, както и на газопровод. Русия атакувала през изминалия ден с реактивни дронове 2 бензиностанции в Киев. Убити са 2 души, а при атака срещу жилищен блок в столицата са ранени над 10 души, съобщи кметът Виталий Кличко. 3 са загинали, а 19 са ранени при руски удари в Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в руската Саратовска област. Дронове с голям обсег са ударили завод за производство на каучук в Толяти, Самарска област и завод за производство на автомобили в Таганрог, Ростовска област. При украински атаки с дронове през нощта са убити 2 души в Тулска област. Ескалацията от страна на Русия с използването на реактивни дронове Шахет постепенно придобива все по-силно изразен терористичен характер, написа в екс украинският президент Володимир Зеленски. По повод 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. За новините, Елизабет Гогова.
2: Саудитска Арабия спря транзита по ключово нефтопровод, след като той бе атакуван от дронове и стреляни от Ирак на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток. Ирак съобщи, че освободило длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му. Петролопровода с дължина 1200 км помага на Саудитска Арабия, най-големият износител на суров петрол в света, да заобиколи Ормузкия проток. Властите в Рият обявиха, че при инцидента има пострадали хора и материал щети, чийто размер все още се оценява. Саудитска Арабия е решила да не предприема ответни действия на този етап, заяви Външното министерство на страната, след като иракският премиер Алия Зайди отправи такъв призив. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиус и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиус. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Ирландия на двудневна визита, съчетаваща дипломация и голф, предадоха световните агенции. Той беше посрещнат на летището в столицата Дъблин от високопоставени представители на ирландското правителство. Предвидено е Тръмп да проведе среща с президента на Ирландия Катрин Конали и премиера Михал Мартин. След това Тръмп ще се отправи към своя голф комплекс в Думбек, графство Клеър, където се провежда турнира по голф Irish Open. Най-малко 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност са мобилизирани за посещението. Очаква се в Дъблин и Думбек да се проведат протести срещу визитата на американския президент. Ирландските медии оценяват разходите на мерките за сигурност по време на цялото посещение на Доналд Тръмп на около 20 милиона евро. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кристина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Гросмайстор Веселин Тополов поведе с 2,5 на 1,5 точки срещу 13-тия световен шампион Гари Каспаров в първия ден на турнира на легендите в Сейнт Луис, матч по шах на Фишер с награден фонд от 144 000 долара. В първия ден двамата бивши световни шампиони изиграха две партии ускорен шах и две партии

0: блиц от общо 12-те, които предвижда регламента. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи в полуфиналите пред Вън Уин Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Боян Ньотов спечели първата си титула на турнир от големия шлем в джудото. Българина триумфира в състезанието в унгарската столица Будапеща, след като в финала в категория 66 кг победи сипон монголеца Биамбасурен Узимбаяр. Резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Севилия Валенсия 1 на 0, в Италия Венеция Фиорентина 2 на 4, в Германия Унион Берлин Шалке 1 на 3 и във Франция Рен Марсилия 1 на 0. Припомням, че днес предстоят две срещи от деветия кръг на първата ни футболна лига. От 19 часа е двубоят ЦСКА 1948 Дунав, а от 21:15 е срещата ЦСКА Арда, която ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Американеца Бен Шелтън и германеца Александър Зверев ще се срещнат в финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. 23-годишният Шелтън стигна до първия си финал в турнир от големия шлем, след като победи сънародника си Франсис Тиафо с 4 на 6, 6 на 3, 6 на 3 и 7 на 5. Зверев пък се класира за шестия си финал в най-престижните турнири, след като се наложи над Карен Хачанов в Русия с 6 на 3, 7 на 6 и 7 на 6. Елена Рибакина от Казахстан и Арина Сабаленко от Беларус ще спорят днес за титлата в финала при жените на US Open. Мъжкият национален отбор, припомням, по волейбол ще изиграе третата си среща от груповия етап на Европейското първенство в София. В арена София от 19 часа играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Украина. Снощи националите ни надиграха състава на Португалия с 3 на 0 гейма. Никола Цолов ще стартира от трета редица спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в Испания, след като записа пето време в квалификацията. Стартът е в 15 часа и 15 минути. На същото трасе в Мадрид по програма днес от 17 часа и квалификацията преди състезанието от световния шампионат в Формула 1 за голямата награда на Испания.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Студеният фронт, който очакваме днес да преминава през страната, вече достигна крайните северо-западни райони. В Западна България вятърът почти навсякъде вече е от запад-северо-запад.

0: Очакваме днес да преминава през страната, вече достигна крайните северозападни райони. В Западна България вятърът почти навсякъде вече е от запад-северозапад, предимно умерен. В много райони там се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежи в синоптичните станции все още не са регистрирани. Температурите към този час са от 20-22 градуса в западната част от българското поречие на Дунав до 27-28 градуса на много места в Южна България, където преобладава слънчево време. В София температурата в момента е 22 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще започне да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-източна България до около 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. За района на София максимална температура за утре 22-23 градуса. По Черноморието утре облачността ще бъде значителна, ще има валежи и гръмотевици, но до вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат 21-23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините утре облачността ще е променлива, главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. Заради очакваните интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки по линията на преминаващия през страната студен атмосферен фронт, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за днес, 12 септември в Западна и Централна България, за утре, 13 септември в Североизточна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус при област Шумен движението в посока София от километър 363 към 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. На автомагистрала Хемус при област Варна движението в участъка надлез Игнатиево пътен възел летище съответно километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран. При област Варна движението по път 1-3 Петревене Ябланица в участъка километър 147 до 149 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склад на фирма МКО, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. 2000 декара обхванал продължаващия да бушува пожар край гурковското село Димовци. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Ирландия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Краска в събота.
0: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Певицата Тария Турунен се завръща в България за специален концерт на 18 септември в Античен театър Пловдив. Събитието е част от проекта The World of Dreams, а той представя певицата в по-различна и камерна атмосфера, съпроводена от оркестър и пиано. На сцената с нея ще бъдат музикантите от Държавна опера Пловдив, както и френския пианист Никола Хорват, който е основен партньор на Тария в тази поредица от концерти. Програмата ще включва специално аранжирани версии на песни от соловата кариера на Тария, композиции от периода и с Nightwish, както и нейни интерпретации на музика на Рамштайн, Линкин Парк, Within Temptation, Metallica, Slipknot и Йорн, наред с произведения от класическия репертуар. Акцентът в The World of Dreams пада върху гласа на Тария и симфоничните аранжименти, които придават ново звучене на добре познатите композиции. Концертът обещава по-интимна среща с певицата и различен поглед към нейната музика извън традиционния рок и метал формат. Събитието е част от форума Music of the Ages и е включено в културния календар на община Пловдив. Концертът на Тария Турунен очакваме на 18 септември. Мястото е Античен театър в Пловдив.

На 8 ноември тази година София ще посрещне една от най-впечатляващите фигури в съвременния джаз – Самара Джой. Концертът ще се състои в зала 3 на НДК. Това ще бъде първата среща на българската публика с младата джаз-сензация, която вече е сред най-разпознаваемите и уважавани гласове на световната музикална сцена. Самара Джой е носителка на 6 награди Грами. Тя е артист, който критиците определят като едно от най-големите открития на новото поколение джаз-изпълнители. Само на 26 години тя успява да се нареди сред наследниците на великите вокалисти в историята на жанра, а като със своя стил често е сравнявана с легенди като Ела Фицджералд и Сара Вон. Нейният

Дълбоки къди фен-аут, изключителната музикалност и естествената сценична харизма превръщат всяко нейно изпълнение в специално преживяване. Самара Джой съчетава класическата джазова традиция с модерна чувствителност. Тя вдъхва нов живот на вечни композиции и представя музиката си с неподражаема елегантност и емоционална дълбочина. Концертът в зала 3 ще предложи

Химна атмосфера и близък контакт между изпълнител и публика. Ограничения капацитет на залата създава усещане, характерно за най-престижните джаз клубове по света, където всеки нюанс от гласа и музикалното изпълнение може да бъде почувстван отблизо. Концертът на Самара Джой в София ще се състои на 8 ноември.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните

0: tej mreži.
1: Antena Sport.
2: И интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването Антена Спорт.
1: Антена

Световната холивудска звезда, музикант, певец, актьор и модел Микеле Мороне идва за своя първи авторски концерт в България. Първата спирка от европейското му музикално турне ще бъде Пловдив. Мороне ще изнесе концерт в зала Колодрума. Микеле Мороне е италиански актьор, модел и певец. Той получава международно признание след ролята си на Масимо Торичели в еротичния трилър от 2020 година 365 дни и неговите продължения 365 дни този ден и следващите 365 дни. Но освен актьор, Мороне е и китарист и певец. Научава се да свири на китара на 25 годишна възраст, гледайки видеоклипове в YouTube. През 2020 той издава албум, заглавен Dark Room, който има няколко песни, включени в официалния саундтрак на 365 дни, включително една от най-известните му песни Feel It, в чието музикално видео има сцени с актрисата Анна Мария Секлуцка. Това не е единствения албум на Микеле Мороне. През 2023-та съвместно с Universal той издава и втория си албум, наречен Double. 24-та и 25-та Микеле Мороне издаде няколко сингъла, които най-вероятно ще влязат в третия му студиен албум. Част от тези парчета ще чуе пловдивската публика при гостуването на Микеле Мороне в България. Концертът ще се състои в зала Колодрума на 5 декември.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 70-те.
1: По Радио Пловдив отново е време да се върнем назад във времето. Обиколката си днес започваме с 70-те години на 20 век. Годината е 1974. Тогава излиза деветият студиен албум на Дейвид Боуи, Diamond Dogs. Тематично албумът е синтез между романа на Джордж

Оруел от 49-та година, 1984-та, и Глен визията на Боуи за постапокалиптичния свят. Дейвид Боуи е искал да направи театрална продукция по книгата на Оруел и през 1973-та година започва да пише музикален материал за нея. Боуи не успява да осъществи идеята си, защото не получава авторски права, следствие на което музиката остава неизползвана. Впоследствие тя влиза в албума Diamond Dogs. Албумът на Дейвид Боуи получава позитивни ревюта, получава някои отличия, включен е и в класацията на списание New Musical Express за 500-те най-велики албуми на всички времена. Сега по Радио Пловдив ще чуем парчета от него.

любимите ви хитове от 70-те.

0: музиката на 80-те.
1: По Радио Пловдив се пренасяме на европейския континент през 80-те години на 20 век. Годината е 1984. Тогава германската хард-рок група Scorpions издава своя 9-ти студиен албум. Той носи заглавието Love at First Thing и излиза от Harvest EMI в Европа и Mercury в Съединените щати. Албумът съдържа три от най-известните парчета на бандата Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Big City Nights. След малко ние ще чуем част от тези парчета, преди това още няколко думи за групата. Rolling Stone описва Scorpions като героите на хеви метала. MTV ги нарича посланници на рока. Групата е наредена на 46-то място в класацията на VH1 за най-великите артисти на хард-рока, а песента Rock You Like a Hurricane е на номер 18 в класацията на медията за най-великите хард-рок песни. Still Loving You е в една друга класация за най-великите рок-балади. Scorpions имат в архива си редица награди отличия, сред които три световни музикални награди, звезда на Холивудската алея на славата, както и постоянна експозиция в залата на славата на рок-н-рола. Сега по Радио Пловдив се връщаме в 1984 година, за да слушаме парчета от 9-я студиен албум на групата Love at the First Thing.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Музиката на 90-те.
1: Вече сме в 90-те години на 20 век. Годината е 1991. Тогава на бял свят се появява албума Rush Street на Ричард Маркс. Ричард Маркс е певец и автор на песни и той е продал повече от 30 милиона копия от албумите си в целия свят. В архива си има 14 хит-сингъла, оглавявали класациите. Като автор на песни е носител на награда Грами за песен на годината. В дискографията си Ричард Маркс има повече от 20 албума, като 13 от тях са студийни. Сега обаче ние се насочваме към албума Rush Street от 91-а. Той продава близо 2 милиона копия само в Съединените щати. Първият сингъл от него, Keep Coming Back, се изкачва на първа позиция в чарта за съвременна музика на Билборд. В класацията прекарва 4 непоследователни седмици. Парчето успява да влезе в Cashbox, както и в Billboard Hot 100, където достига до 12-та позиция. Вторият сингъл Hazard има сходен успех. Първо място в чарта за съвременна музика, 6-та позиция в Cashbox и номер 9 в Billboard Hot 100. И преди да чуем парчета от албума на Ричард Маркс, нещо любопитно. Музикантите от Toto, Стив Лъкатър и Джеф Поркаро са сесийни музиканти, наети за записите по албума Rush Street.

0: Блус акцент.
1: По Радио Пловдив слушате предаването Треска в събота. Отново е време за рубриката за блус музика. В нея акцентираме върху албума на Slash от 2024 година Orgy of the Damned. Албумът излезе през месец май. Той беше предхождан от два сингъла, излезли през март. Песента на Hole in Wall, Killing Floor и песента на Fleetwood Mac, Oh Well. Killing Floor включва вокали от Брайан Джонсън, вокалистът на AC/DC, хармоника от Стивън Тейлър. В интервю за Rolling Stone, Slash заявява, Killing Floor беше песен, която винаги съм искал да направя, а Брайан беше единственият човек, за когото се сетих за тази песен, просто защото познавам гласа на Брайан и знам как звучи, когато пее в по-нисък регистър. Това бяха думи на Slash за песента Killing Floor, която ние ще чуем след малко. А преди това няколко думи за другите парчета. Born Under a Bad Sign е композиция на Albert King. Кавър на парчето Slash прави още през 90-те години на миналия век с групата Blues Ball. А тук в албума от 24-та му партнира Пол Роджерс, вокалист на Free и Bad Company. Ще чуем и една песен, в която се включва Деми Ловато, Papa Was a Rolling Stone. Във връзка с изпълнението си, самата Деми Ловато коментира, Slash е легендарен талант и приятел, когато познавам от години, така че бях развълнувана да си сътруднича отново с него за блуз проекта му. Когато бяхме в студиото, той внесе такава невероятна енергия, че преосмислянето на тази емблематична песен беше лесно и забавно. Той имаше ясна визия за песента и съм благодарна, че работихме заедно. Изключително много се гордея с това, което създадохме, казва Деми Ловато. И така, слушаме парчета на Slash от албума Orgy of the Damned.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Емисията представя Неда Велкова. Пловдивчани протестираха срещу изграждането на фотоволтаици. Организации и местна власт призовават без автомобили на 15 септември в Пловдив. Зеленски е готов да се срещне с Путин на срещата на G20 в Майами. Всеки склад за боеприпаси в страната ще бъде обследван след снощните взривове във военните складове на фирмата МКО край Дряновското село Горни Върпища. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на място. След проверките ще бъдат дадени конкретни предписания за отстраняването на установените нарушения. По думите му, държавата ще предприеме мерки заради данни за неглижиране на условията за съхранение на взривни вещества и боеприпаси, както и на охраната на подобни обекти. Демерджиев припомни, че това е втори инцидент в МКО, а и през годините е имало други подобни случаи. Разследващите ще проверяват всички възможни причини за взривовете, включително и версията за външна намеса. Ще бъдат анализирани записите от охранителните камери на дружеството и в района. Министърът посочи, че устройството е запазено, но трябва да се обсъди по-сигурното съхраняване на подобна информация. Ще бъде извършена и комплексна проверка на начина на съхранение на боеприпасите и суровините за производството им, както и на системите за охрана. Според Демерджиев, нивото на сигурност в подобни обекти трябва да бъде повишено в цялата страна, като при необходимост ще бъдат предложени и промени в действащия режим. Той подчерта, че за сега не бива да се правят спекулации за причините за инцидента. Всички обстоятелства се проверяват, а ясна версия ще бъде обявена, когато бъдат събрани достатъчно доказателства. Според министъра, към момента няма необходимост от свикване на консултативния съвет по национална сигурност, тъй като всички институции и служби работят на място. Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Протестиращите се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Даниела Добрева е там.
1: Националният протест днес се провежда в пет основни региона, сред които е и Пловдив. В него участват над 26 земеделски екологични организации. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясни Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
2: Искаме пълен мораториум. Пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи

0: на национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
1: Според присъстващите, някои от които са и от съседни градове, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
2: Ние искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
3: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват. Няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Уж зелена енергия, тока пак не е скъп.
4: Не може да унищожаваме България. Това трябва да стане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн. Значи ефтината енергия, ние започваме да плащаме тройни, четворни сметки.
1: Пловдив автошествието преминава по булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември. Крайната точка е площад Съединение, където протестиращите ще заявят отново позициите си. За новините Даниела Добрева.
5: В навечерието на новата учебна година екоинспекцията в Пловдив, общината и организацията БГ Бъди активен призоваха училищата да се включат в инициативата Ден без автомобил до училище на 15 септември. Кампанията е част от Европейската седмица на мобилността и цели по-чист въздух, по-безопасна среда около училищата и повече движение за децата. Ученици, родители и учители се насърчават да ходят пеш, когато е възможно, а при по-големи разстояния да оставят автомобилите си на няколко пресечки от училището и да изминат последната част от маршрута пеша. Така ще се намалят задръстванията, шумът и замърсяването около учебните заведения, където в началото и края на учебния ден се струпват десетки автомобили. Инициативата не е еднократна акция или забрана, а призив за създаване на по-активни навици – ходене пеш, колоездене или друг начин на придвижване, но без автомобил. Тя е свързана и с Европейския ден на спорта в училище, който тази година постави акцент върху активния транспорт. Кампанията се подкрепя и от Регионалното управление на образованието в Пловдив. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския си колега Владимир Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами през декември. Това съобщи той в интервю за германската медия Deutsche Welle. На въпрос дали би разговарял с Путин в кулоарите на форума, ако и двамата бъдат поканени, Зеленски отговори утвърдително. По думите му е необходимо лидерите да се срещнат, за да разговарят и да вземат решения. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
6: След обяд ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Така завършват новините на Радио Пловдив в 2 следобед.

Днес в предаването Лайф на Радио Пловдив ще слушаме концертни изпълнения на Тина Търнър от 2009 година. За радост на многобройните си фенове, след като се беше сбогувала с тях през 2008, кралицата на рок-н-рола се завърна с концертна обиколка по случай 50 години на сцената. За да отбележи голямото турне, Тина Търнър издаде и двойно CD-DVD с заглавие Тина Лайф. Концертните изпълнения във въпросните дискове са записани в Холандия през март 2009, където Тина пее пред близо 70 000 души. Оттам ще слушаме изпълнения днес. Вече чухме първото парче с Тими Windows, а сега продължаваме с още две: Typical Male и River Deep.

Deep Mountain High. Интересна е историята на второто парче. За първи път песента излиза на сингъл през 1966 година. Изпълнителите са Айки Тина Търнър. Продуцент е Фил Спектър, който е смятал, че това ще бъде най-добрата им работа. За изненада на всички, песента е изключително неуспешна в щатите, а в Великобритания достига едва трета позиция в чарта за сингли. През 1969 година Тина Търнър презаписва парчето като соло изпълнение и то става една от нейните песни емблеми. Сега ще чуем River Deep Mountain High, но преди това Typical Male, а след него ще прозвучи What You Get Is What You See, хит на Тина от 1987 година.

Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата имат 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Вие слушате Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение на Тина Търнър от Холандия 2009 година. През 2008 Тина решава да отбележи своята 50 годишнина на сцената с турне под наслов Тина 50th Anniversary Tour. По време на турнето Тина изпълнява над 90 супер успешни концерта, последвани от множество овации за енергичното и шоу. Звездата представя над 2 часа изпълнение на най-големите си класики, съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. Обиколката ѝ започва на 1 октомври 2008 година с концерт в Канзас Сити, Съединените щати, и завършва на 5 май 2009 в Шефилд, Англия. До 13 октомври 2008 Тина е на северноамериканско турне, като разпродава абсолютно всичките си концерти. От тях приходите възлизат на около 47,7 милиона щатски долара. През месец януари 2009 Тина продължава своето турне на европейския континент. Датите за Европа са 52. Те донасят на певицата 83,5 американски долара, като тотал турнето е оценено с приходи от близо 130 милиона долара. Сега продължаваме с песни от това турне Better Be Good To Me и Acid Queen.

Българско радио Пловдив продължаваме с лайв записи на Тина Търнър, част от турнето, посветено на 50 годишнината и на сцената. В рамките на това турне Тина има 5 спектакъла на забележителната O2 Arena в Лондон. Те са напълно разпродадени. Приходите само от тези концерти се оценяват на 6 милиона долара, с което тя побеждава рекорда, държан до тогава от Бритни Спиърс. Сега отново поглед към трас-листа от Холандия. Преди малко в ефира на Радио Пловдив прозвучаха песните Better Be Good To Me и Acid Queen. Първото парче е сингъл на Тина Търнър от албума Private Dancer. То става изключително популярно и въртяно по радиостанциите в Америка. Успява да се изкачи до номер 5 в Billboard Hot 100, а на годишните музикални награди Грами през 85-та година то печели статуетка за най-добро женско вокално рок изпълнение. Колкото до втората песен Acid Queen, в оригинал тя е на The Who и е част от рок-операта Tommy. Вариант на тази песен в изпълнение на Тина участва във филмовата версия на Tommy, където с актьорска игра се включва и самата Тина Търнър. Сега продължаваме с още от парчетата в концертния албум на Тина от 2009-та. Ред е на песента Private Dancer. Тя е написана от Марк Нофлер и е трябвало да бъде част от албума на Dire Straits Love Over Gold. Докато траят записите на това парче, обаче Марк Нофлер решава, че не е удобно вокала да се пее от мъж. Ето защо песента отпада от албума. 2 години по-късно парчето е преправено от самите Dire Straits за Тина Търнър. След Private Dancer по Радио Пловдив ще прозвучи още едно парче, свързано с филм We Don't Need Another Hero. Това е сингъл на Тина Търнър от 85-та година. Парчето е част от саундтрака към филма

Я Макс 3, където участва Мел Гибсън, самата Тина Търнър също се включва с роля в филма. Песента We Don't Need Another Hero получава две значими номинации през 86-та година за Златен глобус за най-добра песен, както и номинация за Грами в категорията най-добро женско вокално поп изпълнение.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоя свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

по Радио Пловдив звучат изпълнения на Тина Търнър от 2009 година, част от юбилейното турне на звездата по повод 50 години на сцената. Това е първото концертно турне на певицата след 8 години пауза. За намерението си да направи такава обиколка, Тина споделя още в края на месец април 2008, когато гостува в шоуто на Опра Уинфри. Като една от причините за нейното вдъхновение за това турне, тя изтъква успешното й представяне заедно с Бионсе Ноуелс на 50-тото издание на наградите Грами. Ето какво казва критиката за изпълненията на Тина. Тина Търнър е във върховна форма. Тя все още е кралица на рок-н-рола. Тина съвсем спокойно може да е свръх човек. Тя не подлежи на промените на времето и на възрастта. Това е цитат от Los Angeles Times. The Hollywood Reporter пише: Тина е икона в американската музика, а Chicago Tribune допълва: 110-те минути от изпълнението й опровергават 68-те години и ни навяват на мисълта, че въпреки всичко може да има и извор на младостта. Това бяха откъси от пресата. Както по-рано споменах, записи от това турне излязоха през месец октомври 2009 с заглавие Тина Търнър Лайф 2009. За днес остана да чуем още две парчета от там. Help и What's Love Got to Do With It.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
3: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: В момента на територията на предприятието горят единични малки пожари, но няма опасност те да се разпространят извън него. Ситуацията се проследява с дрони, когато е безопасно да се влезе на територията на предприятието, ще бъдат загасени. Най-близкото село е на повече от километър разстояние от обекта и няма опасност за местните жители, подчерта вътрешният министър на нарочния брифинг за инцидента, случил се с нощ около 23 часа. Складът е частично засегнат, а двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Складовете са проверени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент. Директорът на обособено производство във фирма Емко, инженер Славчо Димиев, поясни, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Димиев подчерта, че обектът е бил охраняван физически. Осигурено е и видеонаблюдение и след инцидента от миналия месец охраната е била подсилена, но се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти.
4: Всички такива фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната.
2: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
1: От Да България, Демократи за силна България и Продължаваме промяната призоваха за свикване на консултативния съвет за национална сигурност във връзка с ескалиращите инциденти във военни обекти в страната. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля свикването на консултативния съвет.
5: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: Коментира държавният глава Илияна Йотова пред журналисти. Експлозивът, с който атентатори се опитаха да взривят чрез дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България, съобщава германския вестник Велт, като цитира свои източници от разследването. Германските власти са идентифицирали извършителите. Единият от тях е човек на руското военно разузнаване, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
6: След атаката с дрон срещу летище Лайпциг, германските служби за сигурност вече са успели да идентифицират двамата извършители. Според информацията, единият от двамата заподозрени, който отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е скрит в тайници, заровени в земята. След анализ на данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията открила няколко тайника в района около летището в Лайпциг. Данните изнася днес вестник Велт, който е получил достъп до неизвестни досега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност. Вестникът съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей К. и руснакът Олег Ле. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Москва. За новините Капка Тодорова, Берлин.

0: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията. Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, Продължаваме промяната заявява своята готовност да устоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, се посочва в съобщението. Гюров и Кандев вече получиха подкрепата на Да, България и Демократи за силна България. Източният и северният фронт на пожара край Гурковското село Димовци са под контрол. Работи се за овладяване на западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силният вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Над 110 души военнослужащи и техника, горски служители и доброволци участват в гасенето. Огънят вече обхвана 2000 декара горска територия. Поради влошаване на метеорологичните условия в района на Пловдив, се е наложило двата хеликоптера, участващи в гасенето на пожара, да се приберат. Към момента няма опасност за населените места. Пловдив се включи в националния протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Протестиращите се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
1: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясня Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
2: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
1: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
3: Ние искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
4: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Уж зелена енергия, тока пак
5: не
4: е скъп.
5: Не може да унищожаваме България. Това трябва да стане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
1: За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви пред репортери в Дъблин, където е на посещение, че Иран вероятно е отговорен за въздушната атака срещу Саудитска Арабия, която затвори ключовия и петролопровод Изток-Запад. Той е един от основните маршрути на кралството за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. Междувременно Ирак призна, че атаката с дрон срещу тръбопровода е извършена от една от провинциите му, граничещи с Иран, предаде BBC. Рияд съобщи за неуточнен брой ранени и щети. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
6: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници, от 21 градуса в Перник до 32 в Ямбол и Елхово, до 33 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна през оставащите часове. До края на деня над страната ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната, а в северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната. В процес

0: отслабване и спиране, над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението при 57-ми километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради катастрофа. Затворена е лентата за изпреварване. Движението преминава през активната лента и се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Хайде, хайде да започваме, че да свършваме.
0: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет Филибари, Филибаровци и Барофили. Живо здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. И днес сме двама в студиото, Петър Краевски и Крайо Петровски.
1: Той е егото, аз съм алтер егото, т.е. аз съм по-готената половинка.
0: Естествено. Несъмнено с нас е и тон операторът и звукомистификаторът Александър Кочев.
1: Той ми се оплака от високите цени на зеленчуците напоследък.
0: То кой ли не се оплаква вече?
1: Зеленчуци, който не яде, той ще ходи с пълно портмоне.
0: Едва ли не.
1: Не знам дали това е забавно, ама откакто пред нашия блок асфалтираха улицата, всички съседи се молим ВИК да не разбере.
0: Защо бе, Петровски?
1: Както беше казал Тодор Колев, у нас асфалтират улиците преди да започнат изкупните работи.
0: Да, тук е така. Но да не се задълбаваме излишно по тази тема. Важното е да сме здрави.
1: Анджак!
0: Започваме!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Алтер Его! Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
4: Подкарахме я, няма спор. Продължаваме и днес без седмичен обзор.
3: Ама как? Ама защо, Краевски?
4: Ти бълваш толкова много епиграми, че вече се чудя къде да ги държа. Ето ти лаптопа. Започвай да сърфираш из новинарските сайтове.
3: Да не съжаляваш, ей? Да, ето я първата информация, на която попадам. Учени от Института по социология са установили, че в българската политика е пълно с мотики, на които не е стъпвал човешки крак.
4: Стига, бе.
3: Аз бих допълнил и без много мъка, че политиците настъпват и търмъка.
4: Пак го избиваш на епиграми. По-младата аудитория едва ли знае какво е търмък.
3: Има речници да проверят. После ще ги изпитам. А тук пише нещо още по-интересно. Работна група от Статистическия институт е установила, че от всички български оператори БДЖ дава най-много добавени минути.
4: Какви минути? Там става дума за часове.
3: Голема далавера. Като пътувам с влака, се моля поне да пристигна в нашата епоха. Между другото, влязах в сайта на предаването на Кайве с Галла. Според тях, сутрин в офиса нищо не повдига така високо настроението, както няколко таблетки Виагра в общата кана за кафе.
4: Няма вече да ги гледам.
3: Ама ти да не си ги гледал до сега?
4: Давай нататък.
3: Сладур, я виж какъв е фамозен блок за козметика. Направо е гламурен. Тук един коафьор твърди, че с годините жените все по-дълго се гримират, а мъжете по-бързо се сресват.
4: Петровски, в дома на плешивия не се говори за гребен.
3: Ние не сме плешиви, ние сме подстригани нула номер. А ето и едно мъжко списание. Тук някакъв мачо е написал: ако една жена си простира гащите с три щипки, бягай, не можеш да я изхраниш.
4: Мале, ужас!
3: И още, истинската жена е позитивна и винаги гледа напред, дори когато паркира.
4: Петровски, мисля, че вече ядосахме феминистките, които ни слушат.
3: О, аз само цитирах информационните сайтове. Ти така реши? Ако си правих седмичния обзор с моите епиграми, нямаше да има проблем.
4: И в това не съм сигурен. Както и да е. Драги приятели, ако има нещо да прощавате, продължаваме с музика.
3: Ха, ха, че с какво друго?

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Драги приятели, малко трудно ще се видим по радиото, но повярвайте ми, студиото сме 2 в 1. Петър Краевски и Алтер Егото Крайо Петровски. А на телефона е сатирикът Красимир Машев. Здравейте, господин Машев.
3: Здравейте, драго ми е да ви чуя.
2: Ето го и поводът за нашата среща. Нова книга, озаглавена Кални бани. Защо Кални бани, господин Машев?
3: Ами това е една лечебна процедура и затова го избрах това заглавие. Мисля, че то е подходящо за целия ни преход, тъй като в книгата съм се опитал да направя една панорама на нашия безкраен преход.
2: Преходът е непреходен. Какво съдържа новата книга?
3: Тази книга съдържа няколко раздела с едно въведение против неведение, в което съм включил творби, които са писани до 89-та година. Всъщност това е само една поема, която се казва «Смесен брак». И след това са вече героите на прихода, началните, след първата пушка, която пукна на демокрацията с халосни патрони, и ги видяхме цялото политбюро в Александър Невски. И оттам вече нататък хронологично не е пропуснат нито един. Включително и президенти, и министър-председатели, и министри. И следват други раздели, като най-важният, най-главният водещият се казва «Оглавници и капистри за политици и министри».
2: Така, епиграми ли има в вашата книга?
3: Не е само епиграми, има и стихотворения. Марко Ганчев ги нарече памфлети.
2: А, добре.
3: Стихотворни, да, стихотворни памфлети.
2: И епиграми,
3: да.
2: Бихте ли ни прочели няколко по-ударни епиграми от новата ви книга «Кални бани», господин Машев?
3: Да. Предсрочни избори и избирателна активност. На нашата бърза кучка взе да се ослажда, да и се случва случка, но после да не ражда. Игра на стъкмени перли. В политическия ни яхър съединението е повече от сила. Щом магаре, муле и катър играят си на предскоши кобила. Канадска борба. В политиката е така. Изненадва всяка битка.

0: Днеска силната ръка победия мека кипка. И тук вече искам да благодаря първо на вас за поканата, но трябва да благодаря и на Георги Константинов, който е представи в Столична библиотека. Трябва да благодаря на редактора Румен Белчев и неговия екип на издателство Стършил и най-вече на Ивайло Нинов, който е мой съавтор. Аз го приемам за съавтор на книгата, защото съм подбрал негови карикатури, които чудесно прилягат за илюстрации на книгата. За финал съм ви подготвил тук една епиграма с мото от един древноримски мимически поет Публий Сир, който казва така: умереността е богатство на бедните, а алчността – бедността на богатите. И сега епиграмата. Във времена от най-кахърните все такива са резултатите. Наглостта е моженето на некадърните, а властта – алибито на богатите.
1: Как се справяте с подозрението, че баснята и епиграмата като жанрове не са много популярни сред младите напоследък? Минават за ретро-хумор. Защо се получава така?
0: На времето правихме съвместен разговор пред вестник Пулс с Марко Ганчев, що за птица е сатирата. И Марко ме попита какво е отношението на младите към баснята. И аз тогава казах, че младите хора не искат да бъдат получавани, а баснята е поука. Това е причината, това се дължи на характера на младите хора. Младите хора трябва да се приучават към обич, към книгата. Това е.
1: Добре, разбрах ви. А ние в Алтер Его, между другото, залагаме доста на епиграмата, особено Крайо Петровски. И сега той ще ви каже една негова епиграма.
2: Що е сатира, разбрах. Даже го написах. Първо се тресеш от смях, след това те втриса.
1: Това е представата на Крайо Петровски за сатирата. Тук се сещам и за една превъзходна ретроепиграма от Калин Ганчев. Накални бани от години не отива, ежедневно правим ги колектива. Надявам се, че вашите кални бани в книгата са лечебни. Благодаря ви, всичко добро и до нови срещи.
0: Аз трябва да благодаря за поканата, но той разговор би трябвало да го продължим, защото не виждам с кого друг може да се води разговор, освен с сатирик.
2: Точно така.
1: До скоро.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Време е за рубриката Сатирици, които помним. А днес ще си спомним за един голям поет, който е написал: Аз не помня. Аз не съм видял, минаха ли моите години. Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Атанас Далчев. Атанас Далчев, който е писал и сатирични стихове, нещо, което е малко известно. До сега сме го споменавали в Alter Ego с три негови епиграми. Колега Петровски, припомни ни, кои бяха те.
1: Епиграма. Бъдете смирени, бъдете добри, бъдете слуга на слугата дори. И с таз доброта се влачете в кълта, но страх я наричайте не доброта. Поет и балерина. Разправят наш един висок поет. Залюбил балерина в края на годината. И тяхната любов била като балет. На пръсти трябвало да ходи балерината. Недоразумение. Шегите ми отзвук имаха нечакан. На своите събратя станал съм немил. За нова година исках да ги сорвакам, а то излезе, че съм ги набил.
0: Да, няма шега. Това са епиграми, написани от Атанас Далчев. След 1956 той нееднократно публикува свои текстове във вестник Стършил. Впоследствие част от тях са включени в книгата му Фрагменти от 1967 година, а други се появяват в двутомника от 1984. Редно е да отбележим, че според критика Здравко Нетков, Далчев е лирически поет, а не хуморист и сатирик. Но басните и епиграмите му ни напомнят да разберем по-добре неговия житейски и естетически идеал. Всъщност, първата поява на Далчев във вестник Стършил е от 28 декември 1956 година, когато той публикува няколко така наречени бележки, сред които попадат ето тези, например.
1: Мнозина наричат чувство за справедливост своята завист. Талантливият човек е неприятен. Провинцията е по-малката сестра на столицата и, както става обикновено с по-малките сестри, износва старите й идеи. Епиграмата е гатанка, на която всички отговори

0: литературен критик Исак Паси. Цитирам. Бих го казал по-иначе. Хуморът на поета е веселото раждане на мислителя. Още Хораций е знаел, че светът е трагедия за онези, които чувстват, и комедия за онези, които мислят.
1: Така е, самата истина.
0: Заедно с сатиричните фрагменти от Атанас Далчев, Стършил публикува и една епиграма, която е доста злободневна и е насочена срещу един от големите в българската литературна ситуация. Слушаме.
1: Не знае нищо, ала много често безочливо перото хваща. Нали си е султан без гащи? Току показва голото си место.
2: Не.
0: Доста пиперливо, нали? Вероятно, както предполага Надежда Стоянова, в тези редове Далчев визира помпозната фигура на Христо Радевски, който е бил председател на Съюза на българските писатели тогава и се е изказвал доста компетентно по всевъзможни теми. Очевидно, злободневката е предизвикала някаква гневна реакция, защото два броя по-късно излиза още един насмешлив текст на Далчев с заглавието «Проекти за опровержение». Ето го.
1: Не съм на тази епиграма автор. Да се надсмивам не е в моя нрав то. Тук, вярвайте, сериозна грешка има. Пропуснали ми просто псевдонима. Споменал бях за някакъв султан без гащи. Не щеш ли в него се познал един от нашите? Ех, хич тако съмнение да си не туря. Без гащи той не е. Той най-наконтиният е от всички. Критични, а и поетични наши птички. Той е паунът в нашата литература.
3: Е, браво!
0: Това е смелото перо на Атанас Далчев. Вярно е, че с течение на времето той изоставя по-острия сатиричен език, но не може да се отрече приноса му и в жанра на веселото, но и жилищо слово. Ето така, ненатрапчиво и с усмивка, си спомнихме за поета, който има какво да каже и чрез сатирата. Атанас Далчев.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, с моето Alter Ego Крайо Петровски решихме да възобновим нашите поетични сблъсъци. От предишните, които бяха повече от 20 на брой, резултатът се оказа равен.
1: О, бе, нагласена работа, ама карай.
0: Няма да влизам в излишни спорове.
1: Така де, нали знаеш кои водят спорове със себе си?
0: Така е, така е. Какво да се прави? И двамата ни бие сачмата.
1: Да, но ти не си сачмо.
0: Кой съм аз? Си е моя работа.
1: По-скоро, кои сме ние? Си е наша работа.
0: Да, нека след поетичния сблъсък между нас двамата, слушателите да определят кой е по-по-най.
1: Или кой е най-най-тапо.
0: Това ще разберем по време на следващото предаване, след като обобщим резултатите от гласуването. И така, време е да започваме.
1: Краевски, сега ще ти покажа, че веселата компонента в теб, т.е. аз, е много по-силна и жизнена. Аз съм по-важният и веднага ще те атакувам с едно хумористично стихотворение от книгата ми «Ало, как сте?». Тя излезе още през далечната 2001 година.
0: Когато удариха двете кули в Нью-Йорк, нали?
1: Да, така ще те ударя и теб. Слушай стихотворението «Възлюбена». Възпях я в любовни балади, написах за нея сонет. Направих безброй серенади на нейния сладък портрет. След няколко слепи недели поканих я в бар на коняк. Докъсно бокачо и шели цитирах в пламтящия мрак. Накрая до капка изтискал коража си мъжки реших ръката й аз да поискам с любовно лиричен триптих.
2: Недей да се хабиш, колега!
1: Отвърна, умрях си от яд. Пристанала тя на съседа, защото е щипнал отзад.
0: Петровски, благодарим ти, че сподели любовното си фиаско с цял Пловдив.
1: Гласувайте за мен!
0: А може пък да ви допадне по-сериозното в душата на водещия? Ето три поетични фрагмента от новата ми книга «Смирено». Чуйте ги, пък дори след това да гласувате за Крайо Петровски.

квантова жена. Така внезапно си отиде, че сянката й си остана в мен, а образът все още пали ретините, като след рязко спиране на светлината. Към теб. Всеки ден, крачка по крачка, по ръба на сърцето ти, което реже като бръснач. Питаш ме, какво става с теб? Нищо особено, казвам. И продължавам да си кървя. Олтар. Вече знам, че младостта те изоставя, когато уморено коленичиш пред личния си бог на пораженията и осъзнаеш, че провалът ти е дар. Това диктува моето смирение. Блажен бъди, творецо на погромите, о, колко удари, като камбанен звън. Това беше сблъсъкът между поетичното его и хубористичното алтер-его в душата на водещия. Гласувайте за един от нас в профила ми във Facebook.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
6: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
7: И Крайо Петровски.
8: Драги веселяци, време за Радио Бон Бон. Следва Смехо Маратон.

0: О, Петровски, много се отслабнал.
1: Е, па да.
0: Нова диета?
1: Да, моркови, картофи, цвекло.
0: Ама вариш или печеш?
1: Копам.

0: Петровски, без да искам глътнах един лев на цяло. Ще имам ли стомашни проблеми?
1: Глупости. Виж политиците, бе, глътнаха милиони, а даже нямат разстройство.
2: Е, браво.
0: Петровски, защо си така възторжен?
1: Жена ми избяга с най-добрия ми приятел.
0: Чакай, бе, нали аз съм най-добрият ти приятел?
1: А, сега вече е той.

0: Петровски, каква бележка оставя ядосаната жена на мъжа си?
1: Ядене има в тавата. Тавата е в печката, а печката е у майка ти.

0: Петровски, тези тиквички с оцет бяха много интересни на вкус.
1: Не бяха с оцет. От вторник бяха.

0: Траски, защо си толкова притеснен?
1: Изгубил съм 2 кила.
0: 2 кила? Но това не е за притеснение.
1: Да, но колумбийците не мислят така.

0: Петровски, как можеш да намекнеш на жена си, че е време да мине на диета?
1: Ще й кажа, скъпа, ако лошият Кумчо Вълчо реши да те охапе по дупето, ще му се разчекне устата.
2: Не мога.
0: Петровски, какво си се облещил такъв?
1: Ох, ако очите ми имаха зъби, жените щяха да ходят с нахапани задници.
0: Това е алтер его. Петровски, откъде идваш?
1: Бег до Турция. Сега там, нали, е ефтино и купих на жена ми говорещ кантар. Като стъпи отгоре и вика: Машалла!

0: Петровски, какво имат предвид синоптиците, когато кажат, че утре времето ще бъде ясно?
1: Когато синоптиците кажат, че утре времето ще бъде ясно, те имат предвид, че утре ще стане ясно какво ще бъде времето.

0: Петровски, как изкара Свети Валентин?
1: Една жена ме свали.
0: Стига бе, жена те свали?
1: Да, една контролерка ме свали от автобуса.

0: Петровски, разкажи ми кратка приказка с неочакван край.
1: Имало едно време един принц. Той бил толкова грозен, че пепеляшка си тръгнала към 10:30.
2: Е, браво!

0: Петровски, защо си целият в бинт?
1: Карах вартолет.
0: Вартолет? И какво стана?
1: Издигнах се на 200 метра, но ми стана горещо. И тогава, бам, изключих главния вентилатор.
2: Не мога.

Драги Филибари, Филибаров, Сибарофили, време е да сложим точката на поредния ни радиоперформанс. Дано е имало смисъл да ни слушате. Очаквайте ни отново след седмица по същото време. Моето алтер его Крайо Петровски и музикалният тон оператор и звукоорганизатор Александър Кочев и обикновения водещ към светлото бъдеще Петър Краевски. Надявам се до следващата ни среща да сте прочели поне една книга. А сега, до слушане!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Новините на Радио Пловдив в 16 часа представя ги Неда Велкова. Лидерът на Възраждане поиска оставката на президента заради помилвания от нея наркодилър. В Пловдив БЧК отбеляза Световния ден на първата помощ. БРИКС призова за сдържаност в Близкия изток. Почти половин килограм фентанил е иззет при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в Пловдив. Шестима души са задържани в момент на доставка на наркотика, предназначен за разпространение в квартал Столипиново. В рамките на операцията са извършени 6 претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и в област Пазарджик. При претърсването на автомобил, управляван от един от задържаните, открита пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване установило, че веществото е фентанил с тегло над 499 грама. Количеството се равнява на повече от 1000 дози. При действията са иззети още мобилни телефони над 8000 евро, вакуумна машина и други.

всякакви вещи, имащи отношение към разследването, съобщих от пресцентъра на Пловдивската дирекция на МВР. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов призова Илияна Йотова да подаде оставка като президент и да се оттегли от участие в президентските избори. Повод за позицията му е помилването от Йотова на осъден за наркопрестъпление. По думите на Костадинов, тя трябва да се оттегли, ако притежава чест и достоинство, а действията и впоследствие трябва да бъдат проверени от полицията и прокуратурата. Костадин Костадинов заявява още, че случилото се хвърля огромно петно върху президентската институция, която според него вече е била дискредитирана по време на мандата на Румен Радев. Лидерът на Възраждане прогнозира, че Илияна Йотова няма да се оттегли и определя предстоящата предизборна кампания като пореден сблъсък между гражданите и управляващия политически елит, когато той определя като мафиотизиран и олигархичен. Кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов се кандидатира.

0: за президент. За вице-президент е номиниран професор Косьо Стойчев. Днес инициативният комитет, който ги издига, внесе документи за регистрация в ЦИК. Знаем, че ще е трудно и тежко, знаем, че предстои битка, но аз съм боец. Доказал съм през годините, че не само мога да водя битки, но мога и да ги печеля, каза пред медиите Симеонов, който управлява Елин Пелин от 2015 година. Той добави, че решението му да се кандидатира е заради сериозните трудности, пред които са изправени българските граждани. Два отряда на Българския червен кръст в Пловдив демонстрираха своите умения в Световния ден на първата помощ. Те се включиха в най-големия открит урок по пътна безопасност, организиран от кметството на район Тракия. Събитието, в което участваха над 100 деца, се състоя пред зала Колодрума. Мобилният здравен екип и младежкият авариен екип показаха как се спасяват пострадали с различни наранявания и травми. Доброволци на Българския младежки червен кръст в града представиха и елементи от програмата Хелфи, разработена от Австрийския червен кръст за ученици от 1 до 4 клас. Така дори най-малките могат да придобият базисни умения за действие при различни инциденти в къщи или на пътя. Световният ден на първата помощ се чества всяка година във втората събота на месец септември по идея на Международната федерация на Червения кръст и на Червения полумесец. Целта е да бъдат мотивирани повече хора да получат знания, които може да съхранят здравето и живота. Тази година темата е първата помощ в контекста на миграцията. Държавите от БРИКС призоваха за максимална сдържаност в Близкия изток и за избягване на действия, които могат да задълбочат напрежението в региона. Това се посочва в съвместна декларация, приета по време на 18-та среща на върха на блока в Делхи, съобщава индийската агенция. Страните изразяват дълбока загриженост от продължаващата ескалация и подчертават, че трайно и справедливо решение на израелско-палестинския конфликт може да бъде постигнато единствено по мирен път. В декларацията се призовава и за нулева толерантност към тероризма и се отхвърлят двойните стандарти в борбата с него. Постигането на консенсус е определено като дипломатически пробив след продължили до ранните часове на деня преговори. В срещата в Делхи участват лидерите на 11-те държави членки и 10 партньорски държави. На срещата присъстват президентите и на Русия, и на Китай. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
1: След обяд ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Здравейте, госпожи и господа! Отново е събота. Към края сме на една изключително наситена, богата на спортни събития седмица. За пловдивчани ще завърши утре вечер, малко преди полунощ. Надяваме се с добър футбол, надяваме се с много фейерплей. 125-то пловдивско дерби Ботев Локомотив да завърши на футболния терен, защото наскоро имаше един матч, който започна там, но не приключи там, а завърши в София, в

Стаята на спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Надяваме се, че утре няма да е така и 125-то футболно дерби ще поднесе много емоции и ще зарадва България, защото в последните години, а пък и изобщо откакто съществува това дерби, спокойно можем да кажем, че то е една от футболните класики на България, един от шедьоврите, един от мачовете, които цяла България очаква с нетърпение. Между другото, утре е градското дерби на Манчестър между Сити и Юнайтед от 18:30. Ботев и Локомотив играят от 20:30. Така, за този матч ще поговорим малко по-късно. Казах ви много събития от седмицата. В нейната среда ЦСКА победи Левски за Суперкупата. Дойде новината, че Григор Димитров се завръща в националния отбор на България, ще играе отново за България след там изчисляваха 11 или 15 години. Завършва тази вечер при дамите откритото първенство на Съединените щати US Open, финала Сабаленка Рибакина. Утре е финала между мъжете, Александър Зверев. Изглежда дойде времето на този изключително талантлив тенисист срещу един друг, доста по-млад, но също така много талантлив тенисист, Бен Шелтън, който победи Тиафо. Трудно Зверев победи Качано след два тайбрека 3-0. Тиафо взе първия сет на Бен Шелтън, но после три последователни части за Бен. Така финала утре. Ще поговорим, разбира се, и за него. Ще поговорим за Европейското първенство по волейбол, на което за мъже, на което България е съдомакин. Така че темите са много. Футбол от цяла Европа и в днешния ден. Първенствата продължават с пълна сила. В нашия шампионат с нощи Черноморе Локомотив София 2-2, след като моряците поведоха с 2-0, изгонен футболист на столичани, но в крайна сметка 2-2 червено-черните си тръгнаха почти щастливи за столицата. Днес нови два матча, ЦСКА 1948 срещу Дунав от 19:21:15, ЦСКА София срещу Арда Кърджали, ЦСКА, който спечели, както ви казах, суперкупата срещу Левски онзи ден на 9 септември с 4-2. В последния мач на Христо Янев, интересно ще бъде дали Янев, тъй като имаше и доста недомлъвки в изказванията на много хора от щаба на червените след този успешен финал, ще остане под някаква форма или пък ще си тръгне на този етап. Много критики претърпя това момче. Накрая все пак, разбира се, няма нищо по-хубаво от това да се оттегли след такава победа над вечния съперник и още една купа в витрините на отбора от Борисовата градина. Казах ви, много футбол от Европа. Един матч се играе вече в Испания. Сантандер Алавес 1-1, 52-а минута. А по голяма част от тези теми след реклама и песен ще беседваме надълго и на широко с един изключителен човек в българския спорт, един от най-добрите ръководители в българския спорт, един човек печелил страшно много с професионализъм, обаяние и харизма, един човек оттеглял се, когато това е било необходимо за българския спорт с достоинство. По всички тези теми, да не забравя и Формула 2 и Формула 1, той е голям почитател изобщо на спорта, следи много изкъсно нещата, които стават там. Ще поговорим малко и за това какви са шансовете на Никола Цолов, този наш страхотен талант, един ден и то дано не е толкова далече, да кара болид във Формула 1 и това може би ще бъде един от най-големите върхове в българския спорт, не само в Формула 1 и автомобилизма. Стига толкова, малко по-дълго откриване. Мария Стоева на тон режисьорския пул, тя ще избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров, както ви казах, песен, реклама и след това тръгваме по всички тези теми с нашия събеседник. Кой е той? Още малко търпение.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Hey, Cooge, you gotta make some more of these tracks, man.
1: Oh, you better be careful what you wish for.
2: И така започваме по многобройните теми, които анонсирах преди малко в началото на предаването. Темите много. Ще ги обсъждаме с един човек. Анонсирах ви един от най-добрите, най-успешните ръководители в българския спорт в последните над 30 години. Един човек, който знае как се побеждава. Един човек знае как с достоинство се губи и може да се оттегли. Както ви казах, темите много. Човек е един, Валентин Михов. Много ми е приятно, Валя, чуваме ли се?
3: И на мене ми е приятно, че говоря с човек от Пловдив. И той е мой добър приятел. Много обичам Пловдив и вашето радио.
2: Ще поговорим, благодарим. Благодарим много от името и на слушателите. Ще поговорим и за Пловдив към края на втората част на нашия разговор и за предстоящото утре 125-то дерби. Но преди малко, като звъннахте, хванах ядосан. Гледаш Формула 2. Затова ли си ядосан нещо?
3: Гледам се, че имам едно талантливо момче, прекрасно момче, интелигентно, тактически зряло, всичко. Няма отбор, като говоря отбор, тези, които ръководят, да направят размяната между него и Леон, трябваше да се разменя, аз още съм ефектиран, и той щеше да отиде дори до трето место, защото беше много бърз. И бяха причината тези, които ръководят отбора на кампус, ако не се лъжа,
2: да
3: се обърне и да направи грешка и така нататък. Тоест, не зависи всичко от един прекрасен спортист българин, просто го провалиха тия, които управляват отбора.
2: За съжаление си прав, навсякъде е така. И понеже отворихме и с него започнахме думата за този български талант Никола Цолов, какво мислиш? Представя ли си си някога, че ще имаме състезател в формулата, макар и две, на такова високо равнище, и какви са според теб шансовете му да отиде на следващо стъпално най-високо равнище Формула 1?
3: За него съм оптимист, просто и аз съм от тия хора, които бяха едно време оптимисти да имаме писта в Сливен. Бях един от инициаторите да имаме писта за Формула 1 в България, но в България всичко се движи по друг начин, знаеме откъде и от кой, както и да е, няма да се връщаме.
2: Като в кампус, Извинявам се, че се намерил като в кампус, нали, общо взето това, което стана преди малко.
3: Много горе същото стана. Имаме кадърни хора, навсякъде имаме кадърни спортисти, нямаме кой да ги управлява, смисъл и там, и този отбор, който са кампус, защото виждаме формулата е следя. Радвам се и на тези, които е водят, и на Иван Тенчев, и на Георги Иванов.
2: Много компетентни са тези момчета. Браво, поздравления.
3: Много компетентни,
2: да,
3: много интелигентни, и просто трябва да се учат журналистите как се коментира. Аз не искам да давам съвети, но тези хора и тези, които коментират, аз снукър гледам също, Олег Велинов, всичките, които ще ги изредя, знам ги поименно, да не бавиме времето, но Олег Велинов, президента на Снукър Федерацията, да ти е драго да ги слушаш и да ги гледаш. Аз гледам Снукър и Формула 1, едно, че ги обичам, друго е коментарите им. Не намалям звука, както на други спортове, не искам конкретно да казвам.
2: Намаляме цяло звука. Разбрах. Дай последващата тема. Аз мисля, че по нея така нямаме много разминавания.

0: И много колеги, сред много хора така се усети като че е някакъв ентусиазъм за това, че Григор Димитров ще играе отново за България. Твоя коментар, така... ние през годините така сме говорили и сме обсъждали и сме си казвали мнението за това защо и трябва ли един състезател повикан в националния отбор да намери каквато и да е причина, за да не се състезава. Какво мислиш сега за неговото евентуално завръщане?
1: Григор, първо трябва да кажа, че един прекрасен български тенисист стигна до нещо, което никой не го е постигал, трето место в ранглистата. Но както за Григор ще използвам и Григор, ще използвам и други спортисти, които няма да им споменавам имената, не може да бъдат повикани в националния отбор, да бъдат за България и да не дойдат. Няма нещо причина, аз съм бил спортист не на такова ниво, но един-два пъти бях повикан, и аз не спях, просто цяла нощ чаках да отида на лагер сбора. Просто България е нещо свято и когато трябва да бъдеш и да защитаваш герба, да ти свирят химна,

0: чаках да отида на лагер сбор. Просто България е нещо свято и когато трябва да бъдеш и да защитаваш герба, да ти свирят химна, аз сега настръхвам и мисля, че всички българи разсъждават като мен, сигурен съм. Не може сега, а той беше необходим, Григор, тогава, когато трябваше да не изпаднеме от едната дивизия в друга. Спомням си, вече на тия години пак спомени имам. И въпреки всичко, за мен е престъпление да не дойдеш, когато те викат, когато си поканен в националния отбор, да зачитаваш българското знаме, българския герб. Това е за мен...
1: Има ли нещо по-велико от това да те поканят да защитаваш цветовете на твоята държава, на твоята страна?
0: Това е най-голямото, най-голямото признание.
1: По-голямо признание
0: да
1: няма, нали?
0: Боже, това е фантазия. Аз говоря като бивш спортист. Да, не съм бил с тия качества. Радвал съм се на всички тези, които обличат националната фанелка. Радвам се на всички футболисти, които целуват емблемата на клуба си или на държавата си. Когато свири химна, видях и нашите волейболисти пеят, нашите гимнастички. Имаме толкова гордост в България и не може, когато те викнат, имаше и други спортисти.
1: И говориш за Матейка, за Иски, говориш за Митко Бербатов. Да.
0: Говоря, преди не може друг. България да не ти е на първо место. Това е. България те е създала, ти че си талантлив, моето уважение, че си кадърен, но покажи, че си българин, че има сърце българско.
1: Мисля, че всичко лично като проблем срещу когото и да има един състезател, трябва да го загърби в името на страната си, в името на България.
0: Разбира
1: така
0: се.
1: Съм разсъждавал винаги.
0: Така, аз разсъждавам също, че България е на първо место всичко друго. И назад. И ще използвам веднага случая. Вчера искам да гледам волейбол, български волейбол. Това е престъпление, което спрямо българите, спрямо тези, които, извинявайте за тона и за емоцията, която имам, защото съм се занимавал с телевизионни права. И по мое време нито един българин не е дал стотинка за български спорт, за английски спорт, за Формула 1 и така нататък, когато правата бяха в моята фирма. Сега не може да се прави така, че да не гледаш български национален отбор или да го гледат тези, които са абонирани еди къде си. Стига с тези пари, бе, кръци. Стига, бе, стига, оставете тая България, оставете този народ да си гледа националния отбор.
1: Така би трябвало просто... да бъде, да. За всеки един спорт националния отбор трябва да...
0: Извинявайте за емоцията, да. Че
1: не,
0: съм малко
1: разбирамете, аз също смятам, че вярно е, че нали, навлязоха много други търговски отношения, но тук говорим за нещо различно. Тук говорим и за възпитание, освен всичко друго, което как да стигне до голяма част от хората, ако не чрез националната телевизия. Говоря и за волейбола, и за баскетбола, и за футбола, и за художествената гимнастика, изобщо за всеки спорт, нали, който...
0: Всичко,
1: защото
0: както
1: спорта...
0: казваш, опира до пари, извинявай, че те прекъснах. Ми аз как съм го постигал това?
1: Това искам да кажеш. Да,
0: рекламодатели с работа, за да изплащам правата.
1: Който
0: не може
1: да...
0: национална телевизия да не предава националния отбор по футбол, националния отбор по волейбол, гимнастика, всичко. Тая държава трябва да има политика за спорта, национална политика. Българина трябва безплатно да си гледа българския спорт, българските национали.
1: Да, абсолютно, да. Също смятам и да подкрепям. В края на тази първа част на разговора, предполагам, че си доволен. В сряда ЦСКА ти беше президент на този клуб и мисля, че все пак си имаш сантимент към червения отбор. ЦСКА спечели суперкупата. Какъв ти е коментара за матча и изобщо за събитията там около Христо Янев, около клуба, около стадиона?
0: То всичко, не знам, стадион ще имаме, нямаме треньор за сега, изтеглен назад, не знам кой управлява там, знам управленците, но тук трябва действително, пак ще се повторя, 20-30 години говоря за стратегия в управление, стратегия в тактиката, в управление на играта, в маниера на игра, да играеш нападателен футбол и така нататък. Нека Христо да им е виновен, но Христо извлече ЦСКА от почти от дъното и направи това, което е според неговите възможности. И мисля, че на него трябва да му се благодари съвсем тържествено за това, което направи. с всичките кусури, с всичките слабости. Кой няма слабости?
1: Е, няма а такъв човек.
0: Себе си. И аз имам слабости, всеки има слабости.
1: Само един е безгрешен и знаем го.
0: Да, той е горе.
1: Да, точно.
0: Горе, високо.
1: Като цяло доволен си. Добре, предлагам ти да направим пауза една песен и след това ще поговорим малко за откритото първенство на Съединените щати.
0: И пак ще ме претупаш, така?
1: Няма да те претупам и вече ще се разгърнеш максимално, защото знаем, че обичаш Пловдив, знаем, че си голям почитател на футбола като цяло и на пловдивското дерби, което утре предстои да видим неговото 125-то издание, така че ще поговорим и за него. Песен и продължаваме разговора с Валио Михов.

В предаването на Тена Спорт продължаваме разговора с Валентин Михов. Стигнахме до откритото първенство на Съединените щати, до US Open. Тази вечер финала при дамите, утре при мъжете. Говоря финалите поединично, които така или иначе предизвикват огромен интерес и предполагам, че централният корт ще бъде пълен и тази вечер 23 часа българско време, Сабаленка срещу Рибакина. 24, между другото, 24 000 зрители събира този стадион, за да наблюдават тенис. Както винаги, американците искат да са номер едно навсякъде, във всяко едно отношение. И общо взето, като че ли е малко така прекалено и пресолена цялата тази работа, но както се казва, това си е работа на американците. Сега с Валю Михов говорим за тези два финала и най-вече за тенденциите. Валю, искам да те питам, Джокович, човека, който има най-много титли до момента, 24 от големия шлем, и нашия Григор Димитров, който е малко по-малък като възраст от него, отпаднаха още в първия кръг. Григор за първи път от много години трябваше да играе квалификации. Джокович, разбира се, си е

0: футболисти, които станат на 30, на 30, почват да мислят, и това е най-доброто дело, да знаеш кога да се оттеглиш, когато си на върха, да те запомнят с доброто, а не с някои не толкова добри изяви. Да, имаш и контузии при грижата, но като говориш за Джокович, дай да ги сравниме за това. Кой колко пъти е играл зад родния си флаг, за родината си? По какъв начин
1: Джокович мисля, че се държи? За тези 15-ти години Джокович мисля, че само 3 пъти ни игра за Сърбия.
0: Да, и имаше обективни причини.
1: Да, и той двата пъти беше контузен, си спомням, а третия нямам представа, нещо личен план, семейството ли там, какво имаш?
0: Еми, разликата от земята до небето. Да я свържим с Джокович, но конкретно сега за финалите, знаеш, че следя и тениса, сутринта усъмнах в 6:30-7.
1: Това вчера сутринта.
0: Закуска, аз доглеждах втория полуфинал, американския полуфинал.
1: Тиафо и Бен Шелтън, да.
0: Да, гледах ги до сутринта, така че и финала, и мъжки, и женски са много интересни. Аз имам пристрастия към Сабаленка.
1: А от момчетата там Зверев май повече.
0: Е, разбира се. Симпатично, че е високо момче, добре играе.
1: Дойде неговото време. Виж, той работи дълги години и за разлика, това смело мога да го кажа и да застана за тези си думи, за разлика от Григор, през цялото време той слагаше и слага тениса като най-важното нещо в живота му.
0: Ами, всеки има слабости в себе си. Аз също, като всеки нормален човек, има се отклонения грижата, но пък направи нещо, което друг не е правил, стигна в трети света, което не е малко.
1: Трети света, между другото, той играе полуфинал в Ню Йорк преди няколко години.
0: Много са успехите.
1: Три полуфинала има, да.
0: Да отричаме и да хулиме, защото аз обичам това, което е за хвалене, трябва да го хвалиме. Това, което е, трябва да се критикува, трябва да се критикува умерено, но трябва да се критикува превантивно. Обреме някой трябва да му подскаже. Някой да подскаже...
1: Добре, тук нямаше ли, прекъсвам те веднага, няма ли известна така вина и в щаба около него, че на време или овреме, както ти казваш, така да го чукнат леко и да му кажат, бе, тук грешиш, трябва да направим еди какво си, а от страх да не загубим там някаква... пак опираме до парите, ние как няма да опрем до тях крайна сметка, за да не загубиш някаква плата, седиш, мълчиш, навеждаш глава, усмихваш се лицемерно.
0: Мога да говоря много, защото познавам конкретно хората, които управляват процеса. На времето, когато имах възможности с телевизионните рекламни права, предлагах да направим тук, бях говорил Дел Потро, с щаба на Дел Потро, с щаба на Джокович, с щаба на Гришета, и четвърти търсихме, бяхме осигурили награден фонд, доста хубав, приличен за онова време, близо 2 милиона, ма не български пари. Така че за мен е гордост да направим България нещо това. Както щях да се гордея да имаме хубави стадиони, да направим европейски първенства за младежи, за юноши. А ние къде сме? Къде сме? Не знам. Просто това управление, оттам тръгва всичко. Имаме спортисти, имаме кадърни. На всяко едно место, да не говоря за учениците по математика, биология и така нататък.
1: О, там сме уникални.
0: Уникални, златни медали, златни.
1: По физика,
0: гимнастически,
1: по математика,
0: всичко,
1: да.
0: Каквото пипнеш, България, една малка, бедна България.
1: Да, бе, това е страшно учудващо, че ние сме, както се казва, нашия панарод, а имаме страшно много таланти.
0: И няма кой да управлява процеса. Няма кой да направи тая стратегия, почти на 35 години говоря стратегия държавна.
1: Добре, защо се... Ма ти и сега се ядосваш. Защо?
0: Ядосвам, защото по-хубава политика от хората.
1: Ма защо смяташ, няма, че имаме компетентни хора, които могат да направят тази стратегия?
0: Ами те да си направят изводи. Какво избираме? Как ги избираме?
1: Защо ги избираме?
0: Да си играеме за купата на Съветската армия, аз предлагам. Нищо не се е променило от колко години.
1: Добре.

Дай да поговорим сега за нещо хубаво, което и ти обичаш, и цяла България, пък в Пловдив боготворим. Дербито Ботев-Локомотив. Утре предстои 125-ти път да се изправят един срещу друг. Между другото...

0: пълно равенство по 43 победи за двата отбора, 38 равни матча, головата разлика е с 2, така според последната статистика, с 2 в плюс за Локомотив 148 на 146. Какво е за теб, оттам да започнем, какво е за теб дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив?
1: Ами аз съм го казвал десетократно. От 30 години говоря, че едно след... дори ги изравнявам Левски, ЦСКА и Ботев и Локо Пловдив. Това са дербитата на България. Без да подценявам другите отбори, нищо не искам да кажа. Това е публика, това е отдаденост, това... Виждаме стадионите, както искаме да са Европа, разбира се, нашите стадиони са далече от това, което е европейското трябваше да бъде. Играта. Българи искам. Българи, българи. Ботев имаше школа. Локо Пловдив има школа. Български треньори, български футболисти. За ЦСКА и за Левски същото го казвам. Но Ботев, Локо Пловдив, мисля, че дербито ще бъде прекрасно. Апелирам към една прекрасна пловдивска публика, която винаги съм е уважавал и те са ме уважавали, доказали са уважението си. Утре да покаже действително, че Пловдив е един интелигентен град. Могат да подкрепят отбора си, могат да уважават противника, да не се стигат до сцени, които навсякъде ги има. Ние не сме единствената държава, където има хвърляне на някои предмети, но нека да покажат утре. Така апелирам, много си ги обичам, много ги уважавам, както уважавам и всички привърженици на всички отбори. Аз може да съм от един отбор, но няма нещо българско, което да не ми е ценно, когато се прави нещо добро. Аз го имам начин да изкажа моето уважение.
0: Това е много хубаво за завърших. Щях да попитам накрая какво очакваш от самия матч в неделя.
1: Непредвидим. За мен е непредвидим матч. Този матч, ако някой може да го предвиди, ще му пише шестица да дойде с бележника си. Ще му дам адреса.
0: Извинявам се, много химикал да си носи ли човека или ти
1: има... Не, имам.
0: Ти имаш хубави химикали.
1: Хубави химикалки. Така, че...
0: Добре, ами така да завършим, че Пловдивското дерби наистина е една от класиките в българския футбол. Да се пожелаем в неделя вечер, както и в началото споменах и ти сега още повече затвърди. Така един хубав, приятен, красив, емоционален футбол, който да напълни душите и сърцата на хората. И независимо от резултата, всички така да си тръгнат с едно приповдигнато настроение, че са станали свидетели. Свидетели на нещо хубаво.
1: И аз все още чакам на тия години, като бивш президент на футболния съюз, някой все пак да ме покани. Веднага ще дойда в Пловдив. Ще дойда да го гледам. Това не е изпросено, просто ние забравяме кой какъв е бил, забравяме пети...
0: Виж, то не е само, да, не е само в Пловдив, общо взето това е манталитета, всеки смята, че от него започва света, че преди него това, което е било, все едно не е съществувало особено хубавото, че след него няма да има нищо, че света ще свърши, когато той си отиде. Така, комплексариите стават все повече и повече, но няма
1: ще говорим за хубавите работи, за красивия Пловдив, за една прекрасна публика и утре я чакам да ми, така, да ми напълни душата с отношението си към отборите, с действително с подкрепата и с възпитанието. Просто ще ми напълнят душата.
0: Благодаря ти много, Валентин Михов, директно в предаването Антена Спорт.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Малко преди новините в 17 поглед към футболните резултати в Испания, малко преди края на матча, първи матч от днешната програма. Расинг Сантандер, Алавес 2-1, малко в началото на второто полувреме. Забири 53-та минута, направи 2-1, иначе гостите чрез Коски поведеха в 18-та минута, Забири 38-та изравни, в 53-та отново той. Тук имаме и червен картон на футболист от домакините, той е Алмейда. След намесата на ВАР системата, съдията видя, че нарушението е доста сериозно и трябваше да отстрани Алмейда от игра, така че домакините доиграват срещата с човек по-малко, но водят с 2-1 в Италия един матч. Малко преди края на полувремето, Дженуа Фрозиноне 0-1. Очакваме края на първата част. Тук Гвенадзе в 14-та минута е точен за отбора на гостите, а Коломбо след ВАР преглед изпуска дуспа за домакините в първата минута на продължението на тази първа част. Така 0-1 продължава да бъде резултат. Очакваме края на първото полувреме. В Германия средата на първите полувремена, Аугсбург, Байер Леверкузен 0-1, Борусия Дортмунд, Падерборн 1-0, Фрайбург, Борусия Мюнхен, Гладбах 1-0, Хофенхайм, Штутгарт 1-0 и Майнц

5 Айнтрахт Франкфурт 0-1. Като погледнем така първо четене, във всеки матч има по един гол, т.е. открит резултат. От 19.30 играят Кьолн срещу Вердер Бремен. Дали ще успеем преди новините да фиксираме края на матча в Испания? Сантандер Алавес 2-1 в Италия. Полувреме все още играят Дженоа Фрозеноне 0-1. Има матчове и във Франция, има матчове в Англия. Днес много интересно, няма матч от 14.30, но пък има късен матч Съндърланд срещу шампиона Арсенал в 22 часа. Иначе Борнимут срещу Брентфорд, Астън Вила Нотингам Форест, Челси Хъл Сити, Кристал Палас домакин на Ипсвич Таун, Ливърпул посреща Фулъм, а Тотнъм е домакин на Евертън. Както ви казах, Съндърланд и Арсенал играят от 22 часа. Сантандер Алавес 2-1. И в Германия няма промяна. И Дженоа Фрозиноне в Италия малко преди края на повремето 0-1. Отиваме към новините на Радио Пловдив в 17 часа. След тях Антена Спорт продължава до 18.

Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента представя Неда Велкова. Протест в Пловдив поиска мораториум върху изграждането на нови ВЕИ мощности. Половин килограм фентанил беше иззет от полицията в града. Институции и организации призоваха без автомобил до училище на 15 септември. Оръжен склад на фирма Темко горя тази нощ в Дряновското село Горни Върпища. При експлозиите няма жертви и пострадали. Работниците на предприятието, които са били на работа в този момент, са евакуирани. Районът и към момента е отцепен. Това се случва месец след пожара в друг склад на дружеството Емко в Тревненското село Белица. Инцидентът в складовата база на Емко не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия. Това заявиха от компанията в позиция до медиите, изпратена преди малко. Предназначението на конкретния склад е такова, че напълно изключва човешка грешка като причина за неговото унищожаване. Този склад не е ползван от месеци, като в него не са влизали служители на компанията или други хора извън установения ред. Складът е бил обект на периодични проверки от МВР. 7 пъти от началото на годината, като последната е била преди 20 дни, заявяват от компанията. Констатирано е пълно съответствие с нормативните изисквания и не е имало никакви бележки или предписания от страна на Вътрешното министерство, добавят от Емко. Според дружеството, унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие, а това е така от 2011 година насам. От дружеството добавят, че безхаберното отношение на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано. Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване, казват още от дружеството Емко. Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната, каза по-рано пред журналисти в село Царева Ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, коментира Демерджиев. Той заяви, че се работи по всички версии, включително и външна намеса за пожара. Също по-рано президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на консултативен съвет за национална сигурност. Според нея случаите зачестиха и то на фона на ескалиращите войни в Близкия изток и в Украина, което налага службите да докладват. От Демократична България поискаха също свикване на консултативния съвет по национална сигурност и изслушването на шефовете на специалните служби в парламента. Във Фейсбук профила си съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев написа,

0: че днес отново гърмят български военни складове с любезното съдействие на пробитите български служби, прокуратура и с изпълнител руското ГРУ. Продължава гасенето и на големия горски пожар край Гурковското село Димовци. На място работят над 100 души и верижни машини. Усилията на всички са затруднени заради силния вятър, а двата хеликоптера от авиобаза Крумово, които се включиха и вчера и тази сутрин в гасенето на огъня, този следобед са се прибрали заради влошаване на метеорологичните условия. Пожарът засегна близо 2000 декара горски площи. Пловдив се включи в националния протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Протестиращите се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на града. Даниела Добрева беше на протеста.
1: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясни Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
2: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
1: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
3: Ние искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
4: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Уж зелена енергия, тока пак
5: не
4: е скъп.
5: Не може да унищожаваме България. Това трябва да остане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Почти половин килограм фентанил е иззет при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в Пловдив. Шестима души са задържани в момент на доставка на наркотика, предназначен за разпространение в Столипиново. В рамките на операцията са извършени 6 претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и Пазарджик. При обиска на автомобил, управляван от един от задържаните, открита пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване установило, че веществото е фентанил с тегло почти 500 грама. Количеството се равнява на повече от 1000 дози. При действията са иззети още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, които имат отношение към разследването. Петима от задържаните са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за държане и разпространение на дрога. Дни преди старта на новата учебна година, екоинспекцията в Пловдив, общината и организацията БГ Бъди активен призоваха училищата да се включат в инициативата «Ден без автомобил до училище» на 15 септември. Кампанията е част от Европейската седмица на мобилността и цели по-чист въздух, по-безопасна среда около училищата и повече движение за децата. Ученици, родители и учители се насърчават да ходят пеша, когато е възможно, а при по-големи разстояния да оставят автомобилите си на няколко пресечки от училището и да изминат последната част от маршрута пеш. Така ще се намалят задръстванията, шума и замърсяването около учебните заведения, където в началото и края на учебния ден се струпват десетки автомобили. И още едно предложение – Продължаваме промяната Демократична България предлагат забрана за тежки строителни дейности в почивните дни в Пловдив. Предложението багери, събаряне на сгради, изкопи и тежка строителна техника да не тормозят пловдивчани в почивните и празничните дни трябва да бъде записано в наредбата за осигуряване на обществения ред, която в момента е в процедура на обществено обсъждане. В Пловдив се строи достатъчно интензивно, поне в дните за почивка гражданите имат право на малко спокойствие, смятат общинските съветници от коалицията. Според тях проблемът далеч не се изчерпва с шума, а и с евентуални инциденти, които в

0: почивните и празничните дни ограничават възможността за бърза реакция и контрол от страна на институциите. От ППДБ посочват, че промяната ще има и друг ефект. По-малко запрашаване и строителни отпадъци по улиците и тротуарите и по-малко движение на тежка техника през дните, в които хората прекарват повече време навън. Жълт код за валежи и гръмотевични бури обявен за днес и утре в Пловдив и други области на страната, още за времето от дежурния синоптик Марияна Попова.
1: Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-източна България до около 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. По Черноморието утре облачността ще бъде значителна, ще има валежи и гръмотевици, но до вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. В планините утре облачността ще е променлива, главно в Родопите ще превали и прегърми. Заради очакваните интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки по линията на преминаващия през страната студен атмосферен фронт, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за днес, 12 септември в Западна и Централна България, за утре, 13 септември в Североизточна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер!

Само да анонсираме началото на втория час на днешното издание на предаването Антена Спорт с мен Диан Никифоров. Детелина Петрова е вече на тон режисьорския пулт. С нея оставаме до края на днешното предаване. В Англия започнаха мачовете 10 минути. Един гол има на Стамфорд Бридж. Майкъл Роджерс в 7-та минута е точен за Челси срещу Хъл Сити. 1-0. Фиксираме и края на матча в Испания. Сантандер победи Алавес с 2-1. А в Италия полувремето Дженоа и Фрозиноне е 0-1. Малко преди края на първите полувремена в Германия, Аугсбург Леверкузен 0-1, Борусия Дортмунд Падерборн 1-0, Фрайбург Борусия Мюнхен Гладбах вече 2-0, Хофенхайм Штутгарт 1-0 и Майнц 0-5, Айнтрахт Франкфурт 0-1.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

да видим полувремената в Германия най-напред и след това ще поговорим за Никола Цолов с Валю Михов в разговора. Стана дума така, сега малко повече подробности. И така, в Германия след 45 минути игра Аугсбург Байер Леверкузен 0-1, Борусия Дортмунд Падерборн 1-0, Фрайбург Борусия Мюнхен Гладбах 2-0, Хофенхайм Штутгарт 1-0. Тук обаче дълго продължение, 5-6 минути, още нямаме фиксиран край на тази първа част. И Майнц 0-5, Айнтрахт Франкфурт 0-2. В Испания започна един матч, Осасуна Еспаньол 0-1. Пета минута, още в началото гол. В Англия няма промяна, около 20 минути от началото на матчовете. В Италия второ полувреме започна, Дженоа Фрозеноне вече 1-1. Тук домакините успяват да изравнят в Генуа. И сега да поговорим малко повече за Никола Цолов. Какво се случи днес в Мадрид? Утре е голямата формулата за голямата награда на Испания, във Формула 2 най-напред по традиция и след това във Формула 1. А лидера в световния шампионат в Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот на Campos Racing се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата, завъртя се и не успя да продължи. Цолов бе въвлечен в борба за четвърто място с отборника си Ноел Леон, който като четвърти в генералното класиране не пропускаше пред себе си своя съотборник. Това видимо раздразни Цолов, който поиска помощ от екипа си

радиото, но такава не получи. Секунди след това българинът желанът си да задмине Леон, допусна грешката, която му костваше и отпадане. Победител в надпреварата стана японецът Ритомо Мията от отбора на Хайтек. За Мията това бе първа победа през сезона, като той я постигна, подтегляйки от първа редица на стартовата решетка. Втори след Мията се класира бразилецът Емерсон Фитипалди младши, а третото място в днешното състезание е за нидерландеца Лоренс Ван Хьопен. Ноел Леон остана четвърти, но вероятно ще бъде наказан с 5 секунди заради напускане на пистата по време на борбата си за позиция соло. Това би придвижило бразилеца Рафаел Камара от 6-то място на 5-то в класирането. Камара остава втори във временното класиране след Цолов. Нашият е лидер с 177 точки, а Камара има вече 169, които могат да се увеличат до 170 при евентуалното наказание на Леон, за което стана дума. На трето място е италианецът Габриеле Мини с 147 точки. Днес той завърши 9-ти и така не успя да увеличи своя актив. Русица Денчева се класира за първи финал от тенис турнир на УТА, веригата 125. Тя участва в Анталия.

на турнир с награден фонд от 115 000 долара. 19-годишната наша сънародничка победи драматично след обрат с 4-6, 6-4, 6-4. Ирене Мурио за 2 часа и 23 минути и за първи път достигна до мача за титлата в надпревара от подобен калибър при своето дебютно участие. На финал утре Денчева ще играе срещу Алисия Линана от Испания или Алевтина Ибрагимова от Русия, които играят след малко започва техния матч. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязо се срещна с президента на ЦЕФ Роко Сикирич. Знаете, Европейското първенство по волейбол, на което България е съдомакин, и това бе в основата на срещата на президента на Европейската конфедерация по волейбол ЦЕФ Роко Сикирич. Това съобщиха от спортното министерство. Среща участва и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Сега, нашият национален отбор по футбол до 16 години започва лагер, защото предстоят 2 контроли с отбора на Литва. За лагера са повикани 20 футболисти от 9 клуба: Ботев Пловдив, Левски, Локомотив Пловдив, Лудогорец, Национал, Септември, Славия, ЦСКА и ЦСКА 1948. В понеделник българските национали ще отпътуват за Литва, където ще изиграят 2 приятелски срещи. Първият двубой е на 15 септември във вторник от 17 часа, а втората е на 17 след 2 дни от 13 часа българско време. Какво каза Хулио Веласкес, наставникът на шампиона Левски, на редовната пресконференция преди гостуването на сините утре на стадион Христо Ботев във Враца? Както казах, направихме анализа за Суперкупата и сме концентрирани за матча в неделя, който ни предстои. Обичам да анализирам нещата по обективен начин и за онзи ден мога да кажа, имайки предвид какво се случи през първото и през второто полувреме. Това, което прави отборът, е невероятно, защото стигнахме до последния кръг на Шампионската лига с огромното натоварване, което съпътства това наше представяне. Успяхме във вътрешното първенство да играем по начина, по който го направихме, и да спечелим всички срещи. Искам да отдам дължимото на футболистите. Когато нещата се правят добре, трябва да се каже. Но и когато не се правят добре, също трябва да се каже. Ние искаме да бъдем в такъв цикъл от постоянни мачове, но това носи изтощение физическо и психическо. Имайки предвид, че сме човешки същества, допускаме грешки, но трябва да се учим от тях. Започна в началото испанецът. Бяхте всички на този матч с ЦСКА. Не ми се иска да говоря повече за него. Ботев Враца е матча, който трябва да гледаме. Както добре знаете, това не е моя първи сезон тук. Знаем на какъв стадион и терен отиваме. Оттам насетне говорим за адаптация, без да търсим никакви извинения. Запитан какви промени трябва да направи в състава си, Веласкес отговори: не мога да отговоря на въпроса за промените. За мен е ясно, но информацията си е за нас. В момента има нулев интерес към матча с Залцбург. Искам да бъда обективен. В общи линии съм изключително горд с моите футболисти. Трябва да сме наясно и какъв е живота. В футбол има значение настоящето. Това, което е било, не е важно. Утре трябва да бъдем наясно, че няма да бъде лесен матч. Думи на старши треньора на шампиона на Левски Хулио Веласкес. Веселин Топалов, шахматиста ни, гросмайстор Веселин Топалов, поведе на Гари Каспаров с 2,5 на 1,5 точки след първия ден от демонстративния матч ЧЕС 960. Това съобщи сайтът publica.bg. 13-тия световен шампион Гари Каспаров изпитваше трудности да контролира времето и своите нерви, тъй като 19-тият първенец Веселин Топалов се възползва от възможностите си, за да поведе в резултата в края на първия ден от матча с награден фонд 144 000 долара. Така, Българския футболен съюз, да кажем, че утвърди програмата за срещите от 11-тия кръг. Ето как ще бъдат те. 10 октомври, събота, от 15 часа, Ботев Враца, Спартак Варна, от 17.30.
Локомотив София, Локомотив Пловдив и от 20 часа Ботев Пловдив Славия. На 11 октомври неделя

от 15 часа Септември Дунав, от 17.30 Черно Моралевски, от 20 дербито на двете ЦСКА-та, както някои се изразяват, ЦСКА 1948 срещу ЦСКА, и на 12 октомври понеделник от 20 часа Лудогорец срещу отбора на Арда. И в края на това малко по-дълго включване да кажем резултатите в Англия след половин час игра. Челси Хъл Сити 1-1. Тук гостите изравняват в 29-та минута преди секунда и затова няма още гол майстор в тази среща. Кристал Палас и Ипсуич също 1-1. Халаил в 14-та минута 1-0 и Силва в 23-та изравнява за гостуващия отбор. В другите три матча резултата е 0-0. Започват вторите полувремена в Германия. Припомням първите: Аусбург Леверкузен 0-1, Дортмунд Падерборн 1-0, Фрайбург Боруссия Мюнхенгладбах 2-0, Хофенхайм Штутгарт 1-0, Майнц 0-5, Айнтрахт Франкфурт 0-2. You shot me cold and broke your heart.

Преглед на футболните резултати към настоящия момент. Борнемут в Англия, премиерната лига, Брентфорд 0-1. Шаде в 35-та минута е точен за отбора на гостите, които излизат напред в резултата. Астън Вила на Вила Парк и Нотингам Форест продължават да играят в резултат 0-0. Челси Хъл Сити 1-2, пълен обрат. Белуми в 28-та изравни, отново той в 34-та прави резултата 2-1 за отбора на гостите. Студен душ за играчите от Станфорд Бридж. Да видим, ще успеете още преди края на първото полувреме да възстановят равенството, за да излязат малко по-спокойни и да търсят победата през втората част. Кристал Палас Ипсуич 1-1. Ливърпул на Анфилд. Фулъм все още

Така, очакваме след малко, очакваме края на първите полувремена в Испания. Осасуна Еспаньол вече 0-2. Фернандес, 2 гола на Фернандес, 5-та и 17-та минута. Домакините чрез Гарсия, 2 минути по-късно след втория гол на Фернандес, изпускат дуспа след намесата на ВАР, така резултата продължава да бъде 0-2. Осасуна Еспаньол 0-2, са изминали едва 21 минути от началото на тази среща. От 19.30 Атлетико е домакин на Елче, а от 22 часа на Сантьяго Бернабео Реал Мадрид срещу Реал Валекано, мадридско дерби. В Германия започнаха вторите полувремена. Тук да погледнем голмайсторите. Кофане в матча Аугсбург-Байер Леверкузен е голмайстора за гостите в 18-та минута. Аугсбург-Байер Леверкузен 0-1. Борусия Дортмунд води на Падерборн с 1-0 чрез Силва в 5-та минута. А тук имаме и имаме два отменени гола чрез ВАР системата за домакините на Герасиса и двата в 31-та и в 47-та, 2-минутното продължение на първата част. Така резултата продължава да бъде 1-0 за жълто-черните. Фрайбург, Борусия Мьонхенгладбах 2-0. Футболистите от университетския град водят с попадения през първото полувреме на Енгелхарт в 23-та и на Матанович в 29-та минута на матча. Комфортна преднина в началото на второто полувреме. Фрайбург, Борусия Мьонхенгладбах 2-0. Хофенхайм води на Штутгарт с 1-0. Хлопсек в 13-та минута отбелязва единствения гол за сега в тази среща, в която домакините водят с 1-0 и Майнц 0-5, Айнтрахт Франкфурт 0-2. Тук ще трябва голяма планина да изкачват домакините, ако искат да не загубят този матч. Узум в 9-та минута 0-1. Домакините след ВАР, на месата на ВАР, изпускат дуспа в 43-та минута. А в следващите три, първата минута на продължението, Бургхарт е точен за втори път за отбора на гостите и така доста приятно в тяхна полза се движи за сега резултата. В Италия 61-а минута Дженоа, Фрозиноне 1-1, 0-1, Кварнадзе в 14-та минута. Тук в края на първото време продължението след ВАР, помощта от ВАР системата, Коломбо изтърва дуспа, изтървава дуспа за отбора на домакините. Така завърши първото време, но Васкес в 50-та минута в началото на втората част след пас на Сол успява да възстанови равенството и така генуезкият тим за сега се удържа в матча и, както се казва, може в един момент да потърси и победата. По-късно от 19 часа Лацио е домакин на Милан, а от 21.45 Аталанта посреща отбора на Калери. Във Франция мачовете са малко по-късно и общо взето това е, което следим в момента. Ще направим песен, реклама песен с Детелина Петрова и след това ще отидем към края на полувремената в Англия, към края на днешното издание на предаването Антена Спорт.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Докато изчакваме да завършат полувремената на всички 5 мача от премиерната английска лига, да насочим вниманието си още веднъж към утрешното 125-то градско вечно дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Матч, който Радио Пловдив ще предава съвместно с колегите от програма Хоризонт на Българското национално радио. Колегата Йордан Данчев ще има привилегията и удоволствието да се надяваме да коментира един хубав футбол, една прекрасна емоция утре на стадион Христо Ботев с хубаво време. Емоция, която така да зареди хората и пловдивчани не само за предстоящата следваща седмица, изобщо така с емоции за онова, че могат да се случват и хубави неща не само в родния, в пловдивския футбол, а изобщо като цяло. Да кажем, че в изиграните до сега 124 матча има пълен паритет между двата отбора. Те са постигнали по 43 победи, а равенствата са 38. Головата разлика е 148 на 146 в полза на Локомотив. Какъв е баланса на двата отбора като домакини съответно? Ботев като домакин и двата отбора като домакини, разбира се, са изиграли по 62 матча. Ботев на своя земя, ако мога така да кажа, макар че в много матчове е бил символичен домакин на градския стадион на времето 9 септември, по-късно Пловдив. 20 победи за Ботев, 23 равенства, 19 успеха за Локомотив. Головата разлика е 73 на 66 в полза на канарчетата. Като домакин Локомотив е постигнал 24 победи, загубил е 23 пъти от Ботев при 15 равенства. Тук головата разлика е 82 на 73 гола в полза на Локомотив. Така, както ви казах, головите 148 на 146 за черно-белите. Победите, още веднъж да кажа, по 43, равенствата 38. Главен съдия на този матч ще бъде Никола Попов. Срещата започва в 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Двубой, който на Радио Пловдив ще предава в своята

програма. И сега резултатите в Англия. Полувремената, първи матч, Борнем от Брентфорд 1-1. Тук 7 минути гледам, че се играе продължение на първата част. Клуйверт изравнява за домакините в 38-та минута. Сина на Патрик Клуйверт е точен и резултата става 1-1. Астън Вилла Нотингъм Форест 0-0, потвърден краен резултат за първото полувреме. Челси Хъл Сити 1-2, Челси поведе, но само за 3 минути гостите от Хъл успяха да обърнат матча, да направят пълен обрат и този резултат е потвърден. Кристал Палас Ипсуич 1-2. Тук се играе 5 минути продължение на първата част. Дейвис в 45-та минута е точен и извежда гостите напред, а Дисаси в 34-та получава червен картон за домакините и това много ще усложни тяхната задача за второто полувреме. Както ви казах, губят в резултата. Очакваме потвърждение. Ливърпул Фулъм, малко изненадващо на Анфилд, но 0-0, потвърден краен резултат за първото полувреме. В България да си припомним програмата днес от 19 часа. ЦСКА 1948 е домакин на Дунав, а от 21.15 ЦСКА София срещу Арда Кърджали. В Испания припомням матча по-рано днес. Сантандер победи Алавес с 2-1, а сега малко преди края на полувремето Осасуна Еспаньол 0-2. В Германия около малко преди средата на първите полувремена, вторите полувремена, Аугсбург Леверкузен 2-1. Тук Грегорич 50-та изравнява, отново той в 55-та обръща резултата до 2-1. Гостите чрез Маза в 60-та минута имат отменен гол след намесата на ВАР системата. Аугсбург Леверкузен 65-та минута 2-1, пълен обрат в този двубой. Дортмунд продължава да води на Падерборн с 1-0. Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 2-0. Хофенхайм Штутгарт 1-1 и Майнц 0-5, Айнтрахт Франкфурт 0-3. Тук Узум в 9-та минута, Бурхард в 46-та, края на първото време 0-2. Така завърши полувремето и все още нямам изписан гол майстора за третото попадение на отбора на Айнтрахт Франкфурт, но тук се очертава доста конфузна загуба, поне за момента, иначе трябва да правят чудо за 25-30 минути да изравняват, че и да обръщат матча. Не, че не се е случвало и няма такива, макар и редки примери в футболната история, не само, разбира се, на Германия, но тези резултати по-късно в спортните емисии на Българското национално радио. Имаме потвърдени всички крайни в Англия. Набързо Борнем от Брентфорд, премиерна лига 1-1, Астън Вилла Форест 0-0, Челси Хъл 1-2, Кристал Палас Ипсуич 1-2, Ливърпул Фулъм 0-0. С това слагаме край на днешното издание на предаването Антена Спорт, за което работиха звукорежисьорите и музикални редактори Мария Стоева и Детелина Петрова, която остава на пулта. Аз съм Диан Никифоров. От нас са пожеланията за хубава съботна вечер. Останете с програмата на Радио Пловдив и не забравяйте, утре 20 часа и 30 минути предаваме дербито Ботев-Локомотив. Хубава вечер от всички нас!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 септември, събота. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Пожарът на терена на военните складове в Дряновското село Горни Върпища се е разпространил извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. След снощните взривове там, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Украинският президент заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в складове на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Пожарът на терена на военните складове се е разпространил вследствие на вятъра извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. Екипи на пожарната са на терен. При необходимост могат да разчитат и на допълнителни сили. Репортаж на кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Всички

0: хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Най-близкото село е на повече от километър разстояние от обекта и няма опасност за местните жители, подчерта вътрешният министър на нарочния брифинг за инцидента, случил се снощи около 23 часа. Складът е частично засегнат, а двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Складовете са проверени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент. Директорът на обособено производство във фирма Емко, инженер Славчо Димиев, поясни, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Димиев подчерта, че обектът е бил охраняван физически. Осигурено е и видеонаблюдение и след инцидента от миналия месец охраната е била подсилена. Но се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти.
2: Всички такива фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната.
0: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
3: В позиция до медиите от фирма Емко определиха като саботаж с нощните взривове. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година насам. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, пише още в позицията. В нея се посочва, че друго обяснение би било съпричастност на представители на самите власти и към престъпна дейност. Отемко изключва човешка грешка като причина за случилото се. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действия на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Президентът Ириана Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
3: На журналистически въпрос за критиките относно случая с помилването през 2022 година на мъж, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици, Илияна Йотова каза.
4: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
5: Днешна дата смята ли, че е било грешно все пак?
4: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
3: Каза президентът Илияна Йотова. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Подробности от репортера Мария Филева.
6: 12 дни след като официално обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2, 3 дни след учредяване на инициативния им комитет и 42 дни преди вота, трета партия застана зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И точно заради това, с подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, от партията смятат, че така заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Днес в Перник лидерът на ДСБ Радан Кънев каза, че единодушното решение на Изпълнителния съвет за подкрепа на тази двойка е на база оценка на личностите им, на свършеното, особено в служебния кабинет, и на инициативния им комитет. С тях не са водени преговори и не са им поставени условия, изтъкна Кънев.
7: А пък дали Борисов ще даде своите подкрепи?

0: подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
1: Вчера от Да България съобщиха и че техният национален съвет с единодушие е взел решение да подкрепи Гюров Кандев, за да се гарантира европейската посока на развитие на България и с надеждата, че избиратели на други партии ще ги подкрепят на вота на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Програмата за развитието на България с ръст на инвестициите и промяна на данъчната система представи кандидатът за президент Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица.
3: Ние подкрепяме Прогресивна България за битката и с корупцията на известните лица. Ние не приемаме това, което става по повод на инфлацията, не приемаме това, което става по повод на инвестициите. Искаме промяна в данъчната система, няма да към прогресивен данък, защото ние в момента имаме 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди са деца. Това, което предлагаме, е система от инвестиции и качване на темповете на растеж около 4-5%.
2: Кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов постави акцент върху иновациите.
4: В момента ролята на президента и на вицепрезидента е силно подценена. Тя не съответства на мястото, което той трябва да заема. Ето виждам вашите стативи, те са трикраки. Нашата власт в България също трябва да бъде трикрака. Изпълнителна, съдебна и президентска. Президентската власт е силно, силно окастрена. В момента нашето столче се държи на нестабилно. Така че очаквайте от нас една силна програма.
2: Каза Сергей Инджов. На 22 септември кандидат-президентската двойка ще представи членове на Националния експертен съвет в подкрепа на предизборната програма. Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вице-президент професор Косио Стойчев подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Симеонов, който е и кмет на община Елин Пелин, посочи пред медиите, че е дисциплиниран мъж, научен да спазва закона и като започне кампанията, официално ще отговори на всички въпроси, удобни и неудобни. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Моника Съртонева с подробностите.
5: Пожарът избухна вчера следобед, като огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на село Димовци. Много бързо обаче се е разпространил заради горещото и сухо време и е навлязал в горски територии, каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и допълни, че пожарът е обхванал 2000 декара.
6: Като към настоящият момент 120 човека работят там, както от екипите на пожарната, така и доброволци от Марица Исток, от двата комплекса, също така органите на полицията са там, но няма опасност. Нито за населението, нито за жилищни постройки. Аз самия допреди малко в самото село, между самите постройки и върху жилищните площи, така че няма никакъв риск за гражданите.
5: Източният и северен фронт на пожара се под контрол, като се работи за овладяване на западния фронт, но затруднение се издава и труднодостъпния таран и силния вятър. Това коментира по-рано днес на мястото на пожара директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
7: Сложен е пожара, защото вече е на доста голяма площ, около 2000 декара, което на фона на този пресечен терен го прави сериозно предизвикателство. Същевременно от наша страна са съсредоточени доста екипи. На този етап може да се каже, че вятъра ни създава много сериозни проблеми и основната пречка, както и на места недостъпния терен.
5: Комисар Джартов съобщи още, че заради усилващия се вятър се е наложило хеликоптерите да бъдат изтеглени. Според метеорологичната прогноза, по-късно тази вечер в района се очакват валежи. За новините Моника Сертонева.
2: Два пожара се доугасяват в Рила. Единият е на Царев връх на 2000 метра надморска височина, възникнал вчера след обяд. Другият на Кирилова поляна, причинен от мълния на 30 август. На терена и на двете места са екипи на пожарната, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
8: И двата пожара са причинени от мълния. При гасенето над Царев връх се е включил вчера и хеликоптер. Пожарът е на териториите на област Благоевград, по-голямата част и на Кюстендилска област. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
9: Кюстендилски пожар.

0: Италия и Благоевградски. За гасенето му беше включен и хеликоптер. И тази сутрин отново отидоха колеги от Кюстендил, като два екипа има, като пожарът овладян.
1: При пожара над Кирилова поляна, който се гаси две седмици и днес има дежурство. Троят дънери и торф гаси се само с дрон, доставен и ръководен от бизнесмен-доброволец, като при всяко облитане се качва по 80 литра вода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Сигнал за пожара, подадени за землището на град Банкя, където горят сухи треви и храсти. Служители на горското стопанство са на терен и подпомагат гасенето, за да не достигне огънят до близка Борова гора. Протести в няколко града в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Пловдив също се включи в националния протест, като участниците се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
3: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясня Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
4: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
3: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
5: Ние искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
6: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Луж зелена енергия, тока пак
7: не
6: е скъп.
7: Не може да унищожаваме България. Това трябва да остане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
3: За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
2: Над 70 автомобила и от Западна България, ескортирани от полиция, се включиха в националното протестно шествие срещу безразборното изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори. Участваха местни сдружения, фермери, ловци и жители на засегнати селища. Колоната тръгна от Радомирското село Прибой по автомагистрала Струма и стигна до Перник, като завършва отново в Прибой, където е планиран митинг.
8: Положението наистина е тежко, особено в община Радомир. До момента са около 14 000 декара засегнати, а са скрити, понеже хората много се вълнуват вече, още толкова за бъдещи изграждания. Второ, както в случая в Раковец, е засегнат водния пояс и каптажа, остават хората без вода.
2: Каза координаторът на протеста за Западна България Мирослав Бонев. Протестиращите настояват за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи и интересите на местните хора. В Добрич протестът започна с затваряне за около 20 минути на 5 входно-изходни точки на града. След това участниците се включиха в автошествие преди да се съберат на митинг на площад Демокрация. Участниците там настояват за преустановяване на започнатите процедури за изграждане на ветропаркове в област Добруджа до законодателното уреждане на процеса. Протестиращи в Русе проведоха автошествие в града, към което се присъединиха и хора от Силистра и събраха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Експлозивът, с който атентатори се опитаха да взривят един чрез дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България, съобщава германският вестник Велт, като цитира свои източници от разследването. Германските власти са идентифицирали извършителите. Единият от тях е човек от руското военно разузнаване, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
9: След атаката с дрон срещу летище Лайпциг, германските служби за сигурност вече са успели да идентифицират двамата извършители. Според информацията, единият от двамата заподозрени, който отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е скрит в тайници, заровени в земята. След анализ на

0: Данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията открила няколко тайника в района около летището в Лайпциг. Данните изнася днес вестник Велт, който е получил достъп до неизвестни до сега материали от разследването и разговаря с високопоставени служители от службите за сигурност. Вестникът съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей К. и руснакът Олег Л. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Москва. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Обобщение на събитията от редактора Михайлина Димитрова.
2: В интервю за Deutsche Welle, дадено при визитата му в Канада, Зеленски заяви, че няма значение

0: какво ще си кажат двамата. Важен е резултатът. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения, добавя той. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. Говорителят му Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че ако украинският лидер иска да се срещне с руския си колега, той трябва да дойде в Москва. На този фон двама загинаха в Запорожие, един в родния град на Зеленски, Кривой Рог, където има и ранени, както и в Одеска област и Киев. Руското министерство на отбраната потвърди, че са ударени украинския производител на стомана Запорожстал, комплекс на Интерпайл Стил в Днепро и няколко завода в Кривой Рог, между които комплекс за обогатяване на желязна руда. Атакувани са и два товарни кораба, пристанище Черноморск. Повече от 20 души са пострадали, сред които и 5-месечно бебе, след сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските военни от своя страна са поразили петролна рафинерия в Саратов. За новините Михайлина Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е на посещение в Ирландия, където взе отношение по редица актуални въпроси, свързани най-вече с войната в Иран, но направи и изненадващо изявление, че би желал да види остров Ирландия обединен. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Палунов.
2: Пред репортери в Дъблин се среща с ирландския премиер Михал Мартин, американският президент заяви, че Иран вероятно е отговорен за въздушната атака срещу Саудитска Арабия, която затвори критичния петролопровод изток-запад. Това е един от основните маршрути на кралството за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузския проток. Междувременно Ирак призна, че дронът, ударил тръбопровода, е изстрелян от една от провинциите му, граничещи с Иран. Рязко ще за неуточнен брой ранени и щети. Инцидентът се случва на фона на голямо настъпление на подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен, което оказва засилен натиск върху световните маршрути за превоз на петрол. По повод на хутите Тръмп заяви:
3: We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us.
4: Водихме разговори. Хутите ни се обадиха и не искат да се бият с нас. Дадоха ни да разберем, че не искат да се бият с нас. Не искат да ги преследвам. Те биха предпочели да не се намесваме. И пропускат повечето кораби. Има само една държава, от която не са много доволни и ще оправим това.
2: Ето как американският президент отговори на въпроса кога ще приключи войната с Иран.
4: Мисля, че е много скоро. Вероятно ще е веднага след междинните избори. Те се опитват да се забавят колкото е възможно по-дълго, за да усложнят изборите, но мисля, че хората са разумни, защото Иран не може да има ядрено оръжие.
2: Изненадата дойде, когато Доналд Тръмп коментира чувствителния въпрос за обединение на Република Ирландия и Северна Ирландия. Според него това все някога ще се случи и той би се радвал да види обединение. Юнионистите в британската провинция реагираха с изявление, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от народа на Северна Ирландия, а не от коментари в Лондон, Дъблин или Вашингтон. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Отново у нас студенти в над 100 специалности ще могат да учат безплатно, ако сключат договор с работодател. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
5: Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. За новините, Мира Стефанова.
1: Светийно шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, водено от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества

0: Кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил.
1: За православните християни честният кръст е дървото на живота. На кръста Господ победи смъртта. Затова наричаме честният кръст животворящ. Кръстът е велика светиня. Вижте силата му до разпятието на Господ Исус Христос. И при самото разпятие всички човеци са се страхували от кръстната смърт. След възкресението вече кръстът е избор на сили и затова решихме да отбележим намирането на честния кръст и празното въздвижение на честния кръст. Ходим се с кратко богослужение в храма, посветен на честния кръст, от тук от храма, заедно с частичка от честния кръст, да извършим едно литие нашествие до св. Александър Невски, да се благослови нашия град, да се освети пространството, да се освети градът ни, всички да се укрепим и да славим Бога с живота си и делата си. Честит и благословен празник на всички!
0: В катедралата св. Александър Невски, където ще бъде отслужено седнощо бдение, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов. Утре в 9.30 часа отново в храма ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини в студиото Антони Йорданов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В първия матч от днешната програма на Европейското първенство по волейбол в Арена София, настоящият шампион Полша победи Израел с 3-0 гейма. От 19 часа е срещата България-Украина, която е ключова за призовите места в групата. Същевременно министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов се срещна с президента на Европейската конфедерация по волейбол, хърватина Роко Сикирич. Темите на разговор са били развитието на волейбола и домакинството на България. В срещата участва и президентът на Българската федерация Любомир Ганев. Русица Денчева се класира за първи път на финал в състезание от веригата на женската тенис асоциация. На турнира в Анталия, Турция, от ниво 125 с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Борио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата утре Денчева ще спори с победителката от мача на рускинята Алевтина Ибрагимова с испанката Алисия Линана, които играят в момента. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди утрешното основно състезание. Футбол. Националният фен-клуб на Черно море излезе с позиция, като призовава за масови оставки. Отборът има само един успех от 9 мача този сезон, а вчера пропусна да победи Локомотив София, след като водеше с 2-0 и без човек повече. В позицията се казва, цитирам, «Време е за ново начало, от този момент нататък ще се борим за истинска промяна. Прахът в очите вече е отмит. За нас няма друг вариант, освен тотална чистка и цялостна промяна». В 19 часа е началото на матч от 9-я кръг на Първа лига ЦСКА 1948 Дунав. От 21:15 е срещата ЦСКА Арда, която може да следите пряко по хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 21 часа. В 4-я кръг в Англия се играят 5 матча. Резултати около 65-та минута. Астън Вила Нотингам 0 на 1, Борнемут Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас Ипсуич 1 на 2, Ливърпул Фулъм 0 на 0, Челси Хъл 2 на 2. Германия, трети кръг, Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд Падерборн 3 на 0, Майнц Айнтракт Франкфурт 1 на 3, Фрайбург Борусия Мьонхенгладбах 5 на 0, играят се заключителните минути на матча Хофенхайм Штутгарт 2 на 1. Испания пети кръг, Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2 на полувремето и четвърти кръг в Италия, Дженова Фрозиноне 1 на 1.
0: Информация и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил и Перник до 32 градуса в Елхово и Ямбол и от 7 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, а атмосферното наляга

е 949 хектопаскала. През нощта с доумерен вятър от запад и северозапад в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури ще има на много места, с изключение на северозападна България, където и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и ще захладнява и на югоизток. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, като в следобедните часове ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България облачността ще е променлива, намаляваща често и до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в крайните западни райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. По Черноморието от облачността ще е значителна, ще има и валежи и гръмотевични бури, до вечерта ще са в процес на спиране. Ще духа до умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В понеделник ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около или свет плат.

0: западне над западните райони ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник времето ще е със значителна облачност. На много места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи сравнително хладно, с преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса и максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Велико Търново на път 1-5 движението по участъка Полски трамвеж по Ликраище, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали движението по пътя Кърджали-Маказа в обхвата на километър 324 се осъществява с повишено внимание поради извършване на изкопни и насипни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С поведението си на пътното платно, нека сме пример за останалите участници в движението.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин чуйте още веднъж водещите новини. Пожарът на терена на военните складове в Дряновското село Горни Върпище се разпространил извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. След снощните взривове там, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев. Нова размяна на удари между Русия и Украина. В същото време украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов за среща с Владимир Путин през декември в Майами. Светлино шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, водено от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
0: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: графи и движението Графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на Няма нужда да ви казвам посредством Радио Пловдив представи. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана! И амин!

0: Mr. Eagle.
1: Светлината на отминалия празник на българското съединение искам да ви споделя следното. Кобратовия девиз «Съединението прави силата», сложен върху фасадата на Народното събрание, от година на година се превръща в все по-безмислена констатация. По-честно и по-истински би стоял надписът «Орел, рак и щука». Това е реалността в българската политика, където единомислието съществува само

когато народните представители решат да се индексират заплатите. Един приятел скоро отбеляза, че проблемът на българската политика се корени в това, че депутатите вместо да приемат лекарства, приемат закони. Не твърдят, че всички, но е видно, че си има един постоянен контингент от неосвидетелствани, нехоспитализирани и убегнали на психиатрите хора, които безнаказано се развяват във властта. Ето, пак идат избори, а България продължава да бъде страната, в която за да постъпиш на работа като сервитьор или да станеш шофьор, се изисква задължителен психопреглед, а за да управляваш държава е нужно само да си член на правилната партия. Е как да станем нормална държава? Едно от определенията за нормална държава е: в нормалната държава са прости нещата, а не хората. Точка по въпроса.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Медиите разпространиха новината, че сме на четвърто място по работливост в Европа. Макар, че като чуете, първите три места ще ви обхване също като мен дълбоко съмнение относно обективността на статистиката. Значи, на

първо място са румънците. Ох, добре, ще замълча, макар и трудно, но ще се опитам поне. На второ място са, внимание, гърците. Добре де, както знаем, южните ни съседи не се славеха, меко казано, дори с наченки на работохолизъм, а сега изведнъж вице-шампиони. Трето място, унгарците. Игаш и Гедрал, на здраве по този случай, честито на печелившите. Това, че ние сме четвърти, не е изненадващо. Все пак, ние сме автори на невротичната поговорка «Залудо работи, залудо не стой» и я сбъдваме ежедневно, работейки за най-смешните пари в Европа. Залудо. Обидното е, че най-мързеливите, сиреч работилите най-малко часове годишно, финландците, получават десетина пъти повече. Абе, дали да не взема да се пофинландча?

Днес в рубриката Синоптичен симптоматизъм, стихотворението Обещание от Андрей Слабаков. На дежурните синоптици. Обещаха ни хубаво време, обещаха ни слънце и май, обещаха да няма проблеми, обещаха ни земния рай, обещаха и масло, и мляко, сирене, радост и бира, да го няма детското ако и водата ни хич да не спира. Обещаха ракия и вино, и мезета ни те обещаха, и морето пак да е синьо, да не капе родната стряха. Обещаха и лято, и зима, още пролет, септември и сряда. Обещаха всичко да има, обещания цяла грамада. Обещаха, обаче не стана. Нищо, ние да сме живи и здрави, и в мир, и в труд, и в отбрана. Ние знаем, че вие сте прави.

0: ¡Grabus!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

Всеобщо прието е да се смята, че главата на семейството е мъжът. Но тук реалистите винаги уточняват, че жената е шията, на която стои същата тази глава. Проблемът не е в това, че жената командва мъжа в семейството, а във факта, че крайно неправилно командва. Скъпи жени, ето няколко доказано работещи команди за мъдър семейен менеджмент от бъдещата ми книга, която се нарича «Как да накарате и най-закоравелият мачо да мечтае да се навре под вашия чехъл и да моли за още». Стига си, милчини, я марш на риба. Не искаш да ядеш яхния, тогава ще ядеш вратни пържоли. Какво и си назландисваш на хубавата

чийко от втория етаж. Миса, иди са я тая жена. Целият ход ти оправи. Ще си помислят, че съм се оженила за левак. Не искам кожено пълто. Вземи най-после тунинговай колата и си купи по-свестни въдици, да не ме срамиш пред хората. Искам да напълнееш, скъпи. Паласките ти ме възбуждат, а шкембето ти е толкова секси. Другите мъже вече шеста ракия пият, а ти си лигавиш на първата. Вместо да играеш белот с приятели, ти ми висиш вкъщи. За тебе кръчми няма ли бе? Ела веднага да ти завърти една пълна програма в спалнята, че съм много уморена и главата ще ме скъса. Не се е родил на този свят мъжът, който ще откаже да изпълни която и да е от гореизброените заповеди. Гарантирам ви.

0: Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Странно животно е това човекът. Поживее, пък му се припие. После попие, не попие и му се приживе.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Леди Уинтър се завръща подранил от скучен прием. Влиза в замъка си и вижда лакея Джонс. Джонс, веднага ме последвай в спалнята ми. Следен тон нарежда тя. Джонс смирено тръгва след нея. Влизат в покоите на Миледи и тя властно нарежда. Джонс, свали ми роклята. По-внимателно! А сега ми свали сутиена. А сега жартиерите. Свали ми бикините, Джонс. Много добре. А сега ми обещай, че никога повече няма да обличаш моите дрехи.
1: Градусчета!
0: Осмокласничка се прибира в два през нощта от купон. Майка я посреща на вратата. Пушила ли си?
2: Не, стоях където пушиха.
0: Аха. И като те гледам, си седяла където са пили и си лежала където са правили секс.
1: Градусчета!
0: Бандит ограбва банка и хваща клиентите за заложници. Пита един. Успя ли да ме разгледаш и запомниш? Да, отговаря човекът. Бандитът го застрелва в челото. Друг такъв паметлив има ли? Пита пак грабителят. Един от заложниците плахо сочи назад. Жена ми.
1: Градусчета!
0: Семейство пред телевизора. На екрана дълга холивудска целувка. Тя въздъхва и умилено му казва. Пеше, обичаш ли ме? Аха, нежно отвръща той. Ако умра, ще плачеш ли за мен? Аха. Покажи ми как, амбицира се тя. Ми умри, де!
1: Градусчета!
0: Боже, извикал един мъж към небето. Защо всички момичета са мили, нежни и добри, а като ни станат жени, се превръщат в кучки? И прогърмял Господ отгоре. Защото момичетата ги създавам аз, а жени ги правите вие.
1: Градусчета!
0: Москва. Зимна нощ. Минус 40 градуса. На Ленин му станало скучно в мавзолея и излязъл да се поразходи. Стигнал до мемориала с вечния огън и гледа, незнайният воин слязал от постамента и се грее на пламъка. «Чило, холодна!» – съпричастно рекла мумията на вожда. А незнайният воин отговорил. «Нихтващен!»

Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарщата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.

Днес в рубриката Класи, градост, Боже, пази България! От Станислав Стратиев. Накрая в цялата държава останахме 7 души. Един в София, един в Пловдив, един в Бургас, един в село Джулуница, един във Варна, един в някакъв железопътен кантон по линията Видин-Лом и един в Доспат. Другите заминаха. Стипендианти, комедианти, симпатизанти, екскурзианти, музиканти, азиланти, емигранти. Всеки намери някаква причина, събра багажа и замина. Останахме седмината. Отначало беше приятно, широко. Вървиш ден, вървиш два и не срещаш жив съотечественик. Свобода, демокрация, плурализъм. Спокойно можеш да развиваш възгледите си. Никой не те чува. Можеш да се движиш по еволюционен път, а можеш и по революционен. Толерантност, разбиране и спокойствие. Никой не застава на пътя ти. Много скоро обаче започнаха неприятностите. Оказа се, че трябва да вземем властта. Някой трябваше да стане президент. Този от Джулюница беше категоричен. Щял да прекопава доматите, да пръска ложето и не можел да се занимава с глупости. Пловдивчанинът

се съгласи, но при три условия. Онзи от Варна да стане министър-председател, той да бъде президент най-много две седмици и през това време да не приема никакви държавни глави. Хващал Миньер от химна. Онзи от Варна не се съгласи да стане министър-председател, консервираше паламут и каза, че не вижда по-идеален министър-председател от този в железопътния кантон. На всичките ни повиквани обаче кантонерът отговаряше по телеграфа само с едно изречение. Бързият мина закъснява с две минути. Тогава аз станах министър-председател, за да дам пример, а този от Бургас трябваше да стане председател на Народното събрание. Той обаче отказа, мотивирайки се с алергия от цъфнали дръвчета и невъзможност да излиза от къщи. Единствената ни надежда остана съотечественикът ни от доспад. Колкото и да го търсихме, никакъв резултат. Или го бяха изяли мечките, или си беше по пчелините. При това положение станах и председател на Народното събрание. Имаше и хубава страна. Разходката от Министерския съвет до Народното събрание действаше здравословно. Но не за дълго. Хванах грип. Разчитах на депутатски имунитет, но той не помогна. Сега лежа болен от грип в Министерския съвет. Тежко е, но още по-тежко ми става при мисълта, че след две седмици ще трябва да стана и президент. Онзи от Пловдив ще прави рибарник и още от сега си е подал оставката. Бързият продължава да закъснява с две минути. Този от доспад не се обажда. Страх ме е да не е минал границата. Щях да направя него президент, а може би министър-председател, който яде мед, става за всичко. А след това бургазлията председател на Народното събрание. Знам, че алергията му е измислена. Дано само да оздравее. Иначе България остава без власт. Боже, пази България и най-вече южната и граница, за да не избяга той от доспад.

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, сега дайте да се разберем. Не може така.
1: Какво да не може?
0: Не, не може ние да, нали, а те да... Айде да не го казвам. Затова аз предлагам... Какво предлагам ще стане ясно следващия път, защото този път времето ни свърши преждевременно заради безотговорното разтъкаване на мегабожите Джо Рупер, отвличащата внимание музика, подбрана от
2: музикалния екип на Радио Плод,
0: и мамещият саунд на аудиоманипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване на слух.

12-та вечер на септември, преди Кръстов ден. Събота вечер ви каним с хубава народна музика, точно тук и сега на вълните на Радио Пловдив, където и да ни слушате. Приятни минути до 22 часа.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Срещнахме ви с изпълнение на Пилачевска народна група, вече слушаме и Лисиковото хоро на Садовския оркестър с ръководител Георги Пендов. От Дума на дума е седмичното издание за българска народна музика, което слушате на вълните на Радио Пловдив, а песни на Ганка Василева, Мария Карафизиева, Кичка Савова, Вълчо Иванов, Динка Русива и още много други любими изпълнители си пожелахте да чуете тази вечер в нашето предаване. И различни са посоките. В град Хисаре се провежда фестивала Хайдут Генчо. За него ще научим от Мария Шаралиева от Сдружение Наследство Хисаре. Какъв ли празник се получи в село Татарево Първомайско? 70 годишния юбилей на кларнетиста Младен Малаков и 55 години творческа дейност. Неговата съпруга Надя Петрова Малакова ще ни каже. Хари Асенов, един от утвърдените музиканти и ръководител на оркестър Марица, вчера бе на сцената в градата Първомай на 26-те празници, посветени на тракийската народна музика и песен. С него ще разговаряме от град Първомай, както и с младия музикант Антуан Бухуров, ръководител на оркестър Млади Загорци. Те са само на 2 години. И още в предаването 50 годишен юбилей и спомен за квартет Устни хармоники от Асеновград с Димитър Маровски. Ще си поговорим за тях. Предаването е от Дума на дума. Тази седмица се разделихме с известният пиренски певец Георги Гоцев. Във втория част на предаването ще чуете негови песни, както и последното интервю, което успяхме да осъществим на рождения му ден през месец март тази година. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански, а след малко и телефоните за връзка с нас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Слушаме песен на Ганка Василева от фонда на Радио Пловдив.

0: Вие сте на вълните на Радио Пловдив и предаването Дума на дума, песен на Ганка Василева от фонда на Радио Пловдив. Чухте 632-460-58-60 с код на Пловдив 032 са телефоните, които ви посрещат, и ето първи гости. Заповядайте. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин Чапански, Станимир Гелемачев. Искам да поздравя брат си Георги Гелемачев. Да е жив и здрав, това му пожелавам. Също така в момента се намирам на баните с Смолинско. Искам да поздравя директора на санаториума доктор Димитров, както и по повод понеделник, един от големите християнски празници, Кръстов ден, нашия редовен слушател и приятел Кръстю Манчев от Съединение, на него му желая здраве, както и щастливо да посрещат първи учебен ден всички първокласници. И също така и големия празник Вяра, надежда и любов. А на вас, господин Чапански, да нарадвате с хубавите предавания и хубавите български народни песни, които ги пазите в фонда на Радио Пловдив. Всичко добро!
0: Благодаря ви, обещаваме. Хубаво да ви е там някъде в Родопите, където ни слушате. А сега и писмо, което получихме от Танко Пашов от село Вошник, Казанлъшко. Той ни пише, че всяка съботна вечер е на вълните на Радио Пловдив и очаква любимото си предаване от Дума на дума, и ни моли за песен на Мария Карафизиева, която иска да поздрави семейството и приятелите си от Овошник и съседните села на Казанлък. И още за Динка Баракова Иванова от село Бъдеще, Загорско, и нейните приятелки, които са се събрали тези дни на почерпка и на много-много песни. И за Христо Цветанов от село Свежен, община Брезово.

В град Първомай от четвъртък тази седмица се провежда 26-тия празник на тракийската народна музика и песен. Всяка вечер по 3-4, мисля, да, точно така, по 4 оркестъра се изявяват. Едно дъжда, който заваля навън, поне в Пловдив и може би в Първомай, да не развали празника и панаира там, който събира толкова много почитатели откъде ли не. Вчера също имаше много хора. Тази вечер е рецитала на оркестъра Канарите. Около 22 часа трябва да започнат те да свирят. След малко ще се пренесем там. А в село Куртово Конари се провежда Куртово Конари фест от вчера. Това село се намира в община Стамболийски и така нареченият фестивал на лютиницата и прочутата Куртовска капия. Фестивалът продължава и утре там, в свилинградското село Сладун, от днес е домакин на фолклорен конкурс на пяване с песните на Кичка Савова. Този фестивал се провеждаше пролета, сега е изместен през есента. Според организаторите това е удобния сезон и месец. И това е 15-то издание на фестивала, който продължава и утре на 13 септември. Следващата седмица на 18 и 19 септември е празника събора на родовете в село Крумово, община Родопи. Самодейците от местното читалище Наука ще ви поканят в парка на село Крумово. Стоян Минчев ни се обади оттам да ни каже. Очакваме информация и за празника на родовете в село Белозем, Пловдивско, който също ще е следващата седмица. И тъй като споменахме село Сладун и конкурса с песните на Кичка Салова, който се провежда днес и утре, вече и слушаме нейната песен «Керо, моми, керо».

0: Можете да ни кажете за събитията около вас с фолклорна насоченост сега в началото на есента и да поздравите близки познати и хора, които уважавате. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. В град Хисаря се провежда фестивала Хайдут Генчо, който включва възстановки, пехливански борби, фолклорни надпявания и надигравания. Той продължава и утре на една живописна местност в квартал Момина баня. И Мария Шаралиева от Сдружение Наследство Хисаря, организатор на фестивала, ни казва за него.
1: След броени минути ще започне записването за пехливанските борби. От 16.30 ще започне фолклорната програма, традиционната с колективи, индивидуални участници от цялата страна и възстановката Хайдут Генчова, която тази година ще вземат участие сдружения, национални движения и регионални клубове от цялата страна, които наброяват над 150 участници. Самата идея за самите възстановки, поне в град Хисаря, защото да, ние имаме такава реализирана и по време на априлското въстание, наречена Синджерли, да, 1876 година. Двете възстановки, тази за Хайдут Генчо и априлското въстание, са от почти вече 20 години. Тази, която е в Веригово, датира от 1982 година, е първата възстановка, направена в град Хисаря, точно по историческите сведения за това как априлското въстание е дало отражение с исторически факти. А начина, по който ние искаме, нали, да остане историческия момент, да остане автентичността, да остане наистина онова старо нещо, онзи стар момент, който да се пресъздава.

историческия момент, да остане автентичността, да остане наистина онова старо нещо, онзи стар момент, който да се пресъздаде, да се възприеме и да даде отражение върху младото поколение, ние мислим, че сме постигнали този ефект да. Много преди години, преди доста години. И най-интересното е, че с така течение на годините, мога да го кажа и с набрани опит, за това, че ние всички сме приятели с всички сдружения, регионални клубове и така нататък, сдружения на следство Цесаря, работим вече от 2010, почти 16 години с абсолютно всички. Смело мога да ви кажа, че ние постигнахме целта. Изключително голяма част от нашите участници са млади хора, хора на средната възраст, хора, които искат да предадат и да запазят, да съхранят всичко онова, което традицията, историята и нашия бит са оставили у българина.

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.

След ръченицата на Първомайската народна група, която слушаме вече, ще се пренесем в град Първомай на 26-тия празник на тракийската народна музика и песен, за да ви срещнем с ръководители на оркестри, които се изявяват от четвъртък до днес там.

0: един от дълголетните и обичани оркестри в Първомай, оркестър Марица от Асеновград с ръководител Хари Асенов. Всяка година сте като че ли тук. Здравейте!
1: Здравей, Николай! Еми, то си е наш район тук. Ние си обичаме тук района и на ценът.
0: Имате много почитатели в този край, защото сте завързали големи приятелства с хората, които обичат вашата музика.
1: Еми, защото свирим хубавата тракийска музика, дето от времето, от старите музиканти и от нас вече даваме всичко от себе си и затова нахаресват хората.
0: Но показвате пътя и на по-младите, като тези, които виждаме сега на сцената.
1: Еми, ние сега ще отстъпим вече до година, може и да не участваме, даваме зелен светофар на младите да се изявяват. Ние нашото ход трябва, ние си го направихме.
0: Колко години вече стана с музиката, Хари?
1: Ами, 50 години вече ги правя. Това е. Иначе и годинките ме натиснаха, 73 почнах. Лека по лека ще се откажем вече. А не като някакви колеги да се излагат накрая, да стават смешни, докато може хубаво да свират, да

0: остава свиренето.
1: Но вие сте оставили много музика за тези години.
0: Много.
1: Много, много музика.
0: Много, наистина. И музика, и много любители, приятели. Всичко това накрепи нас.
1: Останахте като един от стилните тракийски оркестри, с подчертан тракийски стил. Марически стил, както казваше професор Петко Радев. Днес младите наследиха ли тази музика или търсят по-съвременното, по-бързото, по-какъвто е динамичен живота ни?
0: Точно това казах, каквото трябваше да кажеш. По-бързо почнаха да свират, по-странджеско тук в Тракия. Тракийската музика е на изчезване. И за съжаление, много съжалявам, че така се получава. Защо става тая работа, и аз не мога да си го обясна. Те, които я свират тая музика, да върнат към странджа, да се върнат тук в Тракия. Моя учител казваше на времето, Бисер Каев, върни се, вика, не дей, отива и в Кърджали, защото бях се подвел да по ибрямската музика. И един ден вика на мене, върни се, Тракията, вика, Бати Байрам, вика, такъв си ми ти ял, вика, на времето. Да. Не дей, става и чорешарен.
1: Казваш, и този негов съвет го спазваш вече колко години?
0: Да. Еми, вече и аз не знам.
1: А идват ли все пак млади музиканти за съвет, за това да научат нещо от вас, по-наложилите се дългогодишни творци в тази област?
0: Ами, до сега нямах ученик. Сега се появи едно хубаво момче от Искра. Идва при мене.
1: Този Наско, Атанас Митовичен.
0: Да, идва вече... занимавам се с него, да остава някой зад гърба ми вече да продължи, и той гледам, че има много мерак за тракийската музика и с желание идва и учи, и смятам, че нещо ще излезе от него за бъдеще.
1: Може би това ти прави щастлив, това ти удовлетворява.
0: Много, да? Много.
1: Добре. Ханри Асенов от празника на народната музика в Първомай. Довиждане, да завършим с едно пожелание към слушателите. Тези, които обичат музиката ви.
0: Да са живи и здрави, да идват да наслушат, където свирим, винаги са добре дошли.

0: включването ни от град Първомай на тези 26-ти празници, посветени на тракийската народна музика и песен. Млади загорци е първи оркестър във втория ден. Антуан Бухуров е вече мой събеседник, ръководител на оркестър Млади загорци, ама те наистина са млади музиканти. Здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Е, да ни представиш оркестъра, който ръководиш, и колко години вече?
1: Значи, нашия оркестър е скоро ще около една-две години, три до три някъде. Сформирани сме се млади и амбициозни момчета, приятели на всичкото отгоре, най-важното. Стремим се да вървим се нагоре, напред и така.
0: Как основа оркестъра? Трудно ли е да си ръководител на млад оркестър, който все още няма много записи, няма...
1: Така е, скоро предстоят си записи и всичко. Не е лесно, искам да кажа. Всичко става с много труд и постоянство. Най-вече, когато всички сме сериозни и искаме това нещо да стане, така се получават нещата.
0: Това е първото ви участие в празника на народната музика в Първомай. С какво настроение дойдохте и какво знаете за този празник? Защо го уважихте?
1: Дойдохме с огромно настроение. Този празник, за нас е чест да участваме в този празник, да свирим. И е удоволствие. Искаме да отправим поздрав към старите майстори и големи музиканти. Нека бъдат живи и здрави и да се чувстват поздравени от нашите изпълнения.
0: Следвате ли ги в музиката, това, което те са оставили? Първомайската, Леновската, Садовската група и всички от този вилет?
1: Са наши идоли всички, един, всички до един.
0: Да ни представиш оркестъра. Кои са музикантите до теб на сцената?
1: Аз съм на акордеона, Антуан Бухуров, Патрик Добрев кларинет, Павлин Митков саксофон, Яшко Аргиров барабани, ритъм бас клавир Гошо Семенов, Георги Семенов. Двете ни вокалистки са Диляна Желязкова и Габриела Павлова. Това е нашият състав.
0: И защо се казвате Млади загорци?
1: Защото сме млади, нали? И самата група се сформира в Стара Загора. И затова загорци, млади загорци.
0: Ама вие вече си имате майче много фенове там в този старозагорски край,
1: имаме,
0: които
1: да
0: ви следват навсякъде и днес сигурно ще са тук.
1: 100%.

0: са тук. Ще ги очакваме да дойдат.
1: Какво е един музикант без такива фенове?
0: Нищо, нищо. Все пак ние свирим за хората, любители и фенове на тази музика, защото без тях ние сме нищо.
1: Успех ви желаем, довиждане.
0: Благодарим, чао, чао.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Началото на месец септември се случиха много хубави неща. Едно от големите събития беше двойния юбилей на Младен Малаков в село Татанрево, за което вече ви разказахме. Но за всичко това, което се случи, ще ни каже Надя Петрова Малакова, също рожденик в 10-я ден на месец септември. Е честит рожден ден на Патерица.
1: Благодаря. Здравейте на най-слушаното радио.
0: Сигурно много пожелания събрахте и вие в село Татанрево. Пълен площад, много гости, много ваши колеги, много почитатели имаше там.
1: Да, смело мога да кажа, поздравленията започнаха от четвърти. От четвърти, когато Младен е рожденник и продължават и до днеска вече е 11-ти. Не спират. А относно събирането, само мога да бъда много горда, много щастлива от това, че елита на българските музиканти бяха на нашия празник. Уважиха Младен Малаков, уважиха нашия празник. Около 300 наши гости имахме и около 3000 присъстващи. За нас беше невероятно изживяване.
0: Е, това е много показателно тогава за обичта, която имате и уважението от слушателите, от вашите почитатели. Да кажем обаче, кои успяха да дойдат на това тържество. Каза елита, каза големи музиканти.
1: Много.
0: Да кажем и някой.
1: Започвам с имена. Петър Ралчев, Георги Янев и оркестър Орфей. Петър Войников с оркестъра си. Оркестър Ангелите, Феката, Нешко Нешев акордеон, Нешко Нешев кларинет, още много. И Младен имаше специален гост, който го изненада много приятно. Това е Ставрос от Гърция.
0: Който също посвири.
1: Разбира се, той посвири също. Съжалявам, че просто не разполагахме с толкова много време, за да се изредят всички да посвирят по-малко. Въпреки, че ограничихме времето до минимум, пак не успяха да се изредят всички.
0: Юрий Юнаков, Славка Калчева, Руска Калчева също
1: Марин
0: бяха там.
1: Марин Калчев, Божидар Стрехин, Пейо Маринов. Моля да бъда извинена, обязателно ще пропусна някой, но всички, като казвам, всички музиканти бяха тук.
0: Един хубав юбилей, един запомнящ се юбилей, много, една музикантска среща.
1: Недялков, Недялков, един прекрасен музикант и мога да кажа, много близък на сърцето ни, на нашето семейство.
0: Най-хубавите пожелания, кои бяха, които получихте, Надя?
1: От това да бъдем здрави

0: и да видим как хората обичат нас и ценят българския фолклор. И колегите, че сме уважени и ценени, няма по-хубаво.
1: На тези клипове, които наблюдавах и аз много внимателно, защото не успях да присъствам, бях на друго събитие, видях, че Младен поведе хоро. Аз никога не съм го виждал до сега да играе хоро. Все на сцена съм го виждал.
0: Мога да кажа, че се справи добре. Поведи си хорото, няма назад. И е това сега. Вълнението, тръпката, като стана Младен и всички гости рипнаха и стана едно голямо, прекрасно музиканско хоро. Да. Музиканско.
1: Е, на толкова с много гости, които сте посрещнали, над 300 души, каза само вашите гости. Да. Със сигурност тази голяма торта не е стигнала с неговия лик, с хубав надпис, с двата юбилея.
0: Надявам се да е стигнала, защото поръчахме го огромна торта. Да. Имахме фойерверки, имахме водища. Беше много, много, как да кажа, много хубаво.
1: Да.
0: Не, че е наш празник, но получавам и коментарите на хората, поздравленията, поздравяват ни за това, защото първия такъв юбилей на национално ниво може би е нашия. Дано да има повече.
1: Да си пожелаем другия юбилей да е на един голям стадион, в един голям град, защото разбрах, че Славка Калчева е отишла в другото село, Татарево.
0: Да, тя казва, аз за моя брат, вика, докато дойда да го намеря къде, обиколих половин България и разговаря с кмета и той вика, ма защо? Защото не си ма поканял да пея на Татарево, за това.
1: Добре, да. Надя, да си жива и здрава още веднъж и на теб честит рожден ден, защото две петици ни са и много, ни са и малко. Казват, че най-хубавата възраст в човешкия живот.
0: Аз благодаря за всичко на Бог. Благодаря за опората на моя съпруг. Благодаря за обичта, за вниманието на любителите. Благодаря на децата ми. Няма какво повече да искам от този живот. Благодаря за всичко.
1: Песен, която съпътства целия ви живот. Благодаря, до нови срещи, довиждане.
0: Довиждане, довиждане.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обзор на водещите новини, представен от Лилия Герчева. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
3: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
1: В позиция до медиите от фирма МКО определиха като саботаж с нощните взривове. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година насам. От МКО изключва човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: Каза президентът Илияна Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагични инциденти. Смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията. В отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
5: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България и заради това партията смята, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции и върховенство на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия.

0: Пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
1: Каза Радан Кънев. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Той уточни, че огънят засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът на Царевръх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август, и днес имаше дежурство, теренът се наблюдава и утре тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Протестни шествия се проведоха в 5 региона в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи в близост до населени места. Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив. Автошествието премина по големите булеварди на града до крайната точка по щат Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, каза Олга Дочева от за другата за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
2: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
1: Над 70 автомобила от Западна България също се включиха в националното протестно шествие. Автошествие имаше и в Добрич и Русе, където събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти. Двама души са загинали в Запорожие и един в Кривой Рог, където има ранени. Повече от 20 души са пострадали сред сутричната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските военни са поразили петролна рафинерия в Саратов и два завода в Самарска и Ростовска области. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че ако украинският лидер иска да се срещне с руския си колега, той трябва да отиде в Москва. Спортните новини ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националите ни по волейбол играят в момента срещу тима на Украина, третия си мач на Европейското първенство в Арена София. Резултатът е 2 на 1 гейма за украинците и 17 на 11 точки отново за украинците в четвъртата част. В първия мач от днешната програма настоящият шампион Полша победи Израел с 3 на 0 гейма. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Русица Денчева се класира за първи път на финал в турнир от веригата на женската тенис асоциация. В Анталия, Турция, от състезание с ниво 125 с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Борио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата утре Денчева ще спори с рускинята Алевтина Ибрагимова. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българината докосна фатално предпазната стена над пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди утрешното основно състезание. Британецът Ландо Норис с Макларан спечели квалификацията за неделната Гран-при на Мадрид във Формула 1.

0: Испанецът Микел Ланда спечели предпоследния 20-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, който бе с над 5000 метра положителна денивелация. Неговият сънародник Енрик Мас запази солидна преднина на върха в класирането от 2 минути и 15 секунди пред Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа, защото утрешният последен етап е 112 равнини километра. Футбол. Отборът на ЦСКА 1948 победи Дунав Русе с 2 на 1 в матч от 9-я кръг на Първа лига. От 21 часа и 15 минути е срещата ЦСКА Арда, която може да следите пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от Европа. Англия 4-ти кръг, Астън Вила, Нотингам 1 на 2, Борнемут, Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас, Ипсуич 2 на 3, Ливърпул Фулъм 0 на 0, Челси Хъл 2 на 2, Германия трети кръг, Аугсбург, Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд Падерборн 3 на 0, Майнц Айнтрахт Франкфурт 1 на 3, Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 5 на 0, Хофенхайм Штутгарт 2 на 1, пети кръг в Испания, Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2, четвърти кръг в Италия, Дженоа Фрозиноне 1 на 1, Лацио Милан 2 на 2 и четвърти кръг във Франция, Страсбург Монако 1 на 1.
1: Прогнозата за времето ще чуваме от Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! В момента в страната вятърът е умерен от запад-северо-запад и на много места в Западна и Централна България има валежи, а в Югозападна и на места и гръмотевична дейност. Столицата, температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта ще духа умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места. В северо-западна България облачността ще намалява. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. На Западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони и на Горно-Тракийската низина. В столицата максималната температура ще е 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Железница Ковачевски в района на Вилна зона Ярема при 21-я километър се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътни полицаи. Възстановено е движението по пътя Габрово-Казанлък при 188-я километър, където също по-рано тази вечер бяха наложени ограничения заради пътен инцидент. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

С врачанско хорон на Иван Кирев и Петко Радев ви посрещаме във втория част на предаването от Дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 22 часа ви каним да сме заедно тук в дъждовната съботна вечер. Здравейте!

Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Дано този дъжд, който вали навън, не е последен за лятото и ни напомня за наближаващата есен, която ще посрещнем само след няколко дни. Кръстов ден се е задал и затова ни се обаждат наши слушатели от Асеновград да поздравят и тези, които ще бъдат на Кръстова гора в понеделник, когато е и храмовия празник там. Ние в никакъв случай не сме забравили, че има много рожденици през септември. Това са Недялка Маничкова, Живко Петров, Невена Вълчева, Любен Захариев. На 14 септември е роден на певеца и акордеонист Борис Кристев от оркестър Родопи. Затова веднага го поздравяваме преди всички за предстоящия рожден ден с песен на Величка и Марин Николови, запис от фонда на Радио Пловдив.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Янка, по пътя вървеше песен в изпълнение на Елена Михайлова. Чухте пожелание на слушатели от село Павелско, Чепеларска община. А следващите изпълнения ще звучат за вас Петко Баремов от село Блатница, Пазаржишко, Атанас Магов от Маноле, Христо и неговото семейство от град Белово, Живко Желясков от село Избигли, Асенов градско и Павлина Дечева от Марково. И още слушатели, които ни се обадиха, Иван Алексеев от Врачанския край и Станимир Димов от Казанлък.
1: Сега мога ли да поздравя? Имам роженици в селцето моето. Еми, Павлина Стоянова, също Лиляна Александрова от най-високата махала Свиньовете на селцето, Лиляна Витанова и Марияна Стоянова. На всички тех пожелавам добро здраве, крепко здраве и късмет. Няма да пропусна да поздравя една ваша колежка от радио Варна, водеща, казва се Димитринка Дончева. И на нея същото, и към вас така да продължавате да напоявате, да поливате корените на българщината с истинска, автентична българска народна музика и да поразровите старите фонотеки, защото са прекрасни мелодиите от преди десетилетия.
0: Благодаря ви, господин Алексеев, за това напомнене, обаче аз не съм ви питал, кои са вашите народни изпълнители сред любимите? Кои искате да чуете и отдавна не сте слушали?
1: Не, нямам, щом са на записи, няма лоши изпълнители. Всички са прекрасни, но как да ви кажа, аз съм си малко така с много висок местен патриотизъм, така че Кайчо Каменов, да не говорим за Борис Машалов, да не говорим и лично позната Атанаска Тодорова, тя беше кръстница на моя

0: Чичо в София, Димитър Балкански. Така че няма как да посоча конкретни. Всичките.
1: За мен народната музика е мой начин на живот и мой смисъл на живот. Винаги съм се борил за нея и бих дал живота за нея, защото, както винаги съм казвал, народните певци, музиканти, те рисуват картини в душата на всеки един от нас. И те никога няма да избледнеят, никога няма да бъдат, ще бъдат оригинали, няма да бъдат копия. И винаги ще бъдат свежи. И това, което те ни дават, които рисуват вътре, аз ги помня от 30 години песни, които са вътре в душата ми, така че няма как да изгледне. Това е душата на българина. Там той го е изразил по най-прекрасния начин, твоето душевно състояние, че е народната музика. И наистина ние трябва да се я пазим, защото, пак казвам, нека да я наричаме с наше българско име. Българска народна музика.
2: Е, добре, наистина, с българска народна песен. Нека да поздравим хората, които вие искате в това предаване.
1: С удоволствие първо искам да кажа, че сега рожден ден има голямата тахинска народна певица Анка Делчева. Нека като това да поздравя на 21 септември рожден ден има обичаната добруджанска певица Величка Златева. И не на последно място Георги Траганов, моя приятел и народен будител.

0: От дума на дума по Радио Пловдив слушате. Тази седмица, на 9 септември, ни напусна известният певец от Пиринска Македония Георги Гоцев. Голям приятел на нашето предаване от години насам. Георги Гоцев ни напусна на прага на 80-та си годишнина и остави много песни, които е създал самият той. Поклон пред светлата му памет. Ето и последното интервю, което сме запазили във фонда си с него по повод рождения му ден през месец март тази година.
1: Много приятелю, много съм ти благодарен за това, че си се сетил за мен и ме събуждаш рано-рано да ми честитиш. Предполагам, че днес ще звънат много хора и мога да кажа предварително за всички мои почитатели ще звучат само мои песни.
0: Имате толкова много песни оставени в житейския, в творчески път. Те ли са най-голямото богатство на Георги Гоцев?
1: Ами, да, може да се каже, защото аз съм дал много пари за песни. Имам над 100 песни, не знам точно бройка колко са, които казвам са народни песни. И над 100 авторски песни. И аз се гордея с това, че съм създал много песни, които ще останат за поколението след мен.
0: И песни, които се запяват, може би, от по-младите. Чувате ли ги вече? Пеят ли ги?
1: Ами, понеже са авторските, не може, не смеят да ги пеят някои. Даже от Пловдив имаше един, който ми се обаждаше по-рано, беше качил в YouTube една песен, моя песен македонска. Даже малко така се скараваме с него и му казах да я свали.
0: Е, позволяват си.
1: Да, младите, негово изпълнение.
0: Позволяват си някои от младите да правят и такива грешки. Нека да не го правят. Как живее Георги Гоцев? Разбрах, че последната така година сте имали малко и здравословни проблеми, дано всичко да е отминало.
1: Още не е отминало. Имам си ги проблемите. То човек като стане на години, идват и проблемите. Караме, имам надеждата, че ще се оправи всичко и че ще тръгна пак да пея.
0: Ето, ние го пожелаваме от сърце. С ваша песен ще го направим сега. Специални поздрави, защото сте се запътили към юбилей. Няма как.
1: Да, приятели, така е. Даже една песна за моя внук бех направил, но той прескочи в пубертета и почна да се заглежда по момите вече.
0: Да.
1: И се отказа да заправи песента и аз сега съм дал на едно 10 годишно момченце, което винаги като съм ходил там при тех, той е от село Радуил.
0: Самоковско, да.
1: Самоковско. С баща му контактувахме отдавна и там с ловната група. Винаги, когато се събираха, ме викаха мен там.
0: Да, ето още приятели. Ами да стане тази песен, пожелаваме, понеже спомена внука, това е този внук, който носи името на Георги Гоцев, нали?
1: Да, да. Георги Гоцев.
0: Да, да е жив и здрав и той. И честит рожден ден още веднъж казваме с песен на Георги Гоцев в този час. Дочуване и хубав празник!
1: Благодаря. Много ти благодаря, че ти си първи, който ме поздравяваш толкова рано.
0: Чухте последното интервю, което направихме с Георги Гоцев по случай рождения му ден тази пролет. Той ни напусна тази седмица. Поклон пред светлата му памет.

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем.

0: Като си говорим за квартет Родолюбие от устни хармоники Асеновград, един човек е следял развитието на този квартет от самото начало,
1: да,
0: в продължение на 20 години. Това е Димитър Маровски от Асеновград. Дори сте бил озвучител на квартета известно време.
1: Да, бях известно време като озвучител, като помощник на самото музикално провеждане, говорите ли това, това така да са, и с подръчни средства можахме да осъществим микрофони, да може да се чуват по-добре хармониките. И трудно беше, но пак осъществимо.
0: Къде изнасиха концерти? Къде ги озвучавахте?
1: Ами отлучавахме ги тук в града, изнасяха концерти в Тополо, в Първомай, също така имаше концерти и беха посещавани много от гражданите на града.
0: А той е бил много оригинален този оркестър, този квартет в уния години. Единствен тук в този край, нали?
1: Да, единственият беше той в околията и може би в България беше единствен, не само в Пловдивско околие.
0: Какво ви впечатляваше в неговото музициране? Те са били големи приятели помежду си тези музиканти.
1: Те бяха не само големи приятели, но и големи изпълнители. Много труд положиха да създадат най-различни музикални изпълнения, като почнете от маршови, народни песни, полки, руски романси. Изобщо цялата класика на музиката можеха да я изпълняват. И се приемаше много добре от гражданите.
0: Всъщност в Асеновград има много музиканти. Вие сте имал творчески контакт с тях?
1: Аз имах много голям контакт с всички музиканти в Асеновград. Един от големите музиканти, който трябва да се спомене в Асеновград, това е Въцата, който свирише на електронна китара. И Славчо, който свирише на акордеон, и Чулаха, който свирише на акордеон. А сега, в момента, един от най-добрите акордеонисти е Никола Костадинов, Дуфтито.
0: Да.
1: Той е също един от голямите изпълнители на акордеон в Асеновград, предаваше в школата. Имам доста негови хора и изпълнения, които трябва да бъдат чути в Асеновград.
0: Вие съхранявате много от музиката на тези изпълнители, включително и на квартет от устни хармоники. Записвали сте ги на времето?
1: Да.
0: С ролкови магнитофони?
1: Да. Записвам ги с ролкови магнитофони. Също възприемам и музиката на Георги Пендов от Садовската група, защото свирихме заедно в казармата. Колко време как е починал, но той беше велик изпълнител. Солист беше. И с него двамата ходихме в Горно Диканье, Долно Диканье, на сватба бехме, макар военни, намираха ни цивилни дрехи. И така навлезах в музиката и аз, да, и обикнах изпълненията на квартета Любие, на Садовската група, на Конушката група.
0: Вие самия свирите на акордеон?
1: Аз свиря, но вече...
0: Отмина ли това желание?
1: Ами желанието не е отминало, ама техниката вече...
0: И годинките.
1: Годинките, да.
0: Жив и здрав, Димитър Маровски от Асеновград. Довиждане.
1: Довиждане и благодаря ви много и продължавайте все така да вдъхновявате българския народ да слуша всички тези изпълнения, които излъчва той в предаването по първи петли в сряда.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
0: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Късното лайф по Радио Пловдив днес ще звучат концертни изпълнения на Genesis. Genesis е английска банда, която съществува от 1967 година. Разбира се, не в един и същи вариант. Genesis е една от най-успешните английски рок-банди. Те са едни от най-продаваните артисти на всички времена. Продали са близо 21,5 милиона копия от записите си в Съединените щати и приблизително 130 милиона в целия свят. Дискографията им включва 15 студийни албума и 6 концертни. 6 от албумите им оглавяват официалния британски чарт за албуми. В архива си Genesis имат доста награди и номинации за награди, в това число притежават и заветната статуетка Грами. През 2010 година Genesis са въведени в рок-н-рол залата на славата. Това е накратко за групата, която днес ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Насочваме поглед към концертните им изпълнения. Те са от албум на бандата от ноември 1992 година. Той се нарича The Way We Walk, Volume 1, The Shorts. Подробности за албума, както и за записите в него, ще научите след малко, а сега се насочваме към траклиста. Чухме първото парче, Land of Confusion, продължаваме с No Son of Mine и Throwing It All Away.

по радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Genesis. Те са от албум на групата с заглавие The Way We Walk. С това име Genesis имат три издадени проекта. The Way We Walk, Volume 1, The Shorts, който днес звучи по радио Пловдив. Той излиза през 1992 година. Съдържа най-комерциалните парчета на групата и техните поп-хитове, но в концертни изпълнения. Следва The Way We Walk, Volume 2, The Longs. Това е албум, който излиза през 93-та. Албумът също съдържа парчета от турнето от 92-та година, но това са по-дълги композиции, които не са толкова популярни. И третия продукт с марката The Way We Walk е допълнението Life in Concert. Това е двойно DVD, той излиза през 2002 година и отново съдържа записи от турнето Genesis Weekend Dance. Това са трите албума The Way We Walk, днес слушаме Volume 1, The Shorts. По-голяма част от записите в него са направени през 1992 година, но има и записи от обиколката на групата през 86 и 87 в подкрепа на албума Invisible Touch. Трак-листът на първата част The Way We Walk съдържа общо 11 изпълнения. По радио Пловдив ние стигнахме до парчето I Can't Dance. Сега ще го чуем, а след него и Мама, изпълнение от Wembley 87 година.

ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Genesis от албума The Way We Walk Volume 1 The Shorts. Това е концертен албум, но той е компилация, направена от различни участия на бандата. Повечето от тях са от турнето в подкрепа на албума Weekend Dance, който излиза през ноември 91-а, но има и три записа от 86-та и 87-а година от обиколката Invisible Touch. В албума присъстват парчета, записани на концерти в Германия. Най-много са тези парчета, но има записи от Великобритания, а песента Into Deep е от участие на Genesis в LA Forum в Калифорния, Съединените щати. The Way We Walk Volume 1 успява да достигне до номер 3 в класацията за албуми на Обединеното кралство, като прекарва в нея 18 седмици. В щатите албумът достига до номер 35 в Билборд 200 и се здобива с златен сертификат. От този албум сега продължаваме с още изпълнения. Ще чуем Hold On My Heart и That's All.

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата имат 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вие слушате предаването Live по Радио Пловдив. Изпълненията днес са на Genesis. Последният студия на албумна групата е Calling All Stations от 1997 година. След това бандата се разпадна. През 2007 Банкс, Радърфорд и Колинс реформираха групата, като направиха турне. В него се включиха и музикантите Дарио Страмър и Честър Томпсън. Обиколката, наречена Turn It On Again Tour, имаше 48 дати в Европа и Северна Америка. За жалост на голяма част от феновете на Genesis, след това турне не последва албум или някакво развитие на групата. Още през 2011 някои от членовете на банда

Те изказаха мненията си за реюнион. Колинс обяви, че се пенсионира от музикалната индустрия заради семейни ангажименти и спира да свири на барабани поради здравословни причини. Банкс определи турнето от 2007 като нещо като прощално. Хакет каза за реюниона на бандата: «Бих казал възможен, но крайно невероятен». Гейбриел коментира събирането така: «Никога не казвам никога. Но последния път не се получи. Мисля, че има малък шанс, но наистина много малък». Това бяха коментарите на музикантите относно бъдещи планове на Genesis. Иначе всички те се включиха във филм на BBC за бандата. През 2014 година телевизията направи документална лента, наречена Genesis Together and Apart. Във филма се разказва за групата, както и за соловите проекти на музикантите. Толкова за Genesis, а сега продължаваме с техните концертни изпълнения. Right, this is called In Too Deep.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Днес в предаването Лайф на Радио Пловдив ще слушаме концертни изпълнения на Тина Търнър от 2009 година. За радост на многобройните си фенове, след като се беше сбогувала с тях през 2008, кралицата на рок-н-рола се завърна с концертна обиколка по случай 50 години на сцената. За да отбележи голямото турне, Тина Търнър издаде и двойно CD-DVD с заглавие Тина Лайф. Концертните изпълнения във въпросните дискове са записани в Холандия през март 2009, където Тина пее пред близо 70 000 души. Оттам ще слушаме изпълнения днес, вече чухме първото парче с Тими Windows, а сега продължаваме с още две, Typical Mail и River Deep Mountain High. Интересна е историята на второто парче. За първи път песента излиза на сингъл през 1966 година. Изпълнителите са Айки Тина Търнър. Продуцент е Фил Спектър, който е смятал, че това ще бъде най-добрата им работа. За изненада на всички, песента е изключително неуспешна в щатите, а в Великобритания достига едва трета позиция в чарта за сингли. През 1969 година Тина Търнър презаписва парчето като соло изпълнение и то става една от нейните песни емблеми. Сега ще чуем River Deep Mountain High, но преди това Typical Mail, а след

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие слушате Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение на Тина Търнър от Холандия 2009 година. През 2008 Тина решава да отбележи своята 50 годишнина на сцената с турне под наслов Тина 50th Anniversary Tour. По време на турнето Тина изпълнява над 90 супер успешни концерта, последвани от множество овации за енергичното и шоу. Звездата представя над 2 часа изпълнение на най-големите си класики, съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. Обиколката ѝ започва на 1 октомври 2008 година с концерт в Канзас Сити, Съединените щати, и завършва на 5 май 2009 в Шефилд, Англия. До 13 октомври 2008 Тина е на северноамериканско турне, като разпродава абсолютно всичките си концерти. От тях приходите възлизат на около 47,7 милиона щатски долара. През месец януари 2009 Тина продължава своето турне на европейския континент. Датите за Европа са 52. Те донасят на певицата 83,5 американски долара, като тотал турнето е оценено с приходи от близо 130 милиона долара. Сега продължаваме с песни от това турне Better Be Good To Me и Acid Queen.

Captured by your spell.

Българско радио Пловдив. Продължаваме с лайв записи на Тина Търнър, част от турнето, посветено на 50 годишнината и на сцената. В рамките на това турне Тина има 5 спектакъла на забележителната O2 Arena в Лондон. Те са напълно разпродадени. Приходите само от тези концерти се оценяват на 6 милиона долара, с което тя побеждава рекорда, държан до тогава от Бритни Спиърс. Сега отново поглед към трас листа от Холандия. Преди малко в ефира на Радио Пловдив прозвучаха песните Better Be Good To Me и Yes It Queen. Първото парче е сингъл на Тина Търнър от албума Private Dancer. То става изключително популярно и въртяно по радиостанциите в Америка. Успява да се изкачи до номер 5 в Billboard Hot 100, а на годишните музикални награди Грами през 85-та година то печели статуетка за най-добро женско вокално рок изпълнение. Колкото до втората песен на Yes It Queen, в оригинал тя е на The Who и е част от рок-операта Tommy. Вариант на тази песен в изпълнение на Тина участва във филмовата версия на Tommy, където с актьорска игра се включва и самата Тина Търнър. Сега продължаваме с още от парчетата в концертния албум на Тина от 2009-та. Ред е на песента Private Dancer. Тя е написана от Марк Нофлър и е трябвало да бъде част от албума на Dire Straits Love Over Gold. Докато траят записите на това парче, обаче Марк Нофлър решава, че не е удобно вокала да се пее от мъж. Ето защо песента отпада от албума. 2 години по-късно парчето е преправено от самите Dire Straits за Тина Търнър. След Private Dancer по Радио Пловдив ще прозвучи още едно парче, свързано с филм We Don't Need Another Hero. Това е сингъл на Тина Търнър от 85-та година. Парчето е част от саундтрака към филма Лудия Макс 3, където участва Мел Гибсън. Самата Тина Търнър също се включва с роля в филма. Песента We Don't Need Another Hero получава 2 значими номинации през 86-та година за Златен глобус, за най-добра песен, както и номинация за Грами в категорията Най-добро женско вокално поп изпълнение.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: По Радио Пловдив звучат изпълнения на Тина Търнър от 2009 година, част от юбилейното турне на звездата по повод 50 години на сцената. Това е първото концертно турне на певицата след 8 години пауза. За намерението си да направи такава обиколка, Тина споделя още в края на месец април 2008, когато гостува в шоуто на Опра Уинфри. Като една от причините за нейното вдъхновение за това турне, тя изтъква успешното й представяне заедно с Бионс и Ноуелс на 50-тото издание на наградите Грами. Ето какво казва критиката за изпълненията на Тина. Тина Търнър е във върховна форма. Тя все още е кралица на рок-н-рола. Тина съвсем спокойно може да е свръх човек. Тя не подлежи на промените на времето и на възрастта. Това е цитат от Los Angeles Times. The Hollywood Reporter пише: Тина е икона в американската музика, а Chicago Tribune допълва 110-те минути от изпълнението и опровергават 68-те години и ни навяват на мисълта, че въпреки всичко може да има и извор на младостта.

Това бяха откъси от пресата. Както по-рано споменах, записи от това турне излязоха през месец октомври 2009 с заглавие Тина Търнър Лайф 2009. За днес остана да чуем още две парчета от там. Help и What's Love Got to Do With It.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на фирма МКО край Деяновското село Горни Върпища. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Следват подробностите за тези и други новини.

0: Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма МК определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година насам. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
4: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според ПП президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България и заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че с Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия.
5: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
0: Коментира Радан Кънев. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Дамянов уточни, че огънят засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът на Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра надморска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август и вчера имаше дежурство. Теренът ще се наблюдава и днес. Тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Протестни шествия се проведоха в 5 региона в страната.

0: също изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Десетки хора се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив. Автошествието премина по големите булеварди на града до крайната точка площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, каза Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
1: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
0: Заяви Олга Дочева. Над 70 автомобила от Западна България също се включиха в националното протестно шествие. Автошествие имаше и в Добрич и Русе, където събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, Кийло Боданов, цитиран от Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Последната тристранна среща се състоя през февруари в Женева. Дипломатическите усилия под ръководството на Вашингтон бяха в застой, докато Съединените щати насочваха вниманието си към конфликта в Иран, отбелязва Reuters. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място на провеждането им. Междувременно Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти. Двама души загинаха в Запорожие и един в Кривой Рог, където има и ранени. Повече от 20 души са пострадали след сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските войни са поразили петролна рафинерия в Саратов и два завода в Самарска и Ростовска област. Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рият, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техеран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Ударът срещу саудитския петролопровод Исток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Голям протест се проведе в Дъблин по повод двудневното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Ирландия, като сред лозунгите имаше такива от рода на подпалвач на войни и расист. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Хилядите демонстранти бяха държани далеч от официалните събития, но няма съмнение, че американските туристи, посещаващи Дъблин, чуха ясно и отчетливо техните възражения, коментираха ирландските медии. Като цяло протестът имаше за цел да покаже на американския президент, че не е желан, а на ирландското правителство, че е сгрешило, като го е поканило. Сред скандиранията се чуваше: «Доналд Тръмп, не можеш да се скриеш, извършваш геноцид», а на плакат беше написано: «Хей, Тръмп, Доли Партън не те харесваше, ние също». Хора по улиците изразяваха недоумение пред репортери, защо да приветстват този отвратителен, неприятен, груб и вулгарен човек по техните думи. Организатор на протеста беше широка коалиция от партии и организации, но интересното е, че в тях активно участваха републиканци, които искат обединението на остров Финландия. За тях не изненада днес Тръмп заяви, че би желал да види острова обединен. Проучване на вестник Irish Independent междувременно показа, че 69% от анкетираните не одобряват посещението. Организаторите на шествието се опитаха да насочат вниманието към последиците, които действията на Тръмп имат за ирландския народ, като предстоящата тежка зима, когато ще има хора, които няма да могат да платят сметките си за газ и ток заради войната. Самият Тръмп, преди да посети своя голф комплекс, коментира, че Съединените щати и Ирландия имат фантастични отношения, много изгодни за Ирландия, макар и малко по-изгодни за американците. От Лондон, Веселин.
0: С литийно шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, воден от българския патриарх Даниил, беше дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Шествието тръгна от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил. В катедралата Свети Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов. Днес в 9

0: И 30 часа отново в храма ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Последните спортни вести ще научим от Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Божидар Сарабоюков завърши втори наскок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 см в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 см от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия е швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 см. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1 на 3, третия си мач на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В първия матч от вчерашната програма поляците победиха израелците с 3 на 0. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0, а Германия спечели срещу домакините с 3 на 2. Русица Денчева се класира за първи път на финал в турнира от веригата на женската тенис асоциация. В Анталия, Турция, на състезание с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Бурио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата днес Денчева ще спори с рускинята Алевтина Ибрагимова. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди днешното основно състезание. Британецът Ландо Норис с Макларан спечели квалификацията за Гран-при на Мадрид в Формула 1. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4 на 1 в 9-я кръг на Първа лига, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботевраца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг, Астън Вила Нотингъм 1 на 2, Борнемут Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас Ипсуич 2 на 3, Ливърпул Фулъм 0 на 0, Челси Хъл 2 на 2, Тотнъм Евертън 0 на 0 и Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд, Падерборн 3 на 0, Майнц, Айнтрахт, Франкфурт 1 на 3, Фрайбург, Борусия, Мюнхенгладбах 5 на 0, Хофенхайм, Штутгарт 2 на 1, Кьолн, Вердер 1 на 1. Испания пети кръг, Расинг, Сантандер, Алавес 2 на 1, Осасуна, Еспаньол 0 на 2, Атлетик, Билбао, Елче 1 на 1, Реал Мадрид, Райо Валекано 4 на 1, 4

0: кръг в Италия. Дженова, Фрозинона 1 на 1. Лацио Милан 2 на 2. Аталанта, Калери 1 на 2. И Франция четвърти кръг. Страсбург, Монако 1 на 1. Лориан, Тулуза 2 на 2. Льо Авр, Анже 0 на 0. Оксер, Ница 1 на 0. И Париж, Лион 0 на 0.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! На много места в Централна и Източна България в момента има валежи и гръмотевици, докато над западните райони валежите спират, а в Северо-Западна България и облачността започва да се разкъсва. Към момента температурата в столицата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта ще духа умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в източната половина от страната. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гиров и Георги Кандев. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Чухте нощния съдумителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, уважаеми слушатели! Предстоят ни близо 3 часа с интересни срещи, разговори, музика и истории, които си струва да бъдат разказани. Ще говорим за хората и техните избори, за идеите, които ги движат и за вдъхновението, което променя деня и помага на човека да го погледне по различен начин. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Пред микрофона е Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Време е да споделяме какво по-хубаво от музиката. Освен любими изпълнители, ви срещаме и с млади и много позитивни и приятни хора. Само след песен ви представям Рада Илиева.

0: Отново съм щастлива и ентусиазирана, защото продължавам да се убеждавам колко талантливи млади хора има в България. Днес ще си говоря с Рада Илиева, едно чаровно момиче с китара. След като я чуете, ще се убедите колко красив глас има също и колко хубава стойност на музика пише. Здравей, добре дошла!
1: Здравей, добре заварила. Благодаря много за поканата.
0: Макар и от разстояние, съм сигурна, че ще е приятно да си поговорим и нашите слушатели да се запознаят с момичето, което стои зад песента «Заключение», която вече звучи в нашия ефир. Точно по този начин и аз те потърсих, след като я чух. Ще си говорим много, но да започнем с песента. Това ли е първата ти, така да кажа, официална песен? Казва се «Заключение», но всъщност е едно прекрасно начало на твоя музикален път на големи сцени.
1: Много силно се надявам и аз. Има известен парадокс в дебютната ми песен, с която се представям като самостоятелен артист, тъй като преди това съм участвала в колаборативни процеси с други музиканти, с една невероятна млада авторка Елиза, която може би също някой може би е чувал, ако не, трябва да проверите с нея. Имаме колаборативна песен с Cool Dane, също съм пяла разни неща в един от техните албуми, но това е първата ми песен, с която всъщност аз се представям самостоятелно като артист. И се казва «Заключение», наистина. Но аз харесвам този контраст, този парадокс. И всъщност до някъде и заради това решихме това да бъде първата песен, защото просто носи в себе си една такава двойственост, която смятам и, че в самата песен по-нататъка си проличава.
0: Понякога се случва хаос в моята вселена, както пееш. Вярваш ли, че има неща, които в живота губим, просто защото те не са били предназначени за нас? Гледаш ли философски на нещата или съвсем разбираемо, като младите хора, позволяваш на хаоса да те завладява? И хората на изкуството също така.
1: Да, много, много хубав въпрос и

си мисля, че по-малко и от двете неща съществуват в моя вътрешен и външен свят. Опитвам се да гледам философски на нещата. Мисля, че тази песен така в текста си носи леко такъв заряд философски, малко по-абстрактен. Но разбира се, има периоди, в които твърде много неща се случват или пък твърде много неща усещаш наведнъж и всъщност малко

0: спокойствието и усещането за голямата картина се загубва и хаоса е възможно да, да вземе превес. И може би момента, в който писах заключение, мисля, че беше един такъв период, в който точно това се случваше. Някакъв сериозен дисбаланс навсякъде около мене цареше, който, разбира се, артистично дава много заряд винаги и поле за някакво творчество. И всъщност това беше моя опит да се съхраня и малко да изляза навън от този хаотичен момент, поглеждайки философски над нещата и естествено пречиствайки себе си чрез изкуството. Това винаги е бил моя начин да се справям с каквото и живота да ме среща.
1: Да, музиката помага в тези трудни моменти. Сядаш, свириш, запяваш и, както се казва, ти улеква на душичката. Искам да те поздравя и теб и музикантите, отговорни за самите записи, както и за аранжимент. Страхотен е. Нека да ги представим с кой работиш в студиото. Трябва да кажем техните имена, важно е.
0: Абсолютно, и аз така смятам. Николай Костадинов е отговорен за музиката. Ние заедно с него сме писали. И оттам нататък вече всеки един от музикантите, с които работя, по принцип има принос за аранжимента и за записите, а именно Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. И също бих искала тук да спомена и човекът, който работеше с цялата звукова картина, записани, обработи, след това записите, микс, мастеринг, продюсинг и така нататък, Коста Коларов.
1: Поздравяваме ги, наистина страхотна песента. След малко и нашите слушатели отново ще имат възможност да се насладят. Интересно ми е дали сте представили на живо, на клубна сцена или предстои това да се случи?
0: Ами всъщност да, ние... Това е моят дебют в така студиен вариант, обаче от доста време свирим на живо и тази песен е звучала на живо доста пъти вече. Но със сигурност искаше ни се много да направим едно промо, както вече някаква традиция си има да се правят такива неща, нещо като излезе, да е празник, да се сподели с хората в живо изпълнение, тъй като за нас живите изпълнения са, може би, едно от най-ценните неща. Аз обожавам да свирим на живо, да има хора около нас, да виждаме те как реагира, да си взаимодействаме помежду си. Но за жалост не успяхме да организираме нещо толкова специално за заключение, но пък края на юни месец сега планираме един концерт и така.

0: Споделено. Твоята музикална неделя. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Рада Илиева. Попаднах на твои видеа и акустично само с китара си много вълшебна и с други музиканти до теб също е много хубаво. Едно от видеата изпълняваш песента «Душа», ако не греша, мисля, че така се казваше. Много ми хареса, много хубава атмосфера имаше около теб. Създаваш една такава магия и караш хората да мечтаят като че ли. Аз тук слагам някакви рамки на музиката, бих я определила като dream pop. Не е нужно, разбира се, да слагаме рамки, но ти как, каква е визията за твоята музика? Как си представяш и в бъдеще тя да се развива и да звучи?
1: О, много, много хубав въпрос. Това е много и много труден, защото моя бекграунд, така, моя опит предварително с музиката винаги е бил около инди-поп, инди-рок. Това е бил стила, който най-много съм слушала в тинейджерските ми години. И постепенно обаче, влизайки в академията, срещайки се с всички хора, с които в момента и работя, и сме приятели, създавайки тая среда около себе си, от музиканти, професионални, някакси джаза беше нещо неизбежно, с което да се сблъскам, което да ми бъде трудно да разбера, но пък да заобичам страшно много с цялата си душа и цялото си сърце. И общо взето аз, ако трябва да сложа някаква рамка на това, което правя, мисля, че посоката е тази. Някаква смесица, някакъв фюжън между точно инди-музиката, по-акустичната, по-лиричната, с такива послания, малко, може би, по-философски, по-интимни, но пък с по-джазови бит-ориентирани аранжименти, с интересни вкуснички акорди,

0: и малко по-сложни аранжименти, по-интересни форми. Защото в края на краищата това е моя път през последните 5 години и аз имам нужда да експериментирам именно в тези области.
1: Да, да експериментираш, да се развиваш, да изненадваш и себе си, което всъщност е много важно. И така, казвайки за академията, всъщност ти какво завърши ли вече или все още учиш изпълнителско изкуство, вокално майсторство или китара?
0: Уча поп и джаз пеене, вокално майсторство в класа на Петя Станчева съм, на която дължа страшно много за това, че пея и че имам възможност да го правя това нещо по здравословен начин, тъй като това е много важно. И сега завършвам магистър.
1: Поздравления! Иска ми се и да те върна малко към детството, към тези първи твои спомени, свързани с музиката. И от кога сте така неразделни с китарата? Помниш ли?
0: Помня, тъй като с китарата имахме много недоразумения през тия години.
1: Не изглежда така, да е.
0: Когато пребиваваш на 5 години в такава среда на професионални музиканти и професионални китаристи, почваш се повече да си мислиш, че това е едно недоразумение, което на тебе с този инструмент ти се случва. Но пък аз си го обичам и си свиря все още. Но китарата, първото недоразумение с нея беше, че аз някъде, когато бях на 8 години, може би, казах на родителите ми, че искам да свиря на китара. И те не знам защо разбраха, че искам да свиря на класическа китара, етюди, а вместо акорди, рок и така нататък. Така че всъщност някъде около 4-5 години аз ходих на уроци по класическа китара. Занимавахме се с ноти, с класическа музика, с всичко, което аз не си представях, като казах, че искам да ходя на класическа китара, което обаче пък много неща ми остави всъщност този опит, това недоразумение, които в последствие, особено влизайки вече в академията, някаква мускулна памет имах за тия неща, с които ми се наложи пак да се сблъскам, но по вече доста по-съзнателен начин в последствие. И така, всъщност, още от втори клас аз си свирех, но винаги е било за мое удоволствие свирането ми на китара. Никога не съм имала някакви амбиции сега да свиря супер сложни технически неща. Някак си усещала съм си винаги, че пеенето е... Гласа е моя инструмент по-основен и китарата е било нещо, което ми е давало възможност да пиша музика по-спокойно и по-самостоятелно.
1: Да, и тази класическа постановка, тя е важна и е така сигурна основа, всъщност. Абсолютно. Да градиш напред, да, и като една опора, точно да създаваш твоята музика. От музикално семейство ли си? Твоите родители подкрепяха ли те?
0: Да, ами всъщност не съм от напълно изцяло музикално семейство, тъй като

0: от баща ми, от неговата страна, неговия род, те нямат толкова общо с музиката, въпреки че са меломани всички. Дядо ми е изключителен почитател на инструменталния джаз и това е нещо, което него страшно много зарежда. Но пък от другата страна на майка ми, моята баба, професор Гинка Гичкова, тя е професор по цигулка. Така че там има пряка музикална връзка и майка ми всъщност също пее страхотно, свири на пиано. И аз по тази линия предполагам и мен ме е хванал този ген.
1: Да, разбира се, той не е задължителен. А критични ли са спрямо музиката ти? Или по-скоро са полезния коректив за теб и ти дават обективно мнение и съвети, и препоръки?
0: Винаги са били много подкрепящи моите родители. Винаги много са харесвали авторските неща, които съм правила. И разбира се, имало е градивна критика през годините, тъй като няма как без нея. И най-добре е да идва от място, от човек, който наистина ти мисли доброто, би искал ти да се развиваш, а не от някакви други инстанции. Но аз винаги съм се чувствала подкрепяна и винаги съм се радвала да им показвам нещата, които правя и да ги каня на концерти. И те винаги са били на моето участие. Цялото ми семейство, понякога някой може би е пропускал, но това е било изключение. Така че аз вярвам, че това е много, много важен елемент в развитието на един творец, това да усеща подкрепата от най-близките хора до себе си. Защото това е много окриляващо и чувстваш сякаш нещата са възможни и не са толкова далечни от тебе.
1: Да, интересно ми е, в музикално училище ли беше и успяваш ли да обединиш твоите приятели около музиката? Според теб повечето млади хора мързеливи ли са и имат ли желание да свирят на инструмент, да пеят, да създават групи, вместо, както знаем, да се занимават с глупости?
0: Да. Ами, аз не съм от музикално училище, завършила съм езиково училище, но пък така се получаваше винаги, че около мен почти всички се занимават с музика, още от училище, а пък тези, които не са се занимавали с музика, са се занимавали с някакво друго изкуство, така че аз си търсех такъв тип комуникация, такъв тип срещи с хората. Музикално училище, мисля, че именно защото баба ми е професионален музикант, може би поради тая причина, така малко нашите задържаха тази линия от живота ми да си я преценя сама дали искам с това да се занимавам професионално или пък не. И затова така бях в друго училище, но там всъщност се срещнах и с моят китарист Цветан Данков, когато споменахме по-рано и по отношение на това дали на младите хора им се свири и дали имат нервите и желанието да се занимават с неща, които изискват повече време, повече отдаденост. Всъщност тук имаме една много лекичка история, свързана именно с него, който той също беше в езиково училище като мен. Но пък толкова много обичахме музиката и двамата, че направихме с него и с още хора с помощта им една репетиционна в нашето училище, чисто доброволчески, тази репетиционна всъщност събра адски много самишленици, хора, които виждат смисъл в това, в изкуството, не само в музиката, които искаха да свирят, да си създават групи, да имат пространство някъде, където да могат достъпно да творят и да се занимават с музика. Това не беше толкова отдавна. Преди само, може би, 4 години някъде отвори това пространство. Което мисля, че отговаря и на въпросът. Има хора, според мен, млади, които имат нужда именно от тези неща, от това да творят, от това да се развиват. И просто е въпрос на това да могат да се срещат помежду си и да могат да правят неща заедно. Пък София е голям град и понякога може и някой да се пропуснем помежду ни, но пък последствие със сигурност.
1: Не всяко дете може да продължи професионално да се развива, да бъде професионален музикант, но пък много обогатява, развива, но дисциплината сплотява, много хубава среда, която сте създали.

0: ли дано има все повече такива инициативи и възможност, която да дават самите учебни заведения също така. Много е
1: Това
0: важно.
1: мисля, че е най-ключовото нещо,
0: Да.
1: което за жалост не е точно както на нас, артистичните деца, би ни се искало да бъде.
0: Ти спомена песента Делини. Страхотна е песента също. Мен много ми хареса аранжимента и самите хармонии и двугласи, които правите. Освен това, чувам класически инструменти. Аз исках да попитам в студиото с класически музиканти или записвате, или пък компютърно създадена самата песен, да ни споделиш, да ни разкажеш и за самата Елиза.
1: Да, с най-голямо удоволствие бих поговорила малко и за Делини. Да, наистина това, тя излезе, мисля, че през септември миналата година. И аранжимента, да, аз винаги си я представях още от първия момент, в който Ели ми я изпрати. Тя беше много сурова песен, само записана на телефона и как тя пее първия куплет и първия притъв и казва: аз съм до тука, айде да го довършим заедно. И веднага като седнах да си я свиря, да си мисля как бих могла да допринеса за това, за тази музика, за тази песен да се случи, ми звучеше в главата чело и оттам нататък всъщност малко развихме тази идея, добавихме и още Страйх, но много се радвам, че с Елиза имахме така сходно виждане за тази песен, тъй като и тя си ги беше представила нещата така. Имахме удоволствието да работим с Стоян Бозов за аранжимента, за записа, за микса и за мастеринга. Той страшно много ни помогна за тази песен да се случи. И всъщност направихме относно Штрайха и записа на Штрайха една хибридна версия на това нещо. Не е изцяло записан от живи музиканти, но не е изцяло компютърно програмиран. Някои партии бяха изсвирени от истински музиканти, други не. И по този начин той с неговия опит и това колко е добър в това, което прави Стоян Бозов, той успя да според мен да излъже всяко едно ухо, че това са истински инструменти, които са изсвирили всичко, въпреки че има много, много изсвирени партии, които наистина са записани в студио, има и доста компютърна намеса, но пък това се прави много в момента.
0: Да, модерно е. Хубаво да. Си сътрудничат и живите, и неживите музиканти. Кръга на шегата. Да, разкажи ми за Ели, нали така се казва Елиза. От кога работите заедно? Къде се запознахте? Това ли е първата ви песен?
1: Ели, да. Ами това ни е първата песен. Много силно се надявам да не ни е и последната, но предполагам, че няма да е. Тъй като ние сме приятелки, учим заедно в академията. Тя е също певица, една година по-малка от мен. Т.е. сега ще завършва бакалавър. И тя е страхотен музикант. Наистина изключително дейна, изключително инвестирана в това да си самопродуциращ музикант в 21 век. Тя постоянно е на концерти, запознава се с хора, има невероятна музика, пише, наистина страхотна, която абсолютно си струва да се чува. Има доста повече издадена музика от мен и така че си мисля, че ще е хубаво просто, който има възможност да я чуе и да я провери. Тя наистина е много добра. И има много, много силна асертивност в нея, много искреност в начина, по който тя се изразява. А на живо са страхотни тя и нейната банда. Просто много си заслужава. И така.
0: Колко хубаво говориш за колеги, за приятели. И много е хубаво това, че си сътрудничите и работите заедно и си подавате ръка. Като независим артисти е трудно и е много важно.
1: Абсолютно, и аз така мисля. И всъщност, благодарение на Ели, аз доста неща и успях да науча от от издаването на Белини точно. Всякакви трикчета има и тънкости по това как ще издадеш една песен, кога ще я пуснеш, какво ще направиш. Точно тези елементи на независимите артисти, за които ти споменах,

които всеки от нас трябва да ги знае, но пък за жалост никой не ни ги казва кои са. И всъщност в движение всеки сам се учи как да се справя с тая страна на музиката, на бизнеса. И всъщност тя много ми помогна с това да сега в момента да мога да се справям малко по-самостоятелно и малко по-заземено и да действам просто и да си да вършим работа.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Рада Илиева. Знаеш ли, аз попаднах на твое интервю преди години, не знам преди колко години. Чудих се дали да засегна този въпрос, но пък сега в края на разговора ни ми се иска все пак да кажа. Дано не те притесни. Защото е много хубав пример и показва колко стойностни млади хора има отново. Това е да оставиш егото си, да излезеш навън на улицата и да свириш и да пееш без грам притеснение. А какво е чувството? И помниш ли първия път, когато го реши? Какво видява в очите на хората?
1: Това между другото е страхотно, защото напоследък много ми липсва, което не се беше случвало до сега. Защото уличното изкуство и свирането на улицата наистина е нещо много специално и трудно би могло да се сравни с всеки друг аспект от изпълнителските изкуства пред публика, в зала, организирано и така нататък.
0: Да, се възхищава. Има много популярни имена, световни, които го правят. Наистина оставят егото си, излизат и просто се раздават, правят го със сърце и душа.
1: Наистина, наистина. И е страхотен начин да пътуваш. Аз изпомням една година обиколих Черноморието по този начин, защото беше супер лесно и супер приятно. По никакъв начин никога не съм усещала свирането на улицата или свирането като цяло, като работа. Напротив, като една среща с хора, които ще чуят, ще спрат за малко, ще обърнат внимание на това, което правиш. Обикновено това винаги са страхотни хора, когато ми се е случвало да си заприказвам с някого в последствие. Но не мога да ти кажа точно какъв беше първият ми спомен от това, тъй като аз бях мисля, може би на 15, когато за първи път свирих заедно с една моя

0: с ученичка, двете отидохме на Сердика, на Подлеза, и там свирихме песни, които си свирахме по принцип в училище. Но си спомням, че толкова такъв прилив на енергия има след това, на адреналин, че аз се изявявам наживо пред хора. Да, не е точно това, което някой би си представил, като кажеш, че това се занимаваш. Но е страхотно, че всъщност не можех да спра да свира после навън.
1: Да, и това е много истинско, много докосващо. Едно е да си публикуваш песните, да снимаш видеа, но друго е директно и наживо да усетиш хората срещу теб. И как твоята музика им въздейства?
0: Да, наистина. И има хора в чужбина, които много се задълбочават в това нещо. И се оборудват с страхотна техника, пътуват из целия свят. Има, просто приемат този начин на изразяване, тази форма на това изкуство, по много-много сериозен и задълбочен начин. И всъщност правят наистина страхотни неща. Аз живях малко в Виена и чух такива улични артисти, толкова добри музиканти в техните подлези, които бяха наистина впечатляващи. И с отношението си към това нещо, и с възможностите си, и така.
1: Да, свободата на духа и на това да изразяваш себе си без никакви притеснения и ограничения. Много благодаря, много успехи ти желая. Благодаря за приятното споделено време и за хубавия разговор. Беше удоволствие за мен.
0: И аз много благодаря. Наистина много се радвам, че се свързахте с мен и се надявам, че заключение ще се чуе от повече хора, защото в края на краищата точно такива срещи и разговори с хора като теб ни карат да се

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. Bee Gees е една от групите на детството ми, която родителите ми много харесваха и често ми я пускаха, и днес често звучи в радиоефира. За съжаление има тъга в историята им, но не бива да ни натъжава, защото